аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

чи Мисри дар канори Нил барпост, саросар шакли хубу тарҳи зибост. Иморатҳо баланд истода аз санг, шуда аз ҷирми онҳо осмон танг. Шашу панҷ ошён ҳар як иморат, чи хушрангу, чи зибо шаклу ҳайъат. Манору масҷид аз ҳар су намудор, ба ҷои гил расосаш бурда бар кор. расос қалъагӣ. Таваҷҷӯҳ кунед. Манору масҷид аз ҳар су намудор, ба ҷои гил расосаш бурда бар кор. Зи санги кӯҳ гашта кӯчаҳо фарш, малак тавсифи ӯро бурда то арш. Мадорис ҳар куҷо дорулфунунҳо, аз онҳо гашта бирун зу фунунҳо. Ба фанну илм ҳар як буъали ранг, кунад бал дар фунун аз буъали нанг. Таромво конка бирун аз шумора, фишонда суръати сайраш шарора. Анҷумани арбоҳ дар 22 саҳифа ба соли 1331 ҳиҷрӣ дар Тифлис аз тарафи муаллим Шакури Самарқандӣ нашр шудааст.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 79-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Доҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

чашми олам нур гирад аз шарори офтоб. Чун арӯсе ин замин андар канори офтоб мужда орад боди қосид хокиёнро субҳидам корвони нур ояд аз диёри офтоб. субҳи фарорасида ба диёри офтоб рӯя, ба диёри озодазодагон, ба диёре ки сулҳу осоиш пойдор асту ваҳдати комил пойбарҷост муборак бошад. шунавандагони азиз, нахуст дар ин субҳи содиқ таманно мекунем ки кабутари сулҳ ҳамеша булафшонӣ кунад, хандаву шодӣ дар лабони пиру барнои миллати тоҷик ҳувайдо бошад. имрӯз низ чун рӯзҳои қаблӣ хуршеди ҷаҳонтоб бо нурҳои зарҳалини худ тамоми тоҷикистони азизро нурпошӣ мекунад ва бошад ки ин нурпошиҳо ба дилҳои мову шумо низ гармӣ бахшаду рӯзгорамонро пур аз шодиву хурсандӣ кунад. ва мо низ аҳли эҷоди барномаи насими субҳ аз субҳи солеҳон тариқи барномаи насими субҳ бо кулвори пур аз тарона ва фасона, бахшу гузориш ва иттилоу маълумотҳои ҷолиб аз ҳар гӯшаи ҷаҳон меҳмони кошонаҳои шумоем ва якояки шуморо муддате сӯи диёри орзуҳо мебарем. бигзор ин субҳу ин рӯзи оғозшуда бароямон бурдбориву муваффақият биёрад ва ҳамарӯза ба якдигар низ амалӣ шудани ниятҳои навро таманно кунему ба якдигар бигӯем баракати субҳ дар хонадони ҳар яки мо арзонӣ буд. бори дигар субҳ ба хайр, ҳамдиёрони азизу гиромӣ.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: имрӯз шанбе, субҳи пурҷилову файзбори фасли поиз муборак бошад, шунавандагони гиромӣ. Бигзор ҳар субҳи оғоз шуда ба дилҳои мову шумо шодиву хурсандии беинтиҳоро биёрад. Тақвими рӯз унвон гирифтааст бахши нахустини барномаамон, ки ҳамарӯза моро аз рӯйдодҳои дохили кишвар огаҳ мекунад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳам мешунавем бахши нахустинро, сипас боз ҳам барномаро идома медиҳем.
1: тақвими рӯз
0: имрӯз шанбе 18 июли соли 2026 мелодӣ. 18 июли соли 1997 конференсияи таъсиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон баргузор гардид. дар ин рӯзи соли 2009 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти вақти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев масоили гуногун ҷанбаи ҳамкории Тоҷикистон ва Русияро муҳокима намуданд. ҳамчунин 18 июли соли 2012 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шиносоӣ бо вазъи корҳои кишоварзӣ ва мулоқоту суҳбат бо мардум ба ноҳияи Рудакӣ сафар намуданд. Сарвари давлат бо фаъолияти якчанд хоҷагии деҳқонӣ, шабакаҳои обрасонӣ, Маркази илмию таҷрибавӣ, Академияи кишоварзӣ ва корхонаи парвариши гулмоҳӣ шинос шуданд. дар ин рӯзи соли 2017 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд. ҳамчунин 18 июли соли 2022 дар осорхонаи вилояти таърихи кишваршиносии Авестои шаҳри Бохтар шакли хурди намоиши Тоҷикистон мамлакати дарёҳои тиллоӣ ифтитоҳ гардида то 29 июл идома ёфт. дар ин рӯзи таърих соли 2023 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши нахустини Шӯрои сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва кишварҳои Арабии Халиҷ вориди шаҳри Ҷиддаи Подшоҳи Арабистони Саудӣ шуданд.
1: тақвими рӯз

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 25-30 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои камамри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм. дар шарқи вилоя шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. то 20 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ монда. ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои водӣ буда то 41-46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳӣ то 34-39 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон то 39-41 дараҷа гарм мешавад. инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафифсар задани селҳои хусусияти пири яхӣ дошта пешгӯӣ мешавад. дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист. Тоҷикистон дар замони истиқлоли миллӣ тавонист пешрафтҳои назарасеро соҳиб гардад. Ин пеш аз ҳама дар рӯҳи худшиносиву ватанпарастӣ тарбия ёфтани насли наврас мебошад. Бояд дар назар дошт, ки ҳар давлату миллат ҳамон вақт ба пешрафтҳои назаррас ноил мегардад, ки соҳиби хотираи таърихӣ ва эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ бошад. Арҷ гузоштан ба маънавият ва фарҳанги дурахшони гузаштаву имрӯзаи миллат, эҳтироми хос ба таърихи пурғановати тоҷикон ва садоқати ҳамешагӣ ба ормонҳои ватандорӣ муҳимтарин унсурҳои хештаншиносӣ ба шумор меравад. Бояд бигӯем, ки худшиносӣ аслан оғози ҳама гуна шинохтҳо мебошад. Аслшиносӣ, худшиносӣ, ҷаҳоншиносӣ, худшиносии миллӣ ва даҳҳо шинохтҳои дигар аз худшиносӣ сарчашма гирифтаанд. Худшиносии миллӣ авҷи баланди худшиносии фардӣ дар шакли густурдаву расмии он мебошад, ки дар бархурд бо худшиносии қавму миллатҳои дигар барои ҳимояву нигоҳ доштани ҳувият ва арзишҳои касбкардаи хеш ҷаҳду талошҳои зиёде ба харҷ хоҳад дод. Номзади илмҳои таърих Давлатшоҳ Маҳмудов дар ин маврид чунин мегӯяд.
1: Раванди ҳодисаҳои замони муосир аз ҳар як шаҳрванд, аз ҳар як халқ, гузашта аз ин аз ҳар як миллату давлат тақозо оно мекунад, ки ба хотири ҳифзи истиқлолият, ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию давлатию сиёсӣ ва дигар арзишҳое, ки барои як миллат хос аст, сай намояд, талош намояд, то ки ҳофизаи таърихи худро зинда нигоҳ бидорад. Зеро маҳз эҳё ё ки зинда нигаҳдоштани ҳофизаи таърихи миллат ба ин васила таҳкими худшиносии миллӣ, таҳкими худогоҳии миллӣ, балан бардоштани ҳисси ватандӯстӣ метавонад, ки дар чунин гирдбодҳо, дар чунин бӯҳронҳои хеле шадиди сиёсӣ ва фарҳангӣ миллатро, давлатро наҷот бабахшад. Яъне ба ибораи дигар гуфтан мумкин аст, ки худшиносии миллии мо, эҳёи ҳофизаи таърихии мо роҷӯ намудан ба гузаштаи хеле зебоу пурифтихори мо метавонад моро дар чунин айём аз ҳама гирудорҳои бисёр пурташаннуҷ эмин нигаҳ бидорад. Ман гумон мекунам, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин масъаларо ҳанӯз аз замоне ки сари қудрат омадан хеле хуб дарк карда. Агар ҳамин хел нигоҳ кунем ба давраҳои таърихи истиқлоли ватан, мебинем, ки зери сиёсати бисёр хиратмандонаи роҳбари давлат якчанд иқдомҳое роҳандозӣ гардидан ба хотири саодати миллат, ба хотири таҳкиму тақвияти худогоҳию худшиносии миллат. Чаро чунин шуд? Зеро роҳбари давлати мо аз рӯзҳои авале, ки сари қудрат омадан, эҳсос кардан, дарк кардан, ки ҳаводиси рӯз ҳамин чизро тақозо мекунад, ба ин хотир аз пайи баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии миллат шуданд. Дар сиёсати давлатдорию давлатсозии худ ҳамеша кӯшиш карданд, ки кореро анҷом бидиҳанд, иқдомеро роҳандозӣ намоянд, ки ҳофизаи таърихи миллат зинда шавад, сатҳи худогоҳии миллат таҳким биёбад. کلی اقدام هایی که ایشان روهندوزی کردن. اگر ما یک به یک از اون صحبت کنیم، البته ساعت های خیلی زیاد لازم است. فقط ذکر همین مسئله ضرور است که بینید تای سال های اخیر روهندوزی نمودن یک چند آزمون ها و منند این فروغ معرفت، فروغ سبدان های کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و بالاخره تاجیکان آینه تاریخ ملت. اگر ما همین خیلی منطقا نظر افکنیم، همه همین آزمون ها با همدیگر خیلی خوب علاقمندی دارند. گذشته از این به هدف های استراتژی مملکت ما بود قوی دارم و گذشته از این به خاطر تحکیم و تقویت خودشناسی ملی بسیار بسیار زمینه‌های مستحکم می‌گذارم. در شرایط موثر یگانه یراق و اسلحه ما به خاطر حفظ خودمان داشتن غرور ملی، حس بلند وطن دوستی، خودشناسی ملی میباشد.
0: шукрона аз он бояд кард, ки имрӯз давлати моро дар арсаи ҷаҳонӣ бо фарҳангу тамаддуни бою ғанияш эътироф намуда, миллати тоҷикро ҳамчун миллати кӯҳанбунёд ва бо фарҳангу соҳибтамаддун медонанду мешиносанд. Яке аз рукнҳои худшиносии миллӣ ин донистани таърих, фарҳанг, забон, расму оин ва дарк намудани вазъи имрӯзаи миллат мебошад. ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Эй суб, биёву бо накати хеш дару тирезаҳои моро панҷа бизан. Моро аз расидани рӯзи нав паём бидеҳу. файзу баракататро дар хонадони ҳар яки мо арзонӣ гардон. арзонӣ гардон. биёву дигарбора қалбҳои саршор аз меҳри моро бо лутфу марҳаматат шодоб бигардон ва фазилати хешро ба мо ҳадя намо.
2: оё медонед?
3: дили инсон дар як шабонарӯз тақрибан 100 ҳазор маротиба метапад ва дар ҳамин муддат хунро ба тамоми узвҳои бадан мерасонад. оё метонед? занбури асал барои истеҳсоли ҳамагии 1 килограмм асал бояд аз миллионҳо гул шаҳд ҷамъоварӣ кунад. ханда на танҳо рӯҳияро болида месозад, балки ба коҳиш ёфтани фишори равонӣ мусоидат карда фаъолияти дилро низ беҳтар мекунад. дар бадани инсон шумораи бактерияҳои муфид хеле зиёд аст. аксари онҳо барои ҳазми ғизо ва нигоҳ доштани саломатӣ нақши муҳим дорад. оё метонед? дарахти калонсол дар як сол метавонад ба андозаи оксиген истеҳсол кунад, ки барои нафаскашии чанд нафар кифоя бошад. майнаи инсон ҳатто ҳангоми хоб низ фаъолият мекунад. дар ин вақт хотираҳо мураттаб шуда, маълумоти нав кор кард мешавад. об тақрибан 70 дарсади сатҳи заминро фаро гирифтааст, аммо танҳо қисми ками он барои нӯшидан мувофиқ аст. оё медонед? ангуштони инсон ҳеҷ гоҳ нақши комилан якхела надоранд. ҳатто дугоникҳои якхела низ изи ангуштони гуногун доранд. мӯи инсон дар як моҳ ба ҳисоби миёна тақрибан 1 сантиметр месабзад. оё медонед? чашми инсон метавонад миллионҳо ранги гуногунро аз ҳам фарқ кунад.

0: агар инсон оби кофӣ нӯшад, фаъолияти майна, диққат ва хотира беҳтар мешавад. Оё медонед, олимон муайян карданд ки мусиқии ором метавонад ба паст шудани сатҳи изтироб ва беҳтар гардидани рӯҳия мусоидат кунад. Дар табиат беш аз 400 ҳазор намуди растанӣ мавҷуд аст ва ҳар сол олимон навъҳои гуногуни онҳоро кашф мекунанд. Ин буд бахши оё медонед аз барномаи Насими Субҳи радиои Тоҷикистон.
1: Оё медонед? Оё медонед?

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон,
2: субҳи умеду орзу,
1: субҳи талошҳо,
2: субҳи зиндагисоз. Зиндагӣ.

0: боиси шодмонӣ ва шукргузорист ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. Воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлоли давлатӣ нақши китоб хеле бузург аст. Маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. Дар ин миён нақши омӯзгорон барои раҳнамоӣ кардани наврасону дӯстдорони китоб хеле назаррас аст. Омӯзгор Акбар Саидов дар мавриди озмуни мазкур чунин ибрози андеша дорад.
1: Албатта ин чорабинӣе ки аз тарафи пешвои миллат президент муҳтарам ташкил карда ва гузаронда шуд, ин як қадаме, як таконе дар байни ҷавонон ва ҳатто калонсолон ба мушоҳида мерасид. ҷавононе буданд ки солҳои сол аз омӯзиши китоб, аз хондани асарҳои бадеӣ дур афтодагӣ буданд. ин озмуни ташкил гардида ҳамаи онҳоро ба он водор сохт ки ҳар як миллат бояд ки таърихи тамаддуни ниёгони худро бояд ки таърихан донад ва ин пеш аз ҳама дар онҳо як ҳиссиёти инсондӯстию як меҳру муҳаббат нисбат ба модар, нисбат ба ватан, нисбат ба миллату забони худ пайдо гардонад. шоҳиди он гардидем мо ки ҳатто калонсолон низ дар ин озмунҳо иштирок карданд ва мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки дар мактабҳои таҳсилоти миёна ҳам гузаронидани бисёр озмунҳо, бисёр чорабиниҳо шуда гузашт ва ҳамаи ин мо омӯзгорон боз ҳам водор месозад ки чунин чорабиниҳоро баҳри баланд бардоштани нутқи шибоҳи шогирдон ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти онҳо чорабиниҳои зиёде гардонем то ин ки мо аз таърихи тамаддуни худ, миллати худ, ватани худ, кишвари худ ва дар баробари ҳамин бо таърихи тамаддуни ҷаҳониён аз наздик шинос шавем ки ин маънавиёти миллати тоҷик аст ва ширатар ва зиндатар гардидани ҷавонон нисбат ба зиндагӣ нисбат ба ободони кишвар аст. ин озмуни ҷумҳуравӣ фурӯғи суби донои китоб аст. дар маънавиёт, дар бедории миллат, дар худшиносии миллат ин як такони азим аст ва мо омӯзгорон боварӣ дорем ки чунин чорабиниҳо боз ҳам зиёдтар шуда мегузаранд ва миллати моро ба дигар ҷаҳониён муаррифӣ месозанд ки миллати тоҷик чӣ таърихи бою ғание дорад ки ин аз пешравию комёбиҳои ояндаи миллату ҷавонон дарак медиҳад.
0: ба шарофати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар саросари мамлакат китобхонаҳои замонавӣ бунёд гардида истодаанд ки барои дурахшон сохтани ояндаи насли наврасу ҷавони кишвар мебошад ва роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ низ бо мақсади афзун гаштани донишу малака ва сатҳи саводнокии ҷавонону наврасон далели ин гуфтаҳост.

шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям, ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: ворони тур ҳаме рон дар пеш бо тус геп. Пасан дар парастандае чанд неф, барон беша рафтанд ҳар ду савор, бигаштанд чанде зи баҳри шикор. Ба беша яке хуб рух ёфтанд, пур аз ханда лаф ҳар ду биштофтанд. Ба дидори ӯ дар замона набуд, зи хуби бару бар баҳона набуд. Ба боло чу сарву ба дидор моҳ, нашоист кардан ба ду дар нигоҳ.
1: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре, шоҳнома ватан аст. ватане, ки аз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира буданд. шоҳнома хирад аст. хираде, ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст. адабе, ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст. нафасе, ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем.

0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.
1: ҳамасола бо фаро расидани гармо, баланд шудани ҳарорати ҳаво, таъсири мустақими нурҳои офтоб ва риоя накардани қоидаҳои санитарию гигиенӣ боиси авҷи бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, аз ҷумла бемориҳои камхунӣ, сактаи дил, дарди гулӯ, бемориҳои пӯст, гурда, меъдаву руда, бемориҳои музмин, офтобзанӣ мегарданд. офтобзанӣ ё гармозанӣ ин ҳолате мебошад, ки аз таъсири нурҳои ултрабунафш ба амал меоянд. нишонаҳои офтобзанӣ: беҳолию бемадорӣ, баланд шудани ҳарорати бадан, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, пайдошавии ҳалқаҳои сиёҳ дар пеши чашм, сарчархзанӣ ва дарди сар мебошад. гармии ҳаво бештар хурду калонро ба бемории мавсимии дарунравӣ гирифтор мекунад, чунки сабаби асосии пайдоиши бемории дарунравӣ дар ҳавои гарм пеш аз ҳама риоя нагардидани гигиенаи шахсӣ, нодуруст истеъмол кардани ғизо ва ҳамчунин ғизоҳои сарироҳӣ, нӯшокиҳои газнок ва ношуста истеъмол кардани меваю сабзавот шуда метавонад. барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои меъдаву руда, риояи қоидаҳои беҳдошт, тозагии умумӣ, муҳити зист ва истифодаи ғизои солим шарти аввали мубориза бо беморӣ мазкур аст. зуд-зуд нӯшидани оби тозаи ҷӯшонидашуда ва шарбати меваи тару тоза ҷӯшонидашуда ба манфиат буда, миқдори талафоти оби организмро барқарор месозад. ва чун аз нӯшокиҳои газнок гуфтем, дар ин мавсим ин гуна нӯшокиҳо ба организми инсон зарари худро расонида, боиси авҷ гирифтани беморӣ мешавад. табиби мардумӣ Абдулло Ташрифзода дар мавриди зарари нӯшокиҳои газнок дар фасли тобистон чунин таъкид мекунад:
2: имрӯзҳо мутаассифона чӣ кӯдакон ва чӣ масалан калонсолон аз нӯшокҳои газдор бисёр истифода мебаранд ва истеъмоли нӯшокҳои газдорро ман ҳамчун мутахассиси касбӣ умуман маслиҳат наметиҳам, чӣ барои хурдсолон, чӣ барои калонсолон. чунки дар як масалан анамон бахлашка ё дар як зарфе ки масалан дар мағозаҳо пешниҳод мекунанд, қариб то 23-25 қанд дорад, ниҳоят ширин аст ва чӣ қадар ки мо ӯро нӯшем, ҳамон қадар яъне организм талаб мекунад, ки боз ӯро нӯшидан гирем. ва ин аз як тараф, аз тарафи дигар то 6% кислота дорад, кислотнокиаш то 6% аст ва пардаи лоҳоби меъдаро захм мекунад ва махсусан дар шикамби наҳор, яъне дар шикамби холӣ нӯшидани обҳои нӯшокҳои газдор ниҳоят ва ниҳоят зараронок аст. махсусан таъкид мекунам, ки барои кӯдакон зарари ниҳоят калон дорад ва тавонед агар нӯшокҳои газдорро умуман истифода набаред. хуб, агар бисёр шумо дилатон мекашад, иштиҳоятон мекашад, баъди хӯрок хӯрдан масалан албатта хуб як пиёла ё як стакон иҷозат аст.
1: таи чанд рӯз аст, ки дар тоҷикистон ҳавои гарм ба қайд гирифта шудааст. дар ин ҳолат мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд, ки барои бехатар гузаронидани рӯзҳои гарм ва пешгирӣ аз офтобзадагиву беобшавии организм, аз соати 10:00 то 17:00 ба кӯча камтар баромада моеи фаровон 2-3 литр дар як рӯз истеъмол кунед, либоси сабуки пахтагин пӯшед ва аз хӯрдани хӯрокҳои вазнин худдорӣ намоед. инчунин дар ҳавои гарм зиёд кор ва ҳаракати ҷисмонӣ кардан тавсия дода намешавад. аз истеъмоли хӯрокҳои серавған худдорӣ намуда, бештар об ва шарбатҳои мевагӣ дар шароити хона омода гардида нӯшидан муфид аст. барои паст намудани ҳарорати баланд ба шахсони гирифтори бемории дилу рак дар оби сард оббозӣ кардан қатъиян манъ аст, зеро оби сард рагҳои хунгардро танг месозанд. ҳамчунин дар ин ҳавои гарм нурҳои ултрабунафши офтоб ба пӯст таъсир расонида, намнокии пӯст кам ва он тароваташро гум мекунад. инчунин дуру дароз дар зери нурҳои офтоб қарор доштан дар рӯи ожангҳо пайдо мешавад, ҳамзамон боиси сӯхтани пӯст ва пайдоиши доғҳои пигменти низ мегардад. дар вақти ба берун баромадан бо худ гирифтани чатр, об, пӯшидани кӯлоҳ ва мондани айнак ба чашмонро ҳам фаромӯш набояд кард. дар фасли тобистон аз хӯрдани ғизои шабмонда ва муҳлаташ гузашта даст кашида, ҳангоми истеъмоли хӯрокҳои кӯчагӣ бояд хеле эҳтиёткор буд, чунки дар чунин рӯзҳо эҳтимоли вайроншавии ғизо хеле баланд аст.
0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. маслиҳати оҷилӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Насими субҳ, эҳдоми рӯшноӣ ба рӯзгор.
2: Пояи устувор.
3: Пояи устувор.
2: Аз барномаи Насими субҳ.
4: қаҳрамони бахши навбатии мо Акрам Тошев, омӯзгори сози рубоби бадахшонӣ ва мудири шуъбаи созҳои оркестри халқӣ коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов мебошад. ӯ беш аз 7 сол аст ки дар роҳи рушди санъати миллӣ фаъолияти пурсамар дорад. ба андешаи ӯ ҳунар ганҷест ки инсонро дар ҳар давру замон сарбаланд нигоҳ медорад. кӯдакӣ ва солҳои таҳсили Акрам Тошев пур аз меҳнату омӯзиш буданд ва имрӯз ӯ на танҳо омӯзгор, балки тарбиятгари насли ҷавони ҳунарманд аст. тавре худи ӯ мегӯяд:
5: ман аз кӯдакӣ шавқу рағбати зиёд доштам ба мусиқӣ ва падару модарам маро ба мактаби мусиқии ноҳияи Дӯстӣ бурданд ва ман хурдсол будам, дар синфи дуюм таҳсил мекардам. бародарое ки аз худам калонанд, бо онҳо мерафтам сурудхонӣ мекардем бисёртар, зиёдтар. баъд дар сози рубоби бадахшонӣ маро гирифтанд дар синфи якум. устоди аввалини ман дар сози рубоби бадахшонӣ Каримов Рустам мебошанд, ки он вақт роҳбари мактаби мусиқиро ба ӯҳда доштам. баъдан боз устод Акрамшоев Акрамшоҳ ба ман дарс мегуфтанд аз фанҳои назарияи мусиқии салфеҷо. тӯли 5 сол мактаби мусиқиро хондем ва баъди мактаби мусиқӣ алакай аз синфи нуҳум баромада ба коллеҷи анамин коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов ҳуҷҷатҳоямро бо ҳамроҳии устодам омада супоридем. дар коллеҷ ба ман устод Шодравон Мастов Исори Раҳматшоевич тӯли 4 сол нозикиҳои анамин сози рубоби бадахшониро омӯхтанд. баъди коллеҷ мо ҳуҷҷатҳоямонро боз ба консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талаб Хуҷасаттору супоридем. дар он ҷо устод Абдураҳмон Матхолов тӯли 5 сол маро дар ҳамин сози рубоби бадахшонӣ дарс омӯхтанд. баъд аз хатми консерватория соли 2019 роҳхат доданд ба коллеҷи анами коллеҷи ки ман хатм кардаги ҳастам, коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов, ба ҳайси омӯзгор ба кор гирифтанд, ба ҳайси омӯзгори дирижёрӣ ва созбандӣ. оҳиста оҳиста дар сози рубоби бадахшонӣ мо шогирдонро омӯхтанро сар кардем.
4: яке аз шогирдони фаъоли ӯ Шукрулло Шамзода мебошад. ӯ донишҷӯи курси сеюми шӯъбаи созҳои халқӣ буда, аз ӯҳдаи навохтани сози рубоби бадахшонӣ ба хубӣ мебарояд. ӯ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, иштирок карда ғолиб омадааст. Шукрулло ҳамарӯза бо устод тамрин намуда, нозукиҳои касбро аз худ мекунад.
6: аз устод Тошев Акрам нозукиҳои асбоби сози рубоби бадахшониро омӯхта истодаам ва асарҳои калонҳаҷме ҳастанд, ки бо якҷоягӣ ҳамроҳи устод тамрин намуда истодаем. методи дарсии устод Тошев Акрам хело хуб мебошад, ки ҳамин нозукиҳое, ки асар дорад, дар асар ҳаст, бисёр ба таври хуб мефаҳмонад, ба таври мефаҳмонад, ки донишҷӯ онро дар марфуаи худ хуб қабул менамояду зуд аз худ мекунад. аз сабабе ки дар лаи мо ҳама ҳунарманд аст, ман ҳам хостам, ки ҳунарманд шавам. аз ҳамин сабаб ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов омадам. рубоби бадахшонӣ бисёр як овози хубу маҳин дорад ва ҳам барои навохтан бисёр мувофиқ аст, хуб аст, овози хуб дорад. аз ҳамин сабаб ман рубоби бадахшонӣ интихоб намудам ва мехоҳам дар оянда ба мисли устодам Тошев Акрам як санъаткори муваффақ шавам ва барои рушди мусиқии тоҷик саҳми худро гузорам.
4: дар баробари шогирдон худи Акрам Тошев низ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидааст. ин дастовард натиҷаи меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат мебошад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон Акрам Тошев.
7: дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов аслан 11 шӯъбаҳо вуҷуд доранд. шогирдон дар инҷо таҳсил мекунанд. калонтарин шӯъба шӯъбаи ин созҳои оркестри халқӣ. дар инҷо тамоми намуди созҳои халқии мо дар шогирдон омӯзонида мешавад. аз гурӯҳи нафасҳо созҳои най, хушнай, баъд созҳои тори тор зананда чангҳо, гурӯҳҳои мизробиҳо, рубоб прима, рубоб қашқари бадахшонӣ, рубобҳои бас, гурӯҳҳои зарбӣ дорем, доираву тавлаку дигар намудҳои зарбиҳо дорем. гурӯҳи тори камонӣ, яъне ғижакҳо, чанд намуди ғижакҳо дар ин ҷо ба шогирдон дарс дода мешаванд.
4: рубоби бадахшонӣ аз ҷумлаи созҳои қадимаи миллӣ ба ҳисоб рафта дар тарғиби мусиқии мардумӣ нақши муҳим дорад. навои дилнишини ин соз ҳамеша шунавандаро мафтун месозад.
5: сози рубоби бадахшонӣ соли 1938 дар лабораторияи мусиқӣ такмил дода шудааст барои оркестр созҳои халқиро пурра намудан. сози рубоби бадахшонӣ бисёртар аз чӯбҳои зардолу, чормағз, тут сохта мешавад. 17 парда дорад. ҳаҷми овозаш аз лаи октаваи хурд то мифаи октаваи сеюмро дар бар мегирад. дар ансамблҳои халқӣ низ бисёр истифода мебаранд ин созро. айни ҳол як навозиши дилнишинро ки оҳанг ном дорад, барги гул, оҳанги Шодравон Аҳмад Зоҳир.

0: Акрам Тошев имрӯз бо меҳнати содиқонааш дар тарбияи ҳунармандони ҷавон саҳми арзанда мегузорад ва бешубҳа шогирдони ӯ дар оянда номи мусиқии тоҷикро боз ҳам баланд хоҳанд бардошт.
1: Пояи устувор.
2: Пояи устувор.
1: Аз барномаи Насими субҳ.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Қудрати табассум. Воқеан табассум нерӯи бузургро дар худ доро мебошад. Бо таманнои ҳамеша чеҳрахандон будани шумо дӯстон, барномаро идома медиҳем ва мавзӯи ин бахши барнома дар ҳамин хусус аст. ҳар рӯзи нав бо худ имконатҳои тоза, орзуҳо ва умедҳои нав меорад. Чӣ хуб мешуд, агар ҳар яки мо ҳар рӯзи зиндагии худро бо як табассуми самимӣ оғоз кунем. табассум яке аз арзишмандтарин тӯҳфаҳоест, ки инсон метавонад ба худ ва атрофиён ҳадя кунад. он на сарват мехоҳад, на вақти зиёд ва на заҳмати гарон, аммо метавонад рӯҳи инсонро болида гардонад ва фазои атрофро гармтару самимитар созад. олимон мегӯянд, вақте инсон табассум мекунад, эҳсоси хушнудӣ дар ӯ бештар мешавад. аммо аз ҳама муҳим он аст, ки табассум ба дилҳо роҳ меёбад. чеҳраи хандон умед мебахшад, меҳрубонӣ меофарад ва муносибати хубро байни одамон устувор мекунад. тасаввур кунед, субҳ аз хона мебароед ва бо чеҳраи кушода ба ҳамсоя, ҳамкор ё шиносе салом мегӯед. эҳтимол ҳамин як табассуми шумо сабаб гардад, ки рӯзи ӯ низ бо рӯҳияи хуб оғоз ёбад. баъзан як табассуми самимӣ метавонад бештар аз садҳо сухани зебо таъсир расонад. дар фарҳанги мардуми тоҷик низ чеҳраи кушода ва хушрафторӣ ҳамеша аз фазилатҳои неки инсон дониста шудааст. бузургон мегуфтанд, чеҳраи кушода аз дарҳои баста ҳам зудтар дилҳоро мекушояд. ин сухан моро ба он раҳнамон месозад, ки муносибати нек низ аз як табассуми самимӣ оғоз меёбад. албатта зиндагӣ ҳамеша осон нест. ҳар кас метавонад мушкилот ва ташвишҳои худро дошта бошад. аммо табассум маънои нодида гирифтани мушкилотро надорад. баръакс, он нишонаи умед, нерӯи ботинӣ ва бовар бар он аст, ки ҳар рӯзи нав метавонад аз дирӯз беҳтар бошад. пас хуб аст, агар имрӯзу ҳама рӯзро бо табассум оғоз кунем. ба падару модар, фарзандон, ҳамкорон ва ҳар он касе, ки вомехӯрем, бо чеҳраи кушода салом диҳем. шояд мааз табассуми мо оғози рӯзи хуби каси дигар

муқаддасот муърифгари миллат, муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат. Корҳои ободониву созандагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо суръат идома доранд. Ин ташаббусҳо бунёди роҳҳо, таъмири муассисаҳои иҷтимоӣ, чароғонкунии кӯчаҳо ва кабудизоркуниро дар саросари кишвар аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои тобеи маркази шаҳри Душанбе ва вилоятҳо дар бар мегирад. Ҳамчунин дар идомаи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор

0: низ корҳои ободониву созандагӣ, бунёди инфрасохтори сайёҳӣ ва сохтмони иншоотҳои замонавии истиқоматӣ вусъати тоза пайдо карданд. Аз ободкориҳо ва омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз шаҳри Ҳисор, нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар шаҳри Ҳисор, Ориф Дӯстов чунин ибрози андеша дорад.
1: Боиси ифтихор аст ки мардуми сарбаланди кишвари азизамон дар арафаи яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. Ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободии озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиву абадиятро ба мардуми бузурги тоҷик ва тоҷикистони азиз овардааст. Дар тӯли 35 соли истиқлолият тоҷикистон дар самтҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. аз ҷумла рушди инфрасохтор, сохтмони роҳҳо, нерӯгоҳҳои барқӣ, мактабҳо ва беморхонаҳо ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуд. аммо аз миёни ин ҳама дастовардҳо чанд тои онро ном бурд ки муҳиму тақдирсоз мебошад. таъсиси давлатдории мустақил, барқарории сулҳ ва ваҳдати миллӣ, рушди инфрасохтор ва раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва бунёди роғун, тақвияти мавқеи байналмиллии тоҷикистон ва рушди иқтисодӣ. маҳз бо шарофати истиқлолият ба наврасону ҷавонони мо имконият фароҳам омад ки дониш, қобилият ва маҳорати хешро дар ҳамаи самтҳо инкишоф диҳанд, ватани худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. Ҳисор ҳам бошад яке аз гӯшаҳои тоҷикистон дар замони истиқлол рушду тараққӣ кард. Соли 2015 бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3000 солагии Ҳисор ҷашн гирифта шуд. Ба ин муносибат як силсила иншоотҳои бузурги ҷашнӣ, аз ҷумла варзишгоҳи муосир, чойхонаи ҳоло машҳури Харбуза, чанд мактаби муосир, корхонаи металлургӣ, чанд корхонаву коргоҳи дузандагӣ, бинои қасри фарҳанг, осорхона, китобхона ва ҳамчунин биноҳои баландошонаи истиқоматӣ сохта ва ба истифода додаштанд. 3 марти соли 2016 Ҳисор мақоми шаҳрро гирифт. Айни замон бошад дар шаҳри Ҳисор барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолият корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза меёбанд. таъмиру таҷдиди даҳҳо километр роҳҳои маҳаллӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, бунёди иншооти муҳими соҳаи маорифу тандурустӣ корҳо рафта истодааст. бо вуҷуди ин, истиқлолият танҳо дастовард нест, балки масъулият низ мебошад. ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳтиром ба қонун, дӯст доштани ватан ва саҳмгузорӣ дар пешрафти кишвар вазифаи ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст. хусусан ҷавонон бояд қадри истиқлолиятро донанд, зеро ояндаи давлат дар дасти онҳо мебошад. мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки истиқлолият ба осонӣ ба даст наомадааст. барои ҳифз ва таҳкими он заҳмат, дониш, ваҳдат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ зарур аст. танҳо дар сурати муттаҳид будан мо метавонем тоҷикистонро боз ҳам ободу пешрафта кунем.
0: истиқлолият барои ҳар як миллат арзиши бузург ва муқаддас ба шумор меравад. назарас аст ки 35-солагии истиқлол барои тоҷикистон марҳилаи муҳими таърихӣ мебошад. ин ҷашн на танҳо рамзи озодӣ ва мустақилият, балки нишонаи пешрафт ва умед ба ояндаи дурахшон аст. муқаддасот муаррифгари миллат. муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Насими Субҳ. таманно мекунем, ки рӯзу рӯзгоратон пур аз шодиву нишод бошад. тансиятиву саломатӣ ҳамеша ҳамроҳу ҳамсафари мову шумо бошад. хуршеди ҷаҳонтоб, ки дар ин рӯзҳои фасли зархези тирамоҳ гоҳи субҳро бо мо пешвоз мегирад ва гоҳи не, ба дилҳои мову шумо гармӣ бахшад. пайи хидмати шумо қарор доштем. ман Сабоати Имомназар, коргардон Эмомалӣ Зиёӣ ва ҷамъи дигар ҳамкорон, ки дар банду басти барномаи имрӯза саҳм доштанд. хайр то субҳи дигар.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби «Гиёҳнома» ё «Китобуннабот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобулҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино «Китобу шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: бекун шеъри он ҷо ки шеърӣ сазад, ки аз шаҳриёрон далерӣ сазад, ки гетӣ яке нағз бозигар аст, ки ҳар дам варо бозии дигар аст.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасӣ ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов дар заминаи хатмкардаҳои як курси тоҷикии риштаи бозигарии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарский шаҳри Москав, ки ба унвони ГИТИС ҳам ёд мешавад, 27 декабри соли 1971 таъсис ёфтааст. Дар оғоз театри навбуньёд бино надошт ва ҳайати ҳунармандони ҷавон баъди холӣ шудани саҳна ва тамрини намоишҳои асосии театри лоҳутӣ дар қисмати шабона корҳои дипломии овардаи худро аз Москав дар ҳамин театр такрор мекарданд, то барои бинои нав омода шаванд. ҳайати эҷодии театри навбуньёдро фориғултаҳсил актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсара Абдуллоева, Соиб Султон Алиназар ва Абдулҳафиз Қодирӣ, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳ, Тағоимурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саудатова, Султон Шоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Мамад Ғуломов, Сафарали Қурбонов, Зафар Ҷаводов, Музафар Хаёлов ва саркоргардони театр Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил медоданд. театри ҷавонон бори аввал бо намоиши Васа Железновои Максим Горки дари худро ба рӯи тамошобинон боз кард ва бо чеҳраҳои наву умедбахш баъдан қариб ҳама ҳунарпешаҳои халқӣ ба дили муштоқони санъати театрӣ ҷо гирифт. Дар феҳристи асарҳои баъдинаи онҳо намоишҳои зерин «Ҳалокати умеди» Герман Гейрманс, «Тангои ҷинояти» Авген Ранет, «Пирии пурзаҳмати» Леонид Рахматов, «Табиби зуракии» Жанбатис Малер, «Якпула савдову» Садпула ғавғои Шекспир, хазони тагипои Фотима Ғуломова ва чандаи дигаронро дар бар дошт. Ин боргоҳи ҳунарӣ зарфи солҳои зиёди фаъолияти хеш тавониста кулвори асарҳои худро бо беҳтарин ва мондагортарин пьесаҳои гуногун жанру мухталиф мазмун бо таркиби драматургияи худиву ҷаҳонӣ рангин намояд. Таъсиси театри мазкур дар рӯзгорони рост омаду басо ба маврид уфтод, ки дар пойтахт баъди театри давлатии Академи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ ва театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ин сеюмин театр дониста мешуд ва соли 1979 номи яке аз нобиғаҳои санъати тоҷик Маҳмудҷон Воҳидовро гирифт. Бо ҳамин маром, бо гузораи замон ва рӯи саҳна омадани намоишҳои рангоранг, ин театр мақому мартабаи худро пеши ҳавадоронаш устувор намуду то кунун фаъолияти густарда дорад. Чанде пеш ин даргаҳи ҳунарпарвар боз ба асаре муроҷиат намуд, ки таркибан аз масоили доғи тамоми даврузамонҳо бархурдор аст. Гарзан ба шурояд пьесаи драматурги варзидаи тоҷик арбоби ҳунари Тоҷикистон Султон Сафаров буда, замони тавлиди ин асар ба солҳои 70 рост омада дар театри давлатии ҷавонон маротибаи сеюм аст, ки дар таҳияи се коргардон ва иҷрои ҳунармандони наслҳои гуногун рӯи саҳнаро мебинад. Бори аввал соли 1985 дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Наби Ҷалол пешниҳоди тамошобинон карда шуд ва он ҳин нақшҳоро Ҳалима Асалбегим Саодатова, Шайх Гавҳарӣ Холмурод Сидиқов, Маъруфи Кунадуз Шаҳобиддин Ҳасанов иҷро карда буданд. Бори дуюм соли 2005 ба ин асар арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ рӯй овард ва тибқи тартиби тақсимоти пьеса нақшҳоро ба Зулайхо Носирова
Нозим Меликов ва Амонулло Каромов бовар намуд. Фаротар аз ин, Гарзан ба Шурояд дар театри мусиқии драмавии ноҳияи Данғара ва театри вилоятии мусиқии масакавии ба номи Ато Муҳаммадҷонов шаҳри Бохтар низ рӯи саҳнаро дидааст.

0: Бори сеюм. Ин навбат пьесаи гарзанбашурояди Султон Сафаров дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Родакӣ, коргардон ва оҳангсози номи Мирзоватан Миров, боз ҳам дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов гузошта шуд. Нахустнамоиши он моҳи июни соли ҷорӣ баргузор гардида, ҳаводорони зиёди театриро ҷалб кард. Асари мазкур як масакаи омавии иҷтимоӣ буда, мавзӯи меҳвари он мақому мартаба ва иззату икроми занро дар ҷомеа дар бар мегирад. Достони ин қисса бо иштироки се қаҳрамон: Ҳалима, шавҳари ӯ Шайх Гавҳарӣ, ва ҳамсояи онҳо маъруфи кӯҳнадӯзи ошиқ сурат мегирад. Моҷарои асосӣ аз як гапи беарзиш ва пучу беасос бархоста, ба тариқи рашку бадгумонии шайхи рӯҳонӣ нисбати ҳамсари хушсурату паричеҳрааш тобиши дигар гирифта. Шавҳар занашро ба ҷое иҷозаи рафтан намедиҳад. Ҳарчанд гуфтем, ки пьеса дар қолаби як масакаи сабуки содафаҳми зуд ҳазм таълиф шудааст, дар худ чанд гардишҳои моҷароҷӯёнаи зиндагии рӯзмарраи хонаводаҳои шарқиёнаро ба таркиб мегирад ва дар чунин муҳит, ки занҳо чандон ҳаққи садо баланд кардан надоранд, вале таҳияи Мирзоватан Миров фаротар аз ин андеша рафта, бинандаро ба умқи маънӣ, ба инзивои як зиндагии мураккаби даргир, ба эҳтироми арзишҳои дигари ахлоқии хонаводагӣ мебарад. Яъне тамоми давраҳои кор гирифтан аз ин асар, коргардонҳои қаблӣ талош карданд то ҳамон масакаи асоспазири сегонаи образофарии ҷудогонаро ба ҳаволаи ҳазли маънирасонӣ таҳия гардонанд. вале таҳияи тоза касро бар он водор месозад, ки дилхоҳ моҷаро, хоҳ дар як жанр бошад, гар дар таркиби маънавии худ аз жанрҳои дигари санъати театрӣ ҳам кор бигирад, дар ҳар мусаввараи девораҳои шаклпазирии қаҳрамонсозии моҷароҷӯёнаи театрӣ, дилхоҳ асар паҳлӯҳои нокушодае дорад, ки ба фикри бикри бинанда боис мегардад. таҳияи Мирзоватан Миров. Гарзан ба шурояди Мирзоватан Миров ҳам шакли анъанавии қаҳрамонғунҷонии пешинаро доро буда, дар он нақши Ҳалимаро ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Моҳпайкарёрова, нақшҳои Шайх Гавҳарӣ ва маъруфи кӯҳнадӯзро бошад ҳунарпешаҳои ҷавони театр Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов бо ҳунари волои суфтагаштаи хеш иҷро карданд. Ин гурӯҳ ҳам бо ёриву кӯмак ва ғояҳои ҷузъиёткории коргардон ва такья ба таҷрубаи андохта тавонистанд хати сюжаи асарро, ки бо чанд шеваи нигорандагии драматургӣ, девона кардани шайхи бадгумон ба василаи ғуломи зархариди паричеҳраи мушобеҳи ҳамсари ӯ, василаи гардонандагии тобишҳои рамузфаҳмӣ ба василаи корди рамзии гаронарзиши шайхи каҷгумон, маҷбур кардани шайх ба хондани дуои никоҳи ҳамсари худаш бо далели бофтаи канизи зархариду монандаи моҳу маъшуқаи маъруфи кӯҳнадӯзи ҳамсоя, ба шӯр омадани зан ва макру ҳилласозиҳову ҳаялгардонии ӯ аз ғояти беэҳтироми дидан аз сӯи ҳамсараш ва чандин роҳу равишҳои дигаре тавонистанд мақсаду ҳадафи муаллифи асар ва хоҳиши дили коргардонро бароварда созанд. Далер Мирхонов, офарандаи нақши Шайх Гавҳарӣ, роҷеъ ба кори коргардони намоиши мазкур, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Родакӣ, Мирзоватан Миров чунин қисса кард.
1: Албатта ки устод Мирзоватан Миров нисбати дигар коргардонҳо фарқияти зиёд дорад. Бисёр серталаб ҳастанд, бисёр кор мекунанд. Ҳатто мо баъзан вақт мешавад, ки аз зиёд кор кардан, زیاد جستجو کردن جویش میشه که مثلا از یکدیگر خفه میشیم. همش با منفیت کار و فایده کار است، به خاطر نمایشنامه خوب است. و استاد میرزا وطن میروف عجیبیش در اون که در 30 سالی که استاد قرار دارد، چند مثلا هنرمندانی که باقی ماندند و هستند در قید حیات قریب که کار نمیکنند در 30 سالی میرزا وطن میروف من در نظر دارم مثلا. لیکن استاد میرزا وطن میروف حد اقل در سال یک یا دو نمایش حرکت میکنه که نمایش را گذاره در تئاتر. و شما باور میکنید همین وقتی کار ساعت کار را نگاه نمیکنه و چون به کار داده میشوند. همه وقت در برای تئاتر گپ میزنه، همه وقت در برای هنر گپ میزنه، در کجای کشینی سخنشون از هنر میرود. یعنی یک انسانی گویم که هنر پرورد هستن، یک انسانی هستن که حیات خود رو به هنر دادن و کارهای بزرگی کردن. مثلا ببینید که از دوران شوروی تا به اینجا زیاد از حد نمایش‌ها گذاشتن، نمایش‌های سنت خوب هم گذاشتن. حاضر وقتی است که باید که سینسوری کارگردان‌های جوان‌تر بگیم که با نگاهی نه با کارگردانی مدرن باید که نمایش‌ها پیشکش کنند کار. متاسفانه که کارگردان‌های جوان قریب نیستند، یک یا دو نفری هستند. مثلا ما بهرام قربان‌زاده داریم در تئاتر لاهوتی و شیروانی تونتر بود در تئاتر جوانون و ببینید که یک دو نفر سه نفر هستن، اینو کم هستن. اینو باید که کار کنن، اینو باید که اثبات کنن کاری خود، اینو باید که نشان تیر مثلا کاری مدرنی خدا دیگه که اون استادا به قدر امکانی خود نمایش میمونن و قدر همه قوت و بگیم که توانای خود که در این سین سال نکوشش میکنن میمونن دیگه که ما نمیتوانیم ایشون را ایراد گیریم چون که کاری را کردن در زمانش کردن و ما هم نمیتونیم بگیم که اینا دیگه کار نکنن. همینا هم هستن که شکر یک نمایش دو نمایش میمونن.

ҳалимаҳо. Гуфтем, ки дар гузашта гарзан ба шурояди Султон Сафаров дар саҳнаи театрҳои мухталифи кишвар тариқи ҳаводорони санъати театрӣ гузошта шудааст. Ва аммо ба далели набудани мо дар дунё ва хурд будани сину соламон, насли мо қаҳрамонҳои ин асарро дар он ҳин надидаем, махсусан нақши ҳалимаро. Бо ҳамин сабаб барои банда рӯшан нест, ки ҳалимаро дар гузашта чӣ гуна офарида буданд. Бояд гуфт, ки дар ин асар ҳар сеи қаҳрамонҳо нақшҳои марказӣ ҳастанд, аммо миёни ду мард як образи хонум вуҷуд дорад — ҳалима. Инобат дар театри ҷавонон нақши ҳалима моли моҳпайкар Ёрова гардид. Ҳалимаи моҳпайкар Ёрова дар худ чанд хусусиятҳои хоси иҷрогарӣ дошт: таҳаввулотгароӣ, шӯрангезӣ, ҷасурату нерӯи ниҳонии ботинӣ, набзи ноороми адолатпешагӣ дар нисбати тақдири занҳо, бунёди манбаи эътирозу изтироб ва эҷоди нигаронӣ дар қиболи мардҳо, ба вижа мардҳои бадгумони бадгӯҳари ба ҷиҳати рӯҳонияти нопок, ғаразпеша ва ғайра. вале чанд хусусияти таркибии саҳноофариро метавон дар паҳлӯҳои такрории кори эҷодӣ пайдову пайхас кард. Асар бо иштироки се образи начандон барҷаста дар фосилаи як соат моҷарои як занушӯ ва тамаркузи хонуми ӯро бо эътиқодмандӣ ба кӯмаки ҳамсоя ба ҷиҳати бадгумонии катхудои хонадонаш таҷассум мекунад. Дар оғози песа достони маънои асар як драмаи фоҷиабори камрангшудаеро монад, ки гумони бинандаро ба табаддулоти ҳангомаангези саҳнавӣ омода месозад. вале бо пайдо шудани қаҳрамони сеюм болои саҳна, ғояҳои масакавии таркиббандии асар ба тадриҷ ошкор гардида, раванди ҳодисаҳо ҳамвора ошарфтар мешаванд. Такрории кори саҳнавӣ дар он инъикос гардида, ки якрангии иҷрогарӣ дар гардишҳои мукаммали тафовутпазирии образҳо дида мешаванд ва ҳаракату торҳои нозуки офарандагӣ ба нозукии шиддати масакаи комил будани асар латма меёрад. Дар саргаҳи пурхуруши дарки хати сюжет бо хандаву қаҳқаҳаҳои баланд, оташи ҳамин ҳарорату эҳсосро аз вуҷуди бинанда канда мекунад, ки дар ниҳояти тамом гоҳо моҷарои масакавӣ ба як тобиши дигаре гардиш мегирад. Идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро роҷеъ ба мондагорӣ ва умри тӯлонӣ дидани ин асар бишнавед.

0: барои умри тӯлонӣ дидани асар мо ҳунармандон бояд ки чаҳорчӯбаи ҳунарии худро, ҳамон касбияти худро, ҳамон вазифаҳои коргардонро, ҳамон тозагии намоишро ҳамеша тоза, солим нигаҳ дорем ва ин намоишнома бояд пайваста гӯем ки рӯи саҳна монда шавад ҳамеша. масалан баъзан намоишнома ҳастанд ки ҳамеранд, лекин ин намоишнома як намоишнома аст ки ман фикр мекунам ки бисёр меравад, чунки барои бинанда бисёр намоишномаи хубу ҷолиб аст. хастакунанда нест, ҳангоми тамошо инсон хаста намешавад. бибинед мусиқиҳои ҷолиб ёфтанд устод, мизансценаҳои ҷолиб монданд ва иҷрои масалан ҳунари моҳпайкар ёрова Фаридун Раҷабов чӣ қадар зебо аст, чӣ қадар масалан моҳпайкар ёрова дар ин намоишнома ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, чӣ қадар зебо нақш меофаранд, чӣ қадар табиӣанд. ва ин намоишнома намоишномаи ҳунармандон аст аслан, ба он маъно ки ҳунармандон ин намоишномаро метавонанд кушанд, метавонанд зинда нигаҳ доранд, чунки коргардон кори худро кард ва ба мо супорид. این طرف از وجدان و ایمان ما وابسته، از کسبیت ما وابسته داره که ما این نمایشنامه رو تا کجا تازه نگاه داشته میتونیم، تا کجا میتونیم که این نمایشنامه از جهت کسبی خراب نشود. اگر ما کاری کرده باشیم که تماشابین به ما احسان گوید، اگر ما کاری کنیم که این نمایشنامه زنده ماند و با هنر خود کوشش کنیم که این نمایشنامه باز هم جالب تر شود در ممکن نوبت های آینده. یعنی وقتی که نمایشنامه استوری ما هم وقت یاد داریم که بعد از 5 6 یا 10 نمایش بعد روان می شود، یعنی نمایش خوب به قول خورده می شود. اگر نمایش بسیارتر رود و ما ممکن نمایش در یک سطح کسبی نگاه داشته توانیم، ما به هدف نهایی خودم که نرسیم به هدف نزدیک خواهیم شد. حالا ما به هدف نزدیک نشدیم، حاضر اولی نمایش دو بار روی صحنه اجرا شده است، نه کمتر از 5-6 مراتب روی صحنه اجرا شود تا هنرمندان آزادتر شوند، تا گوییم که نمایش به قبل خورده شود. اگر چنین شود ما به مقصد نهایی خود خیلی نزدیکتر میشیم و ما از کاری کرده خود قناعتمند هستیم، میدونیم که ما تا کجا موفق هستیم یا نه. مثلا من درباره خودم مثلا همین رو گفتم، میتوانم که این نقش من نسبت به نقش من تماما دیگر است، از جهت خصلت و خاراکتر، از جهت اجرایش، از جهت کیفیت بازینگری. بعد من مثلا در همین نمایش بعضا وقت باور میکنم به خودم.
1: مردها қаҳрамонҳои офаридаи ҳунарпешаҳои ҷавон Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов низ шоиста буданд. аммо чун ин иҷро ва ин кори тоза ҳарчанд дар гузашта буд, ҳоло ҳам суфтагӣ мехоҳад, чаро ки дилхоҳ асар дар заминаи иҷрои бисёру паёпай равон мешавад ва бо тору пуди ҳунарпешаҳо меомезад. Далеру Фаридун ҳарду актёрони хушсалиқаву хушҳунаре ҳастанд. бо ҳамин далел набояд дар бозии худ ҳатто ба сонияи завқу ҳавасу хушу хаёлибинандаро аз даст бидиҳанд, ки дар ин асар ҷоҷо паришонхотирии бинанда дар иҷрои онҳо эҳсос мешуд. бояд бештар болои ҳаракатҳо, ҳолатҳо, бархӯрдҳо, муҷароҳо ва маъниофарӣ заҳмат бикашанд. ба ҳар навъе болои як асар кор кардани як коргардони ҳирфаии театрӣ дар шумоли Мирзоватан Миров ҷои бовариву садоқату эътиқод ба театрро дорад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро бишнавед.
0: яъне ин намоишнома ки солиёни зиёд дар театрҳои касбӣ гӯем ки дохилӣ чандин бор гузошта шудааст, бо вуҷуди ин устод ин асарро боз ҳам интихоб кардан. ба хотири чӣ? ба хотири он ки

0: субҳи бо сафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Мулоқоти арзи адаби консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истанбул, Суҳроб Нуралӣ бо волии шаҳри Истанбул муҳтарам Давуд Гул баргузор гардид. Зимни вохӯрии Давуд Гул Суҳроб Нуралиро барои таъин шуданаш ба ҳайси консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истанбул табрик намуда, омодагии худро барои идомаи ҳамкориҳои судманд изҳор намуд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. аз 20 то 21 август дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ баргузор мегардад. Иттилоъ доданд аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи хабари манба, масъалаи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ дар мулоқоти муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Сафарзода бо намояндаи созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Агаси Аротюнян баргузор гардид. Дар ҷараёни мулоқот ҷониб масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар самти саноати хӯрокворӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва рушди коркарди маҳсулоти кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дирӯз дар ноҳияи Ёвон бахшида ба қабули қатномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 конференсияи ноҳиявӣ ва роҳпаймоии тантанавии сулҳ баргузор гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон хабар доданд. зими конференсия таъкид гардид, ки қабули қатномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дастоварди муҳими сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷаи ташаббусҳои созандаву сулҳпарваронаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. тавре қаблан иттилоъ додем 11-12 июл бар асари бориши шадид дар деҳаҳои Дарғ ва Қаздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ сел омада ба хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон, заминҳои кишоварзӣ ва якчанд иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохтори хисороти зиёд расонид. Дар робита ба ин офати табиӣ 16 июл зимни нишасти матбуотии раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданин назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод, ки тибқи арзёби пешакӣ дар ин ҳодисаи табиӣ 65 хонаи истиқоматӣ зарар дидааст. дар ноҳияи Муъминобод бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон 200 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. тавре мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи Муъминобод Файзулло Раҳимов иттилоъ дод, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ҷамоатҳои Чорсу, Балхоби Тутиён, Боғгаӣ, Деҳи Баланд, Чашмасором ва Чилдухтарон идома дошта, сохтмони аксари биноҳои нақшавӣ дар арафаи анҷом қарор дорад. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20-сола баргузор мешавад. Дар ин бора аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфда Шарипова.
1: аз агентии обаҳо санҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 42-44 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 42-47 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 35-40 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Сони ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 31-36 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳри ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои кам абри бебориш дар در نظر است. هوا در غرب ولایت 32-37 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت باشد 21-26 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: бикун шеъри он ҷо ки шеърӣ сазад, که از شهریاران دلیری سزد، که گیتی یک نغز بازیگر است، که هر دم ورا بازی دیگر است.

озодазодагон аршгузорӣ ба гузашта, ифтихор аз имрӯз ва эътимод ба фардои дурахшони ватан. рӯзҳои шанбе соати 20:20 дақиқа шуморо ба шунидани барномаи фарҳангиву маърифатии озодазодагон даъват менамоем. барномае, ки аз таърихи тамаддун, худшиносӣ ва арзишҳои волои миллӣ қисса мекунад. дар 6 бахши шумораи навбатӣ аз рӯзгори шахсиятҳои барҷастаи миллат, корномаҳои фарзандони фарзонаи тоҷикистон ва нақши онҳо дар рушду шукуфоии ҷомеа суҳбат хоҳем кард. ҳамчунин матолиби ҷолиб, пораҳои шеър ва таронаҳои ватандӯстона пешкаши шумо мегарданд.

истиқлол рамзи озодӣ, ваҳдат ва сарбаландӣ миллат аст. Барномаи Хуршеди Истиқлол шуморо ба саҳифаҳои дурахшони таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебарад. Дар ин барнома аз дастовардҳои кишвар, пешрафтҳои ҷомеа ва сурудҳои ватандӯстона баҳра хоҳед гирифт. Барномаи Хуршеди Истиқлол ҳар рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон садо медиҳад. Бо мо ҳамроҳ бошед ва аз навои меҳру муҳаббат ба ватан илҳом гиред. Хуршеди Истиқлол, нури фардои дурахшони Тоҷикистони азиз.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Гулбонги руд аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар барномаи имрӯза низ баҳри шумо навтарин ва беҳтарин сурудҳои дохиливу хориҷиро пешниҳод месозем. Бо мо бошед, то ба олами зебои мусиқӣ сафар намуда, аз таронаҳои наву дилнишини садои ҳунармандони маҳбуб ошно гардем. Барномаи Гулбонги руд ҳамсафари лаҳзаҳои зебои шумост.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: Мирҷалол Неъматов яке аз овозхонҳои машҳури ӯзбекистонӣ аст. Ӯ бо иҷрои сурудҳои лирикӣ ва ошиқона дар байни мухлисони Тоҷикистон низ маҳбубияти зиёд дорад. Дар доираи сафари ҳунарии худ ӯ ҳафтаи пеш дар шаҳри Душанбе барномаи консертӣ баргузор кард. Дар ҳамин ҷо Мирҷалол Неъматов суруди нави худро пешкаши мухлисон кард. Ин суруд тақрибан як ҳафта пеш нашр шуда, дар муддати кӯтоҳ миллионҳо тамошобинро ҷалб кардааст. Анор гуфтам ман ном дорад ва суруди ошиқона буда, дар он анор ҳамчун рамзи зебои ишқ истифода шудааст. Матни сурод бо ташбеҳи шоирона навишта шуда, маҳбубаро бо анори сурху дилрабо ва табассуми духтарро мисли офтоб равшан ва чашмонашро пурнур мехонад. Оҳанги муосир, сабки шарқӣ ва клипи рангоранг сабаби зуд машҳур шудани ин сурод гардидааст.

ту забони най чӣ донӣ? Яке аз таронаҳои маъруфи устоди бузурги санъати тоҷик, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ҷурабек Муродов мебошад. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, маънои амиқи шеърӣ ва иҷрои пуреҳсоси устод солҳо боз дар байни дӯстдорони мусиқии тоҷик маҳбуб аст. Ба наздикӣ ин таронаи зебои Ҷурабек Муродовро сароянда Гулбаҳор Шокир ва бозхонӣ намуда бо садои хоси худ пешкаши мухлисон кардааст. иҷрои ӯ ба сурод ранги тоза бахшида аз ҷониби дӯстдорони мусиқӣ хуш пазируфта шуд. Бозхонӣ чунин асарҳои мондагор нишон медиҳад, ки таронаҳои арзишманди устодони санъат ҳамеша зинда мемонад ва ба наслҳои нав мерасад.

мавзӯи ватан дар эҷодиёти сарояндагон ҷойгоҳи хос дорад. Ин мавзӯ ҳамеша яке аз муҳимтарин ва арзишмандтарин мавзӯъҳои фарҳангу санъат ба шумор меравад, зеро муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба гузашта, ваҳдати миллӣ ва ифтихор аз сарзамин эҳсосоте мебошанд ки ба дили ҳар инсон пайванд дорад. Аз ҳамин сабаб ҳар як тарунаи нав дар васфи ватан аз ҷониби шунавандагон бо меҳру таваҷҷӯҳи зиёд пазируфта мешавад. Суҳроби Маҳмуд низ бо пешниҳоди тарунаи ватан ба ин мавзӯъ рӯ оварда кушидааст муҳаббат ва эҳтироми худро нисбат ба тоҷикистони азиз тавассути мусиқӣ ба шунавандагон расонад. Суруди нави Суҳроби Маҳмуд бо номи ватан яке аз таронаҳои тозаи ӯ мебошад, ки бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ иҷро шудааст. Мазмуни суруд ба дӯст доштани тоҷикистон, арҷ гузоштан ба хоки аҷдодӣ, сулҳу оромӣ ва ифтихор аз ватан бахшида шудааст, ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

таронаи навбатӣ ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем суруди навэҷоди парвиз алиев ва зулола сафоева ду сарояндаи муваффақи ӯзбекистонӣ мебошад мазмуни суруд дар бораи ишқи ноком дилшикастагӣ ва тасмими қаҳрамони суруд барои дур шудан аз дарди муҳаббат аст ин суруд ба маънои парвоз мекунам ё меравам буда рамзи тарк кардани гузашта ва оғози роҳи нав мебошад ҳоло имкон дорем ин таронаро бо ҳам бишнавем парвиз алиев ва зулола сафоева парвоз мекунам

0: шунавандагони азиз, ин буд чанд тарунаи нав, ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шод бошед.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, наши махсуси барномаи тилоти ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Мирзонабод Алишер Худобердӣ. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам, Мирзонабод Алишер Худобердӣ бо сабаби вафоташ аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2026. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Сафарзода Шарифхон. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам, Сафарзода Шарифхон Нураҳмад раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2026. анҷоми барномаи тилотии ахбор.
2: Амрӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

орзуҳо болҳои парвози инсонанд ва умед чароғи роҳ ба сӯи фардои нек. ҳар рӯзи якшанбе соати 10-10 дақиқа барномаи ҳамболи орзу шуморо ба ҷаҳони эҳсосоти наҷиб, андешаҳои созанда ва таронаҳои дилнишин раҳнамон месозад. дар ин барнома аз суҳбатҳои ҷолиб, қиссаҳои ибратомӯз ва навоҳои рӯҳбахш баҳра хоҳед бурд. ҳамболи орзу, ҳамсафари лаҳзаҳои зебои шумо, барномае барои дӯстдорони умед, муҳаббат ва зиндагии рангин. моро бишнавед ва бо орзуҳои нек ҳамбол шавед.

0: гӯшаи ҷаннат ки шукуфа ба ҷаҳон аст,
1: тоҷик макон аст,
0: дилбанд ба халқаш ба сухан ҳасту.

ҳунар оинаи завқу истеъдод ва таҷассумгари фарҳангу маърифати миллат аст. ҳар чоршанбе соати 11-да барномаи симои ҳунар шуморо бо чеҳраҳои соҳибистеъдод, ҳунармандони варзида ва эҷодкорони муваффақ ошно сохта, аз рӯзгори онҳо, роҳи эҷодӣ, дастовардҳо ва нақши ҳунар дар рушди ҷомеа маълумот медиҳад.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: афзоиши ҳаҷми боркашониву мусофирбарӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар кишвар бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ дар ноҳияи айнаӣ идома дорад.
3: 11 июли соли равон дар деҳаи дарг ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулодда ба вуқӯъ пайваст.
2: ҷаримабандии ронандагони мошинҳои боркаш барои вазни зиёдатӣ дар шаҳри Бохтар.
4: ҳама рӯза воситаҳои нақлиёти боркашро, ки аз соати 20 шаб ҳаракат мекунанд, вазну че намуда, баъдан бо сертификати баркашӣ таъмин намуда, иҷозати ҳаракат медиҳем.
2: истифодаи термопластик барои кашидани хатҳои уфуқӣ ва ишоравӣ дар роҳи ваҳдат нағара.
5: аз соли 2018 то ин гуни кора фаъолият худро шурӯъ намуда, мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насл медидани аломатҳои роҳ машғул мебошем.
2: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомидҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохили ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 то 15 июли соли 2026 дар роҳҳои автомигарди кишвар 6 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 14.8% зиёд аст. ахиран вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим дар нишасти матбуотии ин ниҳод иттилоъ дод, ки раванди афзоиши ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирбарӣ, ки нишондиҳандаҳои калидии фаъолияти соҳа маҳсуб меёбанд, мушоҳида мешавад. бино ба гуфтаи ӯ, таи 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тавассути ҳама намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боркашонӣ беш аз 14% ва мусофирбарӣ 8% зиёд мебошад. гуфта шуд, ки ҳамлу нақли 94.7% борҳо ва 97.5% мусофирон дар ҷумҳурӣ бо нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. зиёда аз 31.6% боркашонӣ ва наздик ба 97.3% мусофирон тавассути нақлиёти автомобилии системаи вазорати нақлиёт интиқол дода шудааст.
6: бар асари боришоти шадиду пайдарпай, ки санаи 11 июли соли равон ба амал омад, дар деҳаҳои дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ офати табиӣ аз ҷумла сели харобиовар ба вуқӯъ пайваст. дар натиҷаи омадани сел роҳҳои мошингард, пулҳо, хати оби нӯшокӣ, симчӯбҳои барқтаъминкунии деҳа ва дигар иншооти инфрасохтори лозима зарари ҷиддӣ дида, баъзе манзилҳои истиқоматии сокинон пурра вайрон шуданд. ин офати табиӣ инчунин ба манзилҳои истиқоматӣ, заминҳои кишоварзӣ, боғу роғҳо, молу мулк ва 12 адад нақлиётҳои шахсии мусофирбару боркашонии аҳолӣ хисороти зиёди моддӣ расонидааст. бар асари вайрон шудани роҳҳо ва пулҳо рафтуомади сокинон маҳдуд гардида, дастрасӣ ба баъзе кӯчаҳои деҳоти болозик муваққатан мушкил шудааст.
7: дар бари мардум, дар бари ҳамаи мардуме ки зарари офати табиӣ диданд, ташриф овардан ва албатта шумо медонед ки сар аввал шуморо чӣ назари андеша доштед баҳри умуман мардуме ки ҳамаи офати табиӣ ки имрӯз рух додааст?
8: чӣ қадар ки ба ҳамагон маълум аст, бар асари سر زدن آفت طبیعی در دهی درغ نوعی عینی سرعت زیاد به خواجگی خلق ورود گردیده است. ما ساکنان کوهستان مسچو در همین روزهای وزنین کوشش نمودیم در پلوی همین مردم باشیم برای برطرف نمودنی همین حادثه طبیعی که به وقوع آمده است سهم گذاریم. از جمله از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه زیاده از 5 تا تکنیک های خرد و بزرگ برای برطرف نمودن آفات طبیعی و محل حادثه سفربر گردانده شده.
2: عین زمان با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه های عینی و کوهستان مسچو اینچنین نمایندگان کمیته حالات های فوق العاده شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه عینی و دیگر ساختارهای مربوطه کارهای برقرار سازی آفات طبیعی با مرام ادامه دارد. امید می رود که با فعالیت ثمرناکی شبان روزی تکنیک و مکانیزم های راهنگهداری ناحیه های عینی و کوهستان مسچو و گروه های نجات دهی کارهای برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی هر چه زودتر انجام داده شده راه و پل های خراب شده برقرار و به اهالی ضرر دیده کمک های ضروری رسانیده می شود.
7: چگونه که شما آگاه هستید یکی از آفات های طبیعی که پردهشت در دهه درغ ناحیه عینی آمد. ما حضور داریم در مکان حادثه. عین حال در نزد ما معاون اول رئیس ناحیه عینی محترم سهراب رحمتوف هستند که میخواستیم اوید به برطرف سازی حالت های برطرف سازی انامین واقعه ناخوش انامین سیل دهشتی که اومد نندشرانی میکرد مرام
3: خیلی که به همگان معلوم است 11 ایول سال روان در دهه در و کزدان ناحیه عینی سیل اومد. یعنی حادثه فتولاده به وقوع پیوست. عین حال برای برطرف کردن این حالت فتولاده از طرف مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه استات دائم عمل کننده تشکیل کرده شد. این حالت زیر توجه بواسطه پیشوای معظم ملت است، زیر توجه رئیس ولایتی سوخت همچنین راهبریت ناحیه عینی قرار دارد. عین زمان با تمام ساختارهای دخلداری که در ناحیه عینی هستند و ولایت همزمان در جمهوری هستند زیر نظارت دائم قرار دارد. بهری برطرف کردن حالت فوق العاده تمامی واسطه ها و تکنیک روانه کرده شده است. همزمان از طرف دیگر دهه ها مردم جلب کرده شده است برای برطرف سازی این حالت. مردمی دیگر دهه ها نیست توشش به خرج داده شدند.
2: شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 569 در باره جاری نمودن محدودیت های موسمی وزن و سرباری با تیر محور واسطه های نقلیات هنگام حرکت آنها در راه های افتملگرد استفاده عموم با مقصد پیشگیری نمودن ویرانشوی بر محلی راه های افتملگرد استفاده عموم محدودیت های موسمی وزن و سرباری با تیر محور واسطه های نقلیات هنگام حرکت آنها در راه های افتملگرد استفاده عموم شروع از سنه 1 ایونی سال جاری هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرارت روزانه هوا حرکت های نقلیات در راه های افتنگردی قوات بالایشان منفرش از ساعت 10 تا 20 اجازه داده نمی شود آغاز گردید و این محدودیت تا سنه 31 آوگوست سال روان ادامه خواهد کرد.
7: ما حضور داریم در دیدبانگاه قزل قلعه ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر. طبق قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان هنگام از 25 درجه گرم بودن حرارت هوا واسطه های نقلیات بارکش از ساعت 10 تا ساعت 20 حرکتشان منع می شود. بنابراین کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر در یکجایگی با مسئولین کارخانه باید دولتی مرکز سرویس الکترونی کار و خدمات ساحه نقلیات در منطقه بختر جهت قرار 569 فعالیت برده واسطه های نقلیات را پورا منع نموده، یعنی بعد از ساعت 20 شب اجازه حرکت خواهند داد.
4: کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در یک جایگی با مسئولین کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات در دیدبانگاه های منطقه باختر شبان روزی فعالیت نموده جهت پورا از بین بردن واسطه های نقلیات گران وزن از معیار مقرر شده زیاد کارهای نظیراتی را به راه مانده‌اند. ما کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات همه روزه واسطه های نقلیات بارکش را که از ساعت 20 شب حرکت میکنند وزن و چه نموده بعدا با سرتیفیکت برکشی تأمین نموده اجازه حرکت میدهیم.
2: Бо мақсади пурапешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн, кормандони шӯъбаву бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бухтар фаъолияти худро тавассути амалӣ сохтани қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи нақлиёт, нақшаи кории тасдиқгардида ва дастури супоришҳои сардори хадамот рушди бо низоми соҳаи нақлиётро дар минтақаи вобасташуда таъмин намуда, як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. Аз ҷумла кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу мусофирбар дар 6 моҳи аввали соли 2026 нисбати як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбари қонунвайронкун чораандешӣ намуда, борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуданд ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан, аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан, дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд, тибқи моддаҳои дахлдори кодекси хувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои хувайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. Бо мақсади боз ҳам хубтару беҳтар намудани ин соҳа ва ҷонок намудани корҳои нозиротӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди раёсат пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ, рейду амалиётҳо ва корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ба роҳ монда шудааст. Роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбар хоҳиш ва талаб менамояд, ки ҳангоми фаъолият ва ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди кишвар тибқи меъёр ва санадҳои ба талабот ҷавобгӯ фаъолият намуда, ҳатман қонуну қоидаҳои дахлдорро риоя намоянд, то ки роҳҳо аз ифлосшавӣ ва вайроншавии бармаҳал эмин бошанд. беҳтар гардидани сифати роҳҳо ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт имрӯз яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтори кишвар ба ҳисоб меравад. Дар ин самт истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумла хатҳои уфуқии термопластӣ нақши муҳим дорад. имрӯз дар шоҳраҳои байналмилалии ваҳдат данғара хатҳои уфуқии роҳ бо истифода аз термопласти истеҳсоли ватанӣ кашида мешавад. ин маҳсулот дар корхонаи истеҳсолии марва воқеъ дар шаҳри Бохтар бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол гардида намунаи равшани истеҳсоли маҳсулоти воридоти васткунанда мебошад. мутахассисон мегӯянд термопласт нисбат ба рангҳои маъмулӣ чандин бартарӣ дорад. пас аз гарм шудан он ба сатҳи роҳ пайваст шуда қабати устуворро ташкил медиҳад. ин гуна хатҳо ба фарсудашавӣ, таъсири чархҳои воситаҳои нақлиёт, гармии баланд, сардиҳои зимистон ва боришоти зиёд тобовар мебошад. бояд гуфт дар таркиби термопласт маҳтобчаҳои шишагии инъикоскунанда истифода мешаванд. маҳз ҳамин хусусият имкон медиҳад, ки шабона ҳангоми равшан шудани чароғҳои мошин хатҳои роҳ аз масофаи дур хуб намоён бошанд. ин омил барои пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва таъмини амнияти иштирокчиёни ҳаракат аҳамияти калон дорад.
7: мо ҳузур дорем дар шоҳроҳи автомобилгарди ваҳдат данғара. бояд гуфт кормандони ширкати марваи ватанӣ ки ба истеҳсоли термопласт ки аз сангҳои ватанӣ истеҳсол мекунанд ва тасмим гирифтанд ки 84 комити роҳи автомобилгарди данғара ваҳдатро бо хатҳои уфуқии ишоравӣ қурра таъмин намуда бо анҳамин термопластҳое ки аз сангҳои ватанӣ дар ширкати марва истеҳсол мешавад таъмин намоянд ва дар роҳҳо истифода баранд.
9: мехостам оид ба ширкат чан маълумот бидем бароман.
5: ширкати марвагирӣ аз соли 2018 то ин гуни корро фаъолият худро шурӯъ намуда мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насб намудани маълуматҳои роҳ машғул мебошем. бузургтарин дастоварди мо истеҳсоли термопласти ватанӣ, сифати баланд ва боварии мизоҷон мебошад.
7: ширкати шумо нисбат ба дигар ширкатҳои ватанӣ чӣ бартарӣ дорад?
5: аввалин шуда истеҳсоли термопластро дар тоҷикистон ва корҳои ба ӯҳда гирифтаи худро сари вақт бо сифати баланд ба анҷом расонидан аст.
7: ширкати шумо чӣ нақшаҳо дорад дар оянда?
5: мо нақша дорем ки истеҳсоли термопластро зиёд намуда ва ба кишварҳои ҳамсоя содирот намуда.
7: Қурбонали, мо мебинем ки аксар кормандони шумо ҷавонон ҳастанд ва чӣ паём доред ба ҷавонони кишвар?
5: Ба ҷавонон гуфтани ҳастам ки дониш омӯзед, касб омӯзед ва омада дар ватани худ содирхона хизмат намуд.
2: истеҳсоли термопласт дар дохили кишвар на танҳо сифати корҳои роҳсозиро беҳтар мекунад, балки барои коҳиш додани воридоти чунин маҳсулот аз хориҷ низ мусоидат менамояд. истифода аз захираҳои ватанӣ арзиши аслии маҳсулот паст гардида, имкони таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат фароҳам меояд. имрӯз маҳсулоти корхонаи марва дар як қатор роҳҳои ҷумҳурӣ истифода шуда, татбиқи он дар шоҳроҳи муҳими ваҳдат данғара бозгӯи эътимод ба сифати маҳсулоти ватанӣ мебошад. хатҳои уфуқии термопластӣ танҳо як нишонаи оддии роҳ нест. онҳо воситаи муҳими таъмини бехатарии ҳаракат, баланд бардоштани сифати инфрасохтори нақлиётӣ ва намунаи рушди истеҳсолоти ватанӣ мебошанд. вақте чунин маҳсулот дар дохили кишвар истеҳсол мешавад, ҳам иқтисоди миллӣ манфиат мебинад ва ҳам сатҳи хизматрасонӣ дар роҳҳо беҳтар мегардад.
10: мо миннатдории худамро аввалан ба вазири нақлиёт муҳтарам азим иброҳим мерасонем, ки барои ронандагон шароити бисёр хуб, роҳҳое ки хел мақсад чӣ буд, ҳамаро муфаш карданд барои нақлиёт, барои мусофиро, барои чӣ бисёр хуб шудааст. хатора кашидаесанд ай ана то ҳамаро хушрӯ кардаесанд се тараф. мо шабонарӯзӣ метавонем ки бе мамоният ҳамин раҳда ҳаракат кунем, барои мо бисёр осон шудагӣ аст.
2: фаъолияти корхонаи марва дар шаҳри бохтар далели он аст ки бо истифодаи захираҳои табиии кишвар метавон маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намояд. истифодаи термопласти истеҳсоли ватанӣ дар роҳҳои тоҷикистон на танҳо ба баланд гардидани сатҳи бехатарии ҳаракат мусоидат мекунад, балки қадами муҳим дар роҳи рушди саноати миллӣ ва татбиқи сиёсати воридоди васткунӣ ба шумор меравад. шунавандагони гиромӣ, дар рухи ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирбарӣ дар шаш моҳи аввали соли равон дар кишвар, харобу корношам гардидани баъзе нақлиёт ва роҳу пулҳо бар асари офати табиӣ дар ноҳияи айнӣ, ҷанибабандии ронандагони боркаши қоидавайронкун дар минтақаи бохтар ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам, ман наҷибуллои ҳомиҷон. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
1: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
11: ҳар суруд қиссае дорад ва ҳар оҳанг хотираеро зинда месозад. барномаи оҳанги нигоҳ шуморо ба олами мусиқии дилнишин, таронаҳои хотирмон ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазир мебарад. барномаи оҳанги нигоҳ рӯзҳои ҷумъа соати 19:30 дақиқа аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон манзури шумо мегардад. оҳанги нигоҳ, таронаи дил, навои эҳсос ва сафои хотир. оҳанги нигоҳ.

0: ҳамеша чароғи маърифат ва роҳнамои инсон ба сӯи дониш мебошад. Дар саҳифаи китоб ҷаҳони наверо барои хонанда боз мекунад ва ӯро бо андешаҳои тоза, таҷрибаҳои арзишманд ва ганҷинаи фарҳанги башар ошно месозад. Миллате ки китоб мехонад, андешаи солим дорад ва барои ояндаи худ заминаи устувор мегузорад. Имрӯз бо вуҷуди рушди босуръати технология, китоб ҳанӯз ҳам ҷойгоҳи хоси худро нигоҳ доштааст, зеро ҳеҷ воситае наметавонад лаззати варақгардонии китоб, андеша кардан бар сари ҳар ҷумла ва ғарқ шудан дар ҷаҳони илму адабро иваз намояд. Инҷо дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод шуморо бо яке аз китобҳои тоза нашр ва арзишманди рӯз ошно месозад. Ӯро мешунавем.
1: Салом, шунавандагони азиз. Дар бахши имрӯза шуморо бо китоби тоза нашри созшиноси санъатшинос Давлатзода Баҳодур ошно месозем. Бо қарори Шӯрои илмии методи консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхужа Саторов китоби дарси созшиносӣ созҳои халқии тоҷикӣ номзади илмҳои санъатшиносӣ доценти кафедраи созҳои халқӣ факултети иҷрокунандагӣ Баҳодур Давлатзода ба нашр расид. Ин китоб яке аз аввалин китобҳои дарсӣ ба шумор меравад, ки масъалаҳои таърих, назария, сохтор, такмил ва ниятҳои ҷудокунандагии созҳои халқии тоҷикиро ба таври мукаммал бо забони тоҷикӣ фаро гирифтааст. Нашри он дар рушди адабиёти таълимии миллӣ ва таҳкими заминаи илми методии омӯзиши созҳои халқии тоҷикӣ саҳми арзишманд хоҳад гузошт. Китоб аз муқаддима 5 боб иборат буда, дар нашриёти Истеъдод дар ҳаҷми 140 саҳифа аз чоп баромад. Дар он гурӯҳҳои асосии созҳои мусиқии тоҷикӣ, созҳои тории камонӣ, мизробӣ, зарбии торӣ, нафасӣ ва зарбӣ аз ҷиҳати пайдоиш, хусусиятҳои сохт, имкониятҳои садодиҳӣ, усулҳои иҷрокунандагӣ ва нақши онҳо дар фарҳанги мусиқии тоҷик мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Дар муқаддимаи китоб муаллиф таърихи ташаккул ва рушди санъати иҷрокунандагии созҳои халқии тоҷик, раванди такмилу таҷдиди созҳои миллӣ дар асри 20, таъсиси оркестри созҳои халқии тоҷикӣ, саҳми мутахассисони ватаниву хориҷӣ дар рушди фарҳанги мусиқӣ ва нақши муассисаҳои таҳсилоти олии мусиқӣ аз ҷумла консерваторияи миллии тоҷикистонро дар омода намудани кадрҳои баландихтисос таҳлил намудааст. Ин нуқтаро муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода чунин шарҳ дод.
2: Абоя зикр намоям ки ин як иқдоми хеле солҳои зиёд буд ки ба ин иқдом мо омода будем ва солони дироз талош мекардем ки ин китоб рӯи чоп биёяд. Чунки ман худ ки дар ихтисоси созҳои халқӣ таҳсил намудам, ин ихтисосро хатм намудам ва бо ин ихтисос аз хурдӣ сару кор дорам ва дар вақти таҳсил чунин фан ба номи созшиносӣ дар нақшаҳои таълимӣ амал мекард, вале мутаассифона китоби дарсӣ оид ба ҳамин фан вуҷуд надошт. Китоби созшиносӣ оид ба гурӯҳбандии созҳои оркестри халқии тоҷикӣ мебошад. Яъне ки созҳои оркестри халқии тоҷикӣ, ки аз 5 гурӯҳ иборат аст, дар ин китоб муфассал омода аст. Китоб аз муқаддима ва 5 боб иборат аст. Дар муқаддима мо дар бораи таърихи пайдоиши оркестри созҳои халқии тоҷикӣ, аввалин сардирӯҷорон ё ки роҳбарони оркестри созҳои халқии тоҷикӣ, оид ба радабандии созҳои оркестри халқӣ дар муқаддима мушаххас гуфта шудааст ва баъдан оид ба 5 боби дар оркестри созҳои халқӣ вуҷуд дорад, мушаххас оид ба ҳар як боб маълумот оварда шудааст. Чихел ки қайд намудем, оркестр аз 5 қисм асбобо иборат аст, ки ин ном дорад: гурӯи созҳои нафасӣ, гурӯи созҳои тори зарбӣ, гурӯи созҳои мизробӣ, гурӯи созҳои зарбӣ ва гурӯи созҳои камонӣ. Қадима 5 боб иборат аст. Китоби мазкур ба донишҷӯёни коллеҷҳои санъат, донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат ва консерватория миллӣ пешниҳод карда мешавад.
1: Бо клубҳои китоб ба омӯзиши ҳамаҷонибаи созҳои миллӣ бахшида шуданд. Дар онҳо хусусиятҳои таърихӣ ва сохтории ғижак ва навъҳои он рубоб, дутор, танбур, уд, сато, чанг, най, сурнай, кушнай, доира ва дигар созҳои анъанавии тоҷикӣ бо такя ба дастовардҳои илмии муосир ва таҷрибаи иҷрокунандагӣ баррасӣ гардиданд. Ҳамчунин масъалаҳои таҷдиди сохтории созҳо, васеъ гардидани диапазон, истифодаи низоми темперация, имкониятҳои онҳо дар ансамбл ва оркестри созҳои халқӣ, инчунин ҷойгоҳи онҳо дар санъати касбии тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Китоби дарсӣ бо истифода аз адабиёти илмӣ, сарчашмаҳои таърихӣ ва таҷрибаи омӯзгорӣ таҳия гардида, барои донишҷӯёни консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, коллеҷҳои санъат, омӯзгорон, муҳаққиқон ва ҳамаи дӯстдорони фарҳангу мусиқии миллӣ пешбинӣ шудааст. Муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода дар таълифи асар ба масъалаҳои омӯзиши илмии созҳои халқии тоҷикӣ, рушди санъатҳои иҷрокунандагӣ ва такмили таълими фани созшиносӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. Ин китоб метавонад ҳамчун дастури муҳим дар раванди омӯзиш, тадқиқоти илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи санъати мусиқӣ мавриди истифода қарор гирад. Нашри китоби мазкур боз як иқдоми муҳим дар самти ғанӣ гардонидани адабиёти таълимии соҳаи мусиқии касбӣ буда, барои ҳифз, омӯзиш ва рушди мероси гаронбаҳои созҳои халқии тоҷик саҳми назаррас хоҳад гузошт. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳонамо, ки шуморо бо китоби тоза нашри созшиносии санъатшинос Давлатзода Баҳодур ошно намуд.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дар таи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод ва Абдуманнуни Раҳмон. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем. Хуш бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбеи соат 12 салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова дар нимсолаи якуми соли 2026 дар марҳалаҳои якум кассатсионӣ ва назорати судяҳои иқтисодӣ дар маҷмӯъ 2018 парванда баррасӣ шудааст дар ин хусус зимни нишасти хабарии судяоли иқтисодӣ иттилоъ дода шуд ба иттилои манба аз шумораи умумии парвандаҳо 1170 парванда бо баровардани ҳалнома анҷом ёфта истеҳсолот нисбат ба 72 парванда қатъ гардидааст яке аз самтҳои афзалатноки фаъолияти хадамоти иҷро ин ситонидани маблағи алимент ба манфиати модару кӯдак мебошад дар ин хусус дирӯз аҳдам абдуллозода сардори хадамоти иҷро зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод бо андешидани маҷмӯи чораҳои қонунӣ дар доираи 95917 адад истеҳсолоти самти алимент 106,563,594 сомонӣ ба манфиати модару кӯдак ситонида шудааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 49,234,004 сомонӣ зиёд мебошад дар назди агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд ки фаъолияти он ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоъ дар низоми давлатӣ ва механизмҳои коркарди маълумот равона гардида назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ коркард истифода паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ ба истисної маълумоти дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад ин иқдом ба баланд бардоштани эътимоднокӣ шаффофият ва устувории низомҳои иттилоотӣ мусоидат менамояд дар ин бора аз агентии мазкур иттилоъ доданд дар 6 моҳи соли равон донишгоҳи миллии тоҷикистон ба радабандии ҷадиди ширкати таҳсилоти олии таймс ворид гардида миёни 1646 муассисаи таҳсилоти олии бо нуфузи дунё мақоми намоёнро соҳиб гардид дар ин радабандӣ фаъолияти донишгоҳ аз рӯи 17 ҳадафи рушди устувори созмони милали муттаҳид арзёбӣ шуда баҳои баландро сазовор шуд дар ин хусус аз донишгоҳи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мактабу кӯдакистонҳо марказҳои хизматрасонӣ майдончаҳои муосири варзиш инчунин таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим меҳвари асосии нақшаи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро ташкил медиҳад иттилоъ дод муовини раиси шаҳри конюбодом баҳоваддин баҳоваддинзода ба иттилои номбурда бахшида ба ин ҷашни муҳим 714 иншоот пурра сохта ба истифода дода шуд ки 100 фоизи нақшаро дар бар мегирад
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар
0: шоми шанбе артиши иёлоти муттаҳидаи амрико силсилаи нави ҳамлаҳоро ба ҳадафҳо дар эрон оғоз кард тибқи иттилои фармондеҳии марказии иёлоти муттаҳидаи амрико ин ҳафтумин шаби пайдарпайи ҳамлаҳо аз замони эълони созишномаи оташбас бо эрон буд шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон улуфта шарипова
2: артиши иёлоти муттаҳидаи амрико ин ҳамлаҳоро ҳамчун ҳадафи нест кардани минбадаи қобилиятҳои низомии эрон мувофиқи дастури сарфармондеҳ шаҳр додааст ба гуфтаи кентм ҳамлаҳо иншооти назорати инфрасохтори логистикии низомӣ иншооти нигаҳдории силоҳи зеризаминӣ ва инфрасохтори баҳриро ҳадаф қарор доданд дар ҳамин ҳол расонаҳои давлати эрон хабар доданд ки дар шаҳри марказии эрон язд инчунин дар ҷазираи қешм ва дар бандари бандарабос ки дар наздикии гулугои ҳурмуз ҷойгир аст садои таркишҳо шунида шудааст инчунин иддао кардааст ки бо зарба задан ба пойгоҳҳои иёлоти муттаҳидаи амрико дар урдун кувайт баҳрайн ва арабистони саудӣ посух додааст дар навбати худ артиши урдун иддао кардааст ки 10 мушаки эрониро боздоштааст дар ҳамин ҳол шабакаҳои иҷтимоии артиши кувайт дар бораи фаъолияти дифоии ҳавоӣ хабар доданд вазорати корҳои дохилии кишвар хабар додааст ки дар наздикии пойгоҳи баҳрии иёлоти муттаҳидаи амрико дар баҳрайн садои сиренаи ҳамлаи ҳавоӣ садо додааст хабар медиҳад рейтерс ғайр аз ин сипоҳи посдорони инқилоби исломии эрон иддао кардааст ду киштии нафткаш ҳангоми убур аз масири ҷанубии таҳти назорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар гулугои ҳурмуз ба мина бархӯрданд сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ баъдтар изҳор доштааст ки чор киштии қоидавайронкунанда ки дар соатҳои ахир кӯшиш мекарданд ки аз гулугоҳ убур кунанд ҳангоми амалиёти муштарак бо истифода аз мушакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин боздошта шуданд дигар манбаҳо дар бораи чунин ҳодисаҳо то кунун хабаре надоданд телевизиони давлатии эрон инчунин аз сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ гуфтааст ки то қатъ шудани ҳамлаҳои иёлоти متحده آمریکا صادرات نوریهای کیمیاوی نفت و یا گاز از منطقه غیر امکان خواهد بود. روز شنبه ایالات متحده و ایران در پس منظر اوج گرفتن نزاع در گلوگای هرمز با هدف‌های انفراساختاری و نظامی حمله کردند. دو حمله در این منطقه چند روز باز ادامه دارد که در آن نزاع بیشتر به نظارت گلوگاه نگرانیده شده است. خبر می‌دهد خبرگزاری اسوسییتد پرس. کارشناسان بر این نظرند که برهم خوردن آتش بس موقتی با جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بیش از 4 ماه پیش آغاز کرده بودند خاتمه واضح نمیگذارد. صبح بر وقت شنبه فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که با انشاءات و نظارت انفراساختاری لوجستیکی نظام انشاءات انبار زیرزمینی سلاح و دارویی بحری بوری هفتم است که پای در پای حمله میکنند. دیروز کووید ادعا کرده است که موشک ها و هواپیماهای بی سرنشین ایران را بازداشته است. مقامات ایران ادعا دارند که حمله های اخیر آمریکا ده ها نفر را هلاک و صدها تن دیگر را مجروح کردند که روز جمعه درباره تلفات علاوه گزارش شده است و ارتش ایالات متحده آمریکا نیز زخمیان را تصدیق کرده است. مقامات ایران گفتند که حمله های اخیر آمریکا تقریبا 46 نفر را هلاک و بیش از 400 تن دیگر را مجروح کردند. در پس منظر این حمله ها قطر به اهالی خود هشدار داده است که بنا بر حمله بزرگ موشک ایران به کشور پناهگاه ها جویند. این در حالی است که روز جمعه ایران اینچنین به بحرین و کووید حمله کرده است. مقامات کووید گفتند که ایران به یک نیروگاه برقی و یک کارخانه تازه‌کنی آب حمله کرده حسارات نظرس رسانیده است. به اطلاع خبرگزاری دولتی رنا ایران ادعا کرده است که گلوگاه باید تحت نظارت استثنایی آن باشد و کشتی ها باید به تهران باج پرداخت کنند. صرف نظر از آن که ده ساله ها جهان آن را راهی آبی بین المللی می حسابید. در روزهای اخیر دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تهدیدهای خود را برای ضربه زدن به نیروگاه ها و پل های ایران دوباره کرد تا به ایران فشار آورد که نظارت گلوگاه را که تقریبا پنجک تمام تجارت نفت و گاز طبیعی در زمان آسایشته از آن میگذرد دست کشد. آمریکا اینچنین برای قطع کردن انتقال نفت خام محاصره بحری بندرهای ایران را دوباره جاری کرده است. در نوبت خود یورونیوز اطلاع میدهد که شماره کشتیهایی که از گلوگاه میگذرند به سطح پسترین 3 هفته کاهش یافته، تنها به 8 کشتی رسید. نیروهای بیشتر منطقه توسط لوله ها انتقال داده میشود، اما این برای جبران کاهش انتقال بار توسط گلوگاه کافی نیست.
0: Шаҳри Лампалмаси Испания мизбони бозиҳои марҳалаи гурӯҳи чемпионати Аврупо оид ба волейболи занона 2028 хоҳад шуд. Дар ин бора Конфедератсияи волейболи Аврупо дар сомонаи расмии худ хабар додааст. Ин бори аввал дар таърих аст, ки Испания мизбони чемпионати Аврупо оид ба волейбол миёни дастаҳои калонсол мегардад. Тибқи иттилои CAV, мусобиқаи соли 2028 дар маҷмӯ дар 4 кишвар баргузор мешавад. Ба ҷуз Испания, номи 3 кишвари дигари мизбон ҳанӯз эълон нашудааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфда Шарипова.
2: Аз агентии обаҳу санҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво 42-44 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 42-47 дараҷа гарм мешавад. Дар Доманакоҳ бошад 35-40 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Сонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда шидано ки дар баъзеи ноё то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноияҳои кӯҳӣ 31-36 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳри ноияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. Ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад 21-26 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
5: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبس های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

0: шунавандагон азиз, ёдовар мешем, ки суҳбати моро бо шоир Қиёмиддин Саидхоҷа аз барномаи Сафинаи Сафед мешунавед. Нигоҳи шумо ба санъати мусиқӣ ва овозхонӣ чӣ гуна аст?
1: Ман дӯст медорам навозандаҳоро, мусиқиро. Аҳо, чизе мо дорем, ин чиза дар дунё бисёр камназиранд, чизо ин боигариҳои мо. Дар хонаам як дутор дорам, ки мо мардуми Кӯҳистон ва тамбур мегем. Хай мардуми Самарқанд Бухоро дутор мегӯянд. Ин як соли ман сардори хонаҳои истиқоматии тиси комбинат будам. Як корманди иттифоқ касабаи ҷумҳурӣ дар ҳамун биноҳои мо истиқомат мекарданд. Мавлонова, Барноапа, корманди бисёр бо обрӯи ҳамин иттифоқ касабаи ҷумҳурӣ буд. Мушкиле пайдо шуд хонаашда, умра ҳал кардан дар кор, илтимос қатъи омадам, ман гуфтам марҳамат, ҳозир. Одамро равон кардан, мушкилаш ҳал кардан. خانه‌ش درست کردن مسئله سویت و آب و گرمدهی بود برای مینداری همه کس ما را التماس کرد که یک بار خانه بیاید من با رفیقا با کارمندان رفتیم یک دو سه کس میمون شدیم خیلی سر یک پیاله چای صحبت کردیم پرسیدن شناس شدیم بالای کنج خانه‌شون با دو طرف یک کنج با یک چوبی دراز در تنه هم چوب هیزون برین بلک بلک همه خیلی бастагӣ банча дар дигар кунҷаш як дутори помирӣ буд ба ман гуфтам муаллима ино чиан ин иниш ранг ҳезуму ваш дутори помирӣ э гуфт бачам шаварам гузаштанд гуфт хеле чиз гузаштанд ин аз ҳамун ёдоварӣ мондааст лекин ин чизе ки шумо мегӣ ин ҳамун дутори бобо бобоканономай ки падарам мегуфт ки ман аз падарам падараш додагӣ ба падарам ҳамун шаб рӯз ман як ҳисоб кардам аз дони ҳамун барномапа шунидагӣ ҳамун солора тарҳо ҷамъ кардам ҳисоб кардам ҳамун соли ин 84 буд ҳамун сол қариб 240 сол мешуд 240 сол анако аз он вақт то ҳозир ин таги 270 мешавад ин ҳами хидмотор дар хонаи ман ҳаст бурдам ҳамуна дар хобанӣ як усто номии ҷумҳурӣ аст мумкин шумо шунида бошед усто ғулом мегуфтанд ҳамуна равон кардам дар ҳамун хонаи ҳамун вай ман гуфтам ки мактуб навиштам гуфтам усто бобо агар усто бошед ҳамина ягон чиша алиш накарда ҳамаи ҳамин қисмое ки ҳаст ино қисмои ҳамун аслиянд ва ҳамин қисмо шуморо барқарор кунед ки ягон чиз бегона набошад хулоса ки 6 моҳ пас дутора равон кардам ман гиритам дар хона нигоҳ кардам ҳамин чизе ки аслӣ буд ҳамун чиз пайдо шуд дар ман ман бо ифтихор ӯро дар хона нигоҳ дошта истодам то ҳозир
0: яъне ки ин як дилбастагии шуморо ба санъати мусиқӣ ва овозхонӣ нишон медиҳад
1: бале шеър мусиқӣ ин як навое ҳаст ки хаёли одама андешаи одама ба ҳар гӯшаву канори коинот парвоз мекунад мусиқӣ вақте ки мешунавед оҳанга садо медиҳад лекин вақте ки як ғазала як рубоиро мехонед дарди дил ё ки дар бораи меҳр муҳаббати ватан дар бораи васфи ватан гулу гулзори ватан васф мешавад иноро мешунавед ин бо дигар мавзӯъ аст лекин вақте ки оҳангу соз шеър ғазала хонда дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин вазни ҳамин шеър оҳанг мебандад ин шеърро бақувват мекунад шеърро дилчасп мекунад нишонрас мекунад ва бисёр ба лаззат мекунад шеърро барои ҳамин оҳанг бо шеър бисёр агар ҷур шавад бисёр хуб аст хушбахтона бисёр ҳамин ғазалҳои бузургои мо шеъро ҳамин вақте ки одам ҳамун шеър ҳамун ғазала агар аз таги дил хонад дуруст хонаду фаҳмида тонаду дуруст хонад ҳамун ҷо оҳанг таваллид мешавад худаш шеъре ҳаст ки худаш оҳангаша таваллид мекунад ҳамин хел шеъру ғазалом ҳастанд
0: чӣ гуна сурудҳоро гӯш мекунед худи шумо
1: ман дар ҷавони думи сурудҳои ишқиро бисёр дӯст медоштам баъд оста оста дар нимаи ҳаёт сурудҳои ман аҳмад бобоқулова нерио аминро барно исоқова гӯш мекардем баъд дар ахир ҳозир бисёртар ҳамин шашмақома ман гӯш мекардам бисёр чунки акум фаҳмидем ки ино чӣ мавзӯъро дар бар мегиранд чӣ касо иноро эҷод карданд ва барои чӣ ва одам тасаввуро мекунад аз таърих тасаввуро мекунад ки дар кадом ҳолат ҳамин шеър эҷод шудаги
0: яъне ки вобаста ба сину сол гузашти умр завқи инсон дигар мешавад
1: албатта дигар мешудааст фикраш дигар мешудааст албатта назараш дигар мешавад ба нисбати ҳаёт нисбат

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: Тарафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: беҳтарин ганҷинаи олами маърифат ва хирад аст. Маҳз китоб инсонро ба мартабаҳои баланди шинохти хеш, фатҳи қуллаҳои баланди илму дониш раҳнамоӣ мекунад. вале асрори китобхонӣ, амиқу равшан фаҳмидани чизи хонда ба маъни сарфам рафтан ҳунари волост. салому дуруд ба ҳама ҳаводорони радиои тоҷикистон ба вижа мухлисони барномаи омӯзишии бардошт. дар ин нашри барнома тасмим гирифтем оид ба мазмуну муҳтавои романи ишқи сархӯр аз устоди пурмаҳсул кароматуллоҳи мирзо ба шумо қисса кунем. бо шумо ҳастам масъули барнома ман насиба ҳакимзода ва коргардон асҳоби юсуф. мавзӯи роман аз ҳаёти ҷавонон аст, аз зиндагии осуда, аз заҳмати дилсофонаи онҳо ба манфиати ватан, ҳифзи он ва ободию шукуфоиҳо аз ишқ, аз меҳру вафо, ҷонисорӣ, талош барои ба мақсад расидан. ин ҳама дар асар ба қалам омада, маҳаки асосии он ишқ, аҳду вафо, меҳр аст. нависанда таъкид намуда, ки ишқ созанда ва сӯзанда ҳам мебошад. оқибати ҳавою ҳавас, нокомӣ, ишқро ба гирдоб ҳам монанд карданд. гирдоби хавфовар. ишқи сархӯр номида шудани роман рамзӣ мебошад. персонажҳо Исфандиёру Лутфия ба мақсад мерасанд, вале ишқ барои симоҳои дигари асар, Фахрию Муниса рӯйсурхӣ намеорад. гирифтори фоҷиа мегарданд. чаро? аз чӣ сабаб? кадоми онҳо гунаҳкору кадомашон не. хонандаи гиромӣ романро мутолиа намуда, худ қазоват менамояд. нависандаи халқии тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ, Кароматуллоҳи Мирзо, яке аз адибони сермаҳсул ва осораш серхонанда аст. роман чун дигар таълифоти нависанда, аз тасвири воқеъбинонаи ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи имрӯзаи мо ҳикоят мекунад. хонандаи огоҳ ба чунин тарзи номгузории асарҳо аз ҷониби Кароматуллоҳи Мирзо шинос аст, чаро ки номҳои рамзии дарди ишқ дар орзуи падар, модари бача куш барин, ифодаҳо дар эҷодиёти нависанда кайҳо боз таваҷҷӯҳи мухлисони каломи волояшро ҷалб кардааст. ин навбат ҳам зери ибораи ишқи сархӯр, нависанда моҷарои зиндагии одамони касбу кори гуногунро дар давру замони мухталиф ба риштаи тасвири бадеӣ гирифтааст. нигина рузиқзода, донишҷӯи курси чоруми факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, оид ба мазмуну муҳтавои ин роман чунин гуфт.
3: бояд бигӯям, ки сюжаи ишқи сархӯр замонавӣ буда, аз рӯзгори ҷавонон аст. ҳаводисеро ки дар бар гирифтааст, ки бо аксар ҷавонони мо ошно аст, сархӯр лақаби қаҳрамони асосии Исфандиёр аст. Исфандиёр дар оилаи камбизоат калон шудааст, вале тарбияи хуб гирифтааст. аз роҳҳои зиндагӣ намеҳаросад ва мушкилиҳо ва нокомиҳо сабр мекунад. ба фикре мезияд, ки фардо аз имрӯз дида хубтару беҳтар мешавад. ӯ дар зиндагӣ як мақсад дорад, таъмин кардани рӯзгори модар, ишқи сархӯр ва хонандагон мегӯяд, ки зиндагӣ мубориза аст. дар он шебу фарозҳои зиёд аст, ҳам муваффақият ҳасту ҳам нокомӣ. бо вуҷуди он бояд зиндагӣ кард. ишқи сархӯр 60 персонаж дорад, рафтору гуфтори ҳар яки фарқкунанда аст. ман ки дар лаҳзаи зиндагӣ мекунам, қаҳрамони асарҳои ман низ бештар деҳотиён ҳастанд.
2: хати сюжети асарро аз як тараф сарнавишти ҷавонони булҳавасу худписанд ва макору ноогоҳ ва аз тарафи дигар рӯзгори як ҷавони заҳматписанду меҳнаткаш, ки бо арақи ҷабин ва обилаи кафи даст рӯзу рӯзгор мегузарондан ташкил медиҳад. тамоми ҳодисоту воқеоти сюжети роман аз ин ҷо сарчашма мегирад, ки ба никоҳи Лутфия бо холабачааш Фахрӣ, қарори ҳукумат дар бораи никоҳи Хешутаборӣ ва модари Лутфия Меҳриниссо бо чунин хаёлот фарзандон бачагӣ мекунанд, соз намегиранд, калонсолон ҷанҷол, дилсиёҳӣ зид баромаданд. Баъди чунин хулосаҳо, Лутфия дар сар ҳавою ҳаваси Фахрӣ ҷои он ки барои ақли солим ва ҳамчун як фарди огоҳ фикру хулоса барорӣ кунад, Фахриро маҷбур месозад ки савганди садоқату вафодорӣ хӯрда бо ҳам даст ба худкушӣ зананд. Бехабар аз он ки дар дили Фахрӣ ба ҷуз Лутфия боз духтари талбидаю харидаи вазир Муниса низ маъво дорад. ба ин лавҳаро меорем. Образи Фахрӣ намунаи хулқу атвори ҷавоне мебошад ки дар аҳду вафои хеш ноустувор ва ба ҷуз маишату хушгузаронӣ барои онҳо чизи муқаддасе вуҷуд надорад. Бо вуҷуди он ки Лутфия духтари холааш буд, дар як маҳалла зиндагӣ мекарданд ва Лутфия аз миёни тамоми ҷавонони ноҳия танҳо ба Фахрӣ дилбаста буду танҳо ӯро дӯст медошт. аз тасвири нависанда Фахрӣ ҷавони хушсурату ба сару либосаш аҳамият медодагӣ, вале дар тинат нопоку ваъдахилоф. сари ҳар қадам ба духтарон ваъдаи вафо дода, қасами садоқат мехӯрд ва дар аввалин фурсат аз онҳо рӯй гардонида, ба дунболи дигаре меравад. мақсади зиндагиаш ҳам маълум нест. барояш ҳаёт ва муқаддасоти он, ишқу муҳаббат, эҳтирому вафодорӣ арзише надорад. дар лаҳзаҳои аввал ба духтарон гӯё аз дилу ҷон ошиқ аст. ваъдаҳои болохонадор медиҳад, аҳду паймон мебандад, савганд ёд мекунад. вале дар давоми сари хати сюжет мебинем ки ба ҳеҷ кадом як ваъдаҳои додааш на ин ки вафо намекунад, балки онҳоро дар сахттарин ва душвортарин лаҳзаҳои зиндагӣ бе азоби виҷдон раҳо мекунад. албатта ин образ типи ҷавононеро ифода мекунад ки мутаассифона имрӯз дар ҷомеаи мо низ арзи вуҷуд доранд. бадтарин хислати дигари Фахрӣ он аст ки ба эҳсосоти ҷавондухтарон бозӣ мекунад ва онҳоро дар нимароҳи зиндагӣ раҳо мекунад. ин ҳама номардию ноодамӣ дар хислати Фахрӣ аз куҷо маншаъ гирифтааст? ба ҳамагон маълум аст ки макони парвариш ва ташаккули шахсият оила ва муҳити он мебошад. аз рафти мутолиаи роман маълум мегардад ки хонаводае ки Фахрӣ дар он ба дунё омадаву тарбия гирифтааст, муҳити он чандон солим набудааст. дар ҳоле ки руфтани кӯча кори занон аст, падари Фахрӣ кӯчарубӣ мекардааст ва модараш бошад, нигоҳубини кӯдакони оилаҳои сарватмандро пешаи рӯзгузаронӣ карда, ба тарбияи дурусти фарзандони хеш кам аҳамият медодааст. дар ин ҳолат андешае ба вуҷуд меояд ки шояд муҳити носолими оила ва вазъи қашоқонаи зиндагии падару модар ба Фахрӣ дарси ибрат шуда, ӯро ба он водор сохтааст ки арӯсшавандаҳояшро аз оилаҳои сарватманд интихоб намояд, то дар оянда аз сармояи хешовандони арӯс рӯзу рӯзгор гузаронанд. дигар این مسئله از آن عبارت است که فخری در برابر خصلت‌های بدش استعداد سخنوری داشت که زود به دل دختران راه می‌یافت. هنگامی آزمون زیباسنمی سال در ناحیه که لطفیه غالبی آن می‌گردد، از میان جوانان زیاد او فخری را انتخاب می‌کند. جوان با تمسخر خوش کرده اد همین گفته به حال او می‌خندد. لطفیه در جواب می‌گوید: شما بعد یک چیز را نمی‌دانید. خدا به وای زبان داده است، زبان. انا محض به توفیلی همین استعدادی خدا داد، او دل دختران را به دست می آورد و به بخت و سعادت آنها زمین می گردید. زیشتری نمونه رفتار فخری در آن افشا می گردد که برای کشتن لطفیه با مونیسه نقشه کشیده دست به گناه عظیم آدم کشی می زند. چونین رنگ گرفتن قسمت جوانانی عاشق در رمان معنای نسالمی فکر جوانانی همزمان را دارد. از بین رفتن احترامی کلانسالان در میان جوانان و سخنان پدر و مادر گوش نانداختن آنها و در راه رسیدن به عشق خود نادیده گرفتن همه سنت و ارزش های گذشتگان جوانان خودپسند را به چنین روزهای ناخوش آورده می رساند. درست است که در شرایط امروزه به جوانان باید جفت خود را مستقلانه انتخاب نمایند، لیکن در اینجا هم باید در دایره قانون و البته رضاگی والدین. зеро ки то ҳол нашудааст ки падару модар дар пайи бадбахтии фарзандон бошанд. Маҳз ҳамин ҷиҳати харобии маънавиёти идея аз ҷавонони имрӯза дар амалу рафтори фахрӣ, лутфия ва муниса тасвир ёфта, ҷомеаро водор месозад ки сари ин масъалаҳои то ба ҳол ҳалношудаи ахлоқӣ андеша намуда бетараф набошем. Ҳамчунин аз мазмуни асар бармало мегардад ки фахрӣ ба ҳар духтаре ки изҳори муҳаббат мекунад, оқибати кори он ба нестӣ ва расвоӣ меанҷомад. Лутфия худро аз ҷарӣ мепартояд, муниса худро ба об ғарқ мекунад. Ба саробегин бошад, баъди овоза шудани ишқи ӯ ба фахрӣ дигар касе хосгор намешавад. Пас гуфтан ҷоиз аст ки ишқи фахрӣ ишқи несткунандаи духтарон, ишқи сарсарӣ ва ишқи сархӯр буд. Ба таври дигар гӯем, фахрӣ аз рӯи номи гузоштаи волидонаш бояд фахри оила, фахри ҳамсару фарзандон ва фахри давру замон мешуд. Аммо баръакс, шарми волидон ва оварандаи иснод ба шаъни эшон шуд. Аз рӯи ҳодиса ва воқеаҳои роман, тамоми кирдорҳои ношоями инсонӣ ва образи фахрӣ рабт дорад. Вале дар ҳама амалҳои разилонааш, танҳо худи ӯ гунаҳгор нест. Агар Лутфия ба қарори ҳукумат дар бораи никоҳи хешутаборӣ ва норозигии модар ба никоҳи онҳо зид намебаромад, ва ё Муниса бо вуҷуди он ки медонист фахрӣ бо Лутфия аҳду паймон дорад, бо ӯ ҳамдаст шуда қасди куштани Лутфияро намекард, ба танҳои аз дасти фахрӣ чизе намеомад, ё шояд ҷуръат ҳам ба ин корҳо намекард. Аммо дида мешавад ки ҳам Лутфия ва ҳам Муниса дар амалисозии кирдорҳои ношоистаи фахрӣ мададрасонанд. Ҳамчунин ҳам Лутфия ва ҳам Муниса медонистанд ки фахрӣ бо ҳар дуяшон аҳду паймони ошиқӣ кардааст. Бо вуҷуди ин, духтарон бархилофи оини ишқу муҳаббати пок боз бо ӯ буданд ва ҳатто барои чунин инсони пас аз ҷони худ ҳам гузар карданд. Дӯстдорони китоб, дар охир бошад, биёед фикру андешаҳои Одили Нозир, муҳаққиқ ва журналисти шинохтаи тоҷикро дар бораи романи мазкур мешунавем.
4: Нахуст салому дуруд ба навандагони барномаи ки бардошт ном дорад ва бардошти хонандагони адабиёта шумо нашр мекунед ва ба ин пахш мекунед ва ин васила барои тарғиби китобҳо, тарғиби адабиёт, тарғиби асарҳои арзанда барои мутолиа кӯмак мекунед. Бинобар ин бовар дорам ки барномаи шумо дар тарғиби китоб, дар тарғиби асарҳои мондагори нависандаҳо, адибонамон мусоидат мекунад. Нависандаи халқии Тоҷикистон устод Кароматуллоҳи Мирзо таври медонем яке аз нависандагони ҳастанд ки рӯзгори мардум ва ҳаёти воқеии мардум дар меҳвари эҷодиёташон қарор дорад. Ишон аз зумраи он адибоне ҳастанд ки рӯзгори ҳамзамонои худамона, рӯзгори ҳамнаслои худамона дар асарҳошон инъикос мекунанд. Мо вақте асарҳои ишона мехонем, чӣ ва ҳикоя бошад, повест, роман, чӣ осори публицистиашон, мо нафароне мебинем ки мо ҳар рӯз бо онҳо гуфтугӯю дидор мекунем, зиндагӣ мекунем, мешиносем, яъне ки он қаҳрамонҳо барои мо нафарҳои наздик ҳастанд ва ҳамон иштибоҳҳое ки он қаҳрамонҳо мекунанд, талошҳое ки онҳо барои зиндагӣ мекунанд ва азму иродае ки он қаҳрамонҳо доранд ба дили мо ки наздик ҳаст, бинобар ин асарҳои устод Кароматуллоҳи Мирзо ба қалби мо менишинад, зуд мо уна қабул мекунем, зуд уна дар фикрамон таҳлил мекунем, дар сарамон таҳлил мекунем ва барои худ бардошт ҳосил мекунем. Ин бисёр муҳим ҳаст ки хонанда аз асари нависанда чунин бардошт кунад. Бинобар ин вақте мо саргузашти қаҳрамонҳои Кароматуллоҳи Мирзо мехонем, онҳо тахайюлӣ, бофтаву сохта, фалсафӣ нестанд. Онҳо саргузашти инсонҳои воқеӣ ҳастанд. ё ки нависанда кӯшиш мекунад ки қаҳрамонашро ҳамин гуна созад, ҳамин гуна ба мардум, ба хонандааш наздик созад. Бинобар ин мо чӣ романи Дар орзуи падар, чӣ романи Марги бегуноҳ, Нишони зиндагӣ ва повестҳои устода мо дӯст медорем. Қаҳрамонашро ҳам ба ёди мо ҳастанд ва иштибоҳҳои онҳо барои дарки воқеияти зиндагӣ, барои ислоҳи камбудиҳо барои хонанда мусоидат мекунанд ва кӯмак мерасонанд. Ишқи сархур романи охирини устод Кароматуллоҳи Мирзо ҳаст, асари калон, ҳаҷми охирашон ҳаст. Ин асар ҳаҷман калон нест, дар китоб 120 саҳифа бештар ҳаст, вале гарчанде ки асар ҳаҷман хурд бошад ҳам, нависанда худашон дар як мусоҳиба мегӯянд ки болои ин асар 5 сол кор кардам ва аз соли 2015 то соли 2020 заҳмат кашидам ва навиштам онро. Яъне ин маҳсули заҳмати 5 ساله مؤلف است. این اثر اول یک حکایه یا دو حکایه به همین نام عشق سرخور نشر شد، بعدا نویسنده اون را به رمان تبدیل داد. بار اول سال 2020 این اثر در مجله صدای شرق به نشر رسید، بعدا در بشکل کتاب الهیده نشریات ادیبونه نشر کرد و این اثر از جانب خوانندگان استقبال خوب یافت. محور این رمان میتوان برخورد دو نوع محبت نامید. در یک طرف محبت ظاهری خودخواهانه و مسئولیت ناپذیر قرار دارد، ما اینا در سیموی فخری قهرمان یکی از قهرم پرسنج های این اثر میبینیم. در طرف دیگر محبت پاک انسان ساز نیرو بخش قرار دارد در اون طرف، و این کار ما در سیموی قهرمان اساسی اسفندیار میبینیم که اون لقبش سرخور هست. همین فخری که ما گفته گذاشتیم یک جوانی هست که نویسنده اول روی یک جوانی خوشسر و لباس شیرین زبان تصویر میکند که زود به دل دخترها راه مییابد، خودش عاشق و بسیار خوب و نمود میکند، دخترها دقتشون به اون جلب میشود، ولی در باطنی وای پیمان اخلاقی که وای میگذارد این نوگی زبانی هست. وای همین میخواهد که از عشق دخترها، از باوری دخترها سوء استفاده کند و همین گونه ابراز نویسنده میسازد که یک ابراز یک جوانی بلحواس. عادتا این جوان ها همین گونه میشوند، بسیار زیبا، خوش لباس، خوش اندام، یک نمود ظاهریشون بسیار دقت جلب کننده، ولی در اصل هدفشون پاک نیست، مغرضانه هست. بنابراین قهرمان یک اثر لطفیه به همین فخری سیمونه دل میبندد. آنها خاله بچه هستند، میخواهند ازدواج کنند و پیمان محبت میبندند و میخواهند که صاحب خانواده شوند. همین لطفیه و فخری قهرمان هایی که در اثر هستند پرسنج ها، پیمان محبت میبندند و لطفیه به خبر از آن که فخری بلکه به دیگر دختر دل داده است به او باور میکند و در نتیجه یک گیرودارهای و درک حقیقت بعدن قصد خودکشی کردن میخواهد و همین لطفیه از مرگ نجات میدهد. اسفندیار یعنی قهرمان اساسی اثر، این اسفندیار که قهرمان اساسی اثر است و اثر در محور نام او چرخ میزند، لقبش سرخور هست. این کودک از اول وقت تولد میشود در خانواده اینها هر گونه واقع حادثه ها به قول بدبختی ها روی میدهند و همین محیط خانواده این کودک سرخور عنوان میکنند. این یعنی نویسنده انتقاد میکند به این بهانه، یعنی سنت باورها و اعتقادهای مردم ما که مردم ما چگونه به همین گونه چیزها باور دارند که یک کودک چی مثلا میتواند که یک سبب بدبختی خانواده باشد، ولی اونها همین کودک سرخور میمونند و همین کودک با وجود کلان شدنش نامش همین گونه سرخور باقی میمونند و همه از همین اسفندیار در روند اثر لطفیه از مرگ نجات میدهد و همه چیز بعدا در همینجا در آخر معین میشود. مثلا قصه عشق پاک، قصه عشق دروغین، همه این چیزها در اینجا معین میشود. گپ بر سر اون که رمان عشق سرخور قریب 60 پرسنج دارد، اینها یک رمان خیلی از لحاظ زمان و مکان بسیار رمان کلان هست، برخورد اولادها هست، اینجا فاجعه های اجتماعی هست، ابراز مادری خود اسفندیار، مادری سرخور که سنم نام دارد و بعدا قهرمان های دیگری که در اینجا هست، ولی نویسنده در پس منظر همین یک قصه عشق، یک قصه عشق و قصه محبت جوان ها در سیموی عشق فخری و اسفندیار و لطفیه و مونیسه و نگاره و دیگرها پرابلم اجتماعی هم بردارد.
2: شنوندگان عزیز، این بود قصه مختصری اوید برامانی عشق سرخور از استاد کرامت الله میرزا. با شما بودم تا این دم و لحظه ها مسئولی برنامه من نصیبه حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. خیر.
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: Сулҳ яке аз арзишҳои олии башарӣ буда, асоси зиндагии орому осуда, рушди устувори ҷомеа ва пешрафти давлатҳо ба ҳисоб меравад. Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳон бо таҳдиду талошҳои гуногун рӯбарӯ аст, таҳкими сулҳ ва густариши фарҳанги таъмулпазирӣ аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Маҳз бо ҳамин ҳадаф, даҳсолаи таҳкими сулҳ ҳамчун заминаи мутаҳидсозандаи талошҳои давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ барои пешбурди муколама, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои созанда роҳандозӣ мегардад. Инак боз як дастоварди муҳиму таърихӣ дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Созмони Милали Муттаҳид оид ба даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо ҳамовозии кул қабул гардид.
3: ин орзуи дерина ормони миллатҳои гуногуни дунё буд ва президенти муҳтарами мамлакати мо ҳаминро дарк карда ба ин воситаи ташаббус ҳамаи давлатҳоро ба ҳамгироӣ, ба сулҳ, ба салоҳ ва ба дӯстию ҳамкорӣ даъват кард, ки ин албатта ҷаҳона ором мекунад, ҷаҳона босубот мекунад, ҷаҳона ба пешрафт, ба роҳи пешрафт мебарад. ҳарчанд ки дар хонаи ту сулҳу оромиу субот аст, агар дар хонаи ҳамсоя даргирӣ бошад, ҷанг бошад, ту ором нест.
2: ин иқдом эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ аз талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, густариши ҳамкориҳои дӯстона дар арсаи байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои сулҳҷӯёна мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар пайваста аз ташаббусҳои байналмилалӣ, ки ба таъмини сулҳу субот ва рушди устувор равона шудаанд, ҷонибдорӣ мекунад.
4: даҳсолии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда як иқдоми беназир аст, иқдоме ки саршор аз як рӯҳияи фараҳ бахш кунанда аст, яъне тарғибгари сулҳу амонию субот дар ҷомеа ва дар кулли ҷаҳон аст ва ин албатта бори дигар аз як кишвари ташаббускор, абармарде ки дар сиёсат фақат дар меҳвари асосии худ сулҳу субботро ҷойгузин кардаанду имрӯз ҷаҳониёнро боз ба ҳамин роҳ, ба ҳамин андеша, ба ҳамин амну амонӣ даъват мекунанд. боварӣ дорам ки вирди забони ҷаҳониён мегарад ва ин башорату нидои тоҷикон имрӯз ҷаҳониёнро бори дигар ба як миллати соҳиб мадун ва сулавар будани тоҷикон боз мутақидтар месозад.
2: бо қадмҳои маҷмӯаи умумии созмони миллали муттаҳид қабул гардидани ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036-ро чун дигар мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз хизматчони ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ низ бо хушнудӣ пазироӣ намуда ҷиҳати иҷрои вазифаи муқаддаси хеш дар таҳкими амнияту субот ва осудагии кишвар ҳамеша омода мебошанд. сулҳ неъмати бебаҳост, ки бо талошҳои муштарак ҳифз ва таҳким меёбад. танҳо дар фазои оромӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ метавон барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, пешрафти илму маориф ва беҳбудии зиндагии мардум заминаи устувор фароҳам овард.
4: пешниҳоде ки аз ҷониби сарвари давлати тоҷикон пешниҳод гардид, он барномаву нақшаву стратегияҳои рӯи кор мегирад, ки ба нафъи ҷомеаҳо бахшида мешавад ва барои пешрафти кишварҳо, барои дар амну амон қарор доштани ҷомеаи муосир, албатта ин ташаббус боз як заминии бисёр муассиреро хоҳад гузошт.
2: дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир, умумияти ҳадафу вазифаҳое, ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушди таҳкими муносибати байни ҳамдигариро ба пояи дӯстии боэътимод ва ҳамкории содманд бояд татбиқ созад. ин аст, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз минбари баланди созмони миллалии муттаҳид баромад карда, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли мушкилоти башарӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, рушди нобаробарии давлатҳои ҷаҳон ва дар умум масъалаи таҳкими сулҳ ҷалб намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ивази саҳми хеле арзишманди худ дар таъмини сулҳи Тоҷикистон ва таҳкими амнияти минтақа, хидматҳои шарафмандонаашон дар вусъати муносибатҳои дӯстона ва ҳадафҳои сулҳҷӯёна борҳо бо унвону нишонҳои олии давлатҳо ва созмонҳои гуногуни ҷаҳон сарфароз гардидаанд.
5: бо мақсади баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ, такмили донишу маҳорати касбии ҳайати роҳбариву фармондеҳӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадам ва ҷорӣ намудани усулҳои нави омодасозии хизматчиёни ҳарбӣ мутобиқ ба талаботи ҷангҳои муосир, рӯзҳои 6 ва 7 июли соли ҷорӣ бо иштироки ҳайати роҳбарикунандаи вазорати мудофиаи кишвар ҷамъомади таълими методӣ баргузор гардид. ҷамъомади мазкур дар доираи оғози даври дуюми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ роҳандозӣ гардида, ҳадафи асосии он омӯзиши шаклу усулҳои нави пешбурди амалиёти ҳарбӣ ва татбиқи таҷрибаи муосири низомӣ дар қисму воҳидҳо ба ҳисоб меравад. рӯзи аввали ҷамъомад бо ҷамъшавӣ, сафороӣ ва аз назаргузаронии ҳайати шахсии иштирокчиён оғоз гардид. пас аз санҷиши омодагии ҳайати роҳбарикунанда, дар толори асосии вазорати мудофиа машғулияти назариявӣ дар мавзӯи вазъияти ҳарбӣ сиёсии минтақа ва ҷаҳон баргузор карда шуд. дар рафти машғулият вазъи кунунии амнияти, таҳдиду хатарҳои муосир, хусусиятҳои низоъҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, инчунин вазифаҳои асосии қувваҳои мусаллаҳ мавриди таҳлил қарор гирифтанд. рӯзи дуюм аз субҳи барвақт ҳайати роҳбарикунанда ба машқгоҳи ҳарб майдони гарнизони Хатлон сафарбар гардиданд. дар ин машқгоҳ машғулиятҳои амалии гуногун доир гардида, иштирокчиён бо шаклу усулҳои нави идоракунии амалиёти ҷангӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва таҷрибаи пешқадам аз наздик шинос шуданд. вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник Собирзода Эмомалӣ зимни суҳбат бо ҳайати иштирокчиён қайд намуд, ки машғулиятҳоро бо диққат ва масъулияти баланд аз худ намуда, аз онҳо дар раванди фаъолияти корӣ самаранок истифода намоянд. таваҷҷӯҳи ҳайати шахсӣ ба машғулиятҳои муҳими низомӣ, аз ҷумла нуқтаи такягоҳи взвод, гузарондани амалиётҳои тактикӣ ва истифодаи дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини навъи дрон ҷалб карда шуд. дар ҷараёни машғулият тартиби муайянсозии мавқеи душмани шартӣ ва самаранок истифода намудани дастгоҳу воситаҳои ҳозиразамони ҷангӣ амалан нишон дода шуд. дар мавзӯи дигар, амали ҷузу томи таъиноти махсус ҳангоми иҷрои вазифаҳои ҷангӣ бо истифода аз мотосиклҳо ва дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини хурдҳаҷм бо дар назардошти хусусиятҳои ҷангҳои муосир ба таври намоишӣ иҷро гардид. дар ин машғулият роҳҳои баланд бардоштани маневрнокии гурӯҳҳои таъиноти махсус, истифодаи самаранок воситаҳои зарбазананда ва ҳамоҳангсозии амалиёт дар шароити муҳорибаҳои муосир мавриди омӯзиш қарор гирифт. ҳамчунин иштирокчиён бо тартиби фаъолияти дидбонгоҳ дар хати сарҳади давлатӣ, иҷрои вазифаҳои хизматӣ, тартиби коркард ва ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо шинос шуда, масъалаҳои вобаста ба идоракунии хизмат дар ин самтро мавриди омӯзиш қарор доданд.
0: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
5: дар идомаи машғулиятҳо аз ҷониби командирони як қатор қисму воҳидҳои низомӣ тартиби гузаштани техникаҳои ҷангӣ аз гузаргоҳҳои маҳдудият дошта ва иҷрои чораҳои таъмини бехатарӣ ҳангоми ҳаракат ба таври амалӣ нишон дода шуд. қисмати дигари ҷамъомад дар майдони танкронии машқгоҳи ҳарб майдон доир гардид. дар ин қисмат як қатор командирони қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиа бо рондани мошинҳои зиреҳпӯши ҷангӣ ҷалб гардиданд. пеш аз оғози ин марҳила роҳбарияти машқҳо ба ҳар як иштирокчӣ оиди хати ҳаракати роҳ ва монеаҳо

0: Тибқи нақшачорабиниҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Бустони вилояти Суғд санҷиши ҳолати омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ ё худ шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта баргузор гардид. Ин чорабинӣ дорои аҳамияти муҳими давлатӣ буда, ба таҳкими низоми мудофиавии мамлакат, санҷиши омодагии мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон дар самти иҷрои вазифаҳои сафарбарӣ мусоидат менамояд. Дар қисмати амалии чорабинӣ меҳмонон ва масъулин бо вазъи омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ дар ҳудуди шаҳр, инчунин техника ва таҷҳизоти мавҷуда шинос шуданд. Дар қисмати дигари чорабинӣ масъулини стоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, оид ба дастовардҳои соҳаи мудофиа ва рушди бомароми қувваҳои мусаллаҳи мамлакат таҳти роҳбарии оқилонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрози назар намуданд. Таъкид карда шуд ки имрӯз артиши миллӣ бо техника ва таҷҳизоти муосир таъмин буда, омодагии ҳарбии ҳайати шахсӣ дар сатҳи баланд қарор дорад. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бустон дар навбати баромади худ аз саҳми сохторҳои қудратӣ дар ҳифзи амнияти давлат сухан гуфта, ҷавонон ва сокинонро ба садоқат ба ватан, ватандӯстӣ ва омодабошӣ барои ҳимояи марзу буми кишвар даъват намуданд. Дар фарҷом ба як қатор шаҳрвандон ва кормандони сохторҳои давлатӣ барои ҳамкории мутақобилан судманд бо комиссарияти ҳарбӣ ва волидайни сарбозон барои тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ифтихорномаву сипосномаҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд.
1: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Баррасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи «Роҳу нақлиёт» аз Радиои Тоҷикистон.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 17 июл намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид воқеъ дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти унвони «Як ҷаҳон, як бозӣ, як ҳадаф» футбол ҳамчун омили пешбурди солимии равонӣ ва некуаҳволии ҷавонон баргузор гардид. Ҳамоиш бо ибтикори намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамкорӣ бо дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ баргузор шуда, ба нақши футбол дар таҳкими солимии равонӣ ва некуаҳволии ҷавонон бахшида шуд. Ҳамкорамон аз раванди баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд тафсилоти бештар медиҳад.
2: Дар чорабинӣ президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷани Инфантино, намояндагони давлатҳои узви Созмони Милали Муттаҳид, роҳбарони ташкилотҳои байналмилалӣ, ҷавонон, варзишгарон, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ иштирок карданд. نویبی یکمی پریزیدنتی فدراسیای فوتبالی تاجیکستان خورشید میرزو زیمنی سخنرانی خود تاکید کرد که فوتبال تنها یک نمودی ورزش نیست بلکه زبانی عمومی بشری است که مردم را صرف نظر از مرز و فرهنگ و زبان متحد می سازد. با گفته او تاجیکستان فوتبال را نه تنها همچون رقابت ورزشی بلکه همچون وسیطه مؤثری تحکیم نیکوهولی جوانان فراگیری اجتماعی و رشد جامعه ها استفاده می برد. او اینچنین از دستگیری های پیوسته فدراسیای بین المللی فوتبال و کنفدراسیای فوتبال اوسیو در سمت رشد انفراستراکتور فوتبال، فوتبال عمومی، نورسان و بونوون در تاجیکستان یادآور شده با تشبث президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ оид ба эълони 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол ишора кард. Ин ташаббус соли гузашта бо қабули қатномаи маҷмуаи умумии Созмони Милали Муттаҳид амалӣ гардида, аҳамияти футболро ҳамчун василаи таҳкими сулҳ, ҳамкорӣ ва рушди устувор эътироф намуд. Дар доираи чорабинӣ инчунин видеои маъракаи тубро ба каси дигар ирсол намо, ки дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи кишвар ва ЮНИСЕФ омода шудааст, муаррифӣ гардид. Ҳадафи ин маърака баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба аҳамияти солимии равонии кӯдакон ва ҷавонон тавассути нерӯи футбол мебошад.
3: ҳар як гол аз он оғоз мешавад, ки ту ба худ боварӣ дошта бошӣ ва касе бошад, ки ба ту боварӣ кунад.
4: Ту момент, когда ты касаешься частью команды.
5: Каждый ребенок заслужит свое место в команде и чувствует, что принадлежит ей.
6: Футбол барои ҳанак духад писар, эҳсоси ҳамнигарфаҳмӣ, бовари ба худ ва устувориро тақвият медиҳад.
2: ҳамоиш дар арафаи бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардида, бори дигар собит сохт, ки Тоҷикистон метавонад дар радифи кишварҳои абарқудрати сайёра саҳми муносиби худро дар таҳкими субути комили ҷомеа ва рушди арзишҳои инсондӯстона тавассути футбол гузорад.
1: Идомаи ахбор. Дар шаҳри Женеваи Конфедератсияи Швейтсария ҷаласаи 68-уми ассамблеяи давлатҳои аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Моликияти Зеҳнӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз Маркази Миллии Патенту Иттилоотии Вазорати Рушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҷаласа намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии директори муассисаи давлатии Маркази Миллии Патенту Иттилоотии Вазорати Рушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Исмоилзода иштирок намуданд. Мирзо Исмоилзода дар ҳамоиш оид ба вазифкунонӣ моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфта, иброз доштанд, ки дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳуҷҷатҳои муҳими соҳавӣ дар соҳа муваффақияти назаррас ба даст омада, низоми мукаммали моликияти зеҳнӣ ташаккул ёфтааст. дар нерӯгоҳи барқии оббӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсолаи якуми соли равон истеҳсоли нерӯи барқ 8 миллиарду 897 миллион кловат соатро ташкил кард, ки ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта 127 миллион кловат соат кам аст. Дар ин бора аз ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик иттилоъ доданд. ба иттилои манба истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқии обӣ беш аз 79 миллиард кловатсоат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ 964 миллион кловатсоат таъмин шуд. Дар нимсолҳои якуми соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо ба миқдори 1,164,596 кг маҳсулоти гуногуни па сифати ғизоӣ, ки ба талабо ҷавобгӯ набуданд, ба қайд гирифта шуд. Тавре аз агентии мазкур хабар доданд, Тоҷикстандарт айни ҳол дар шаҳри Душанбе ба марказҳои минтақавии озмоишгоҳҳои замонавӣ дорад. Онҳо сифати маҳсулотро аз санҷиш мегузаронанд ва бехатарии ғизо, меваю сабзавот, назорати сифати сӯзишворӣ, ҳарорат, вазн ва фишорро муайян мекунанд. Аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ иттилоъ доданд, ки давоми моҳҳои январ, июни соли равон дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 85.7 миллион сомонӣ афзуда ба 970.1 миллион сомонӣ расид. Ба иттилои мақомоти мазкур, нишондиҳандаи мазкур аз ҳисоби афзоиши истеҳсолот дар бахши коркард, дузандагӣ, саноати хӯрокворӣ, сохтмон ва корхонаҳои миёнаҳаҷм ба даст омадааст. Дар ин давра 10 коргоҳи корхонаи нави саноатӣ ба қайд гирифта шуда, 67 ҷои кори нав таъсис ёфт. Соли 2026 барои дарёфти грантҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон ба комиссияи озмун 945 лоиҳа пешниҳод гардид ва ҳоло аз ҷониби ҳайати комиссия мавриди баррасӣ қарор дорад. Дар ин бора аз Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зикр гардид, ки дар соли 2025 дар доираи татбиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 200 бонуи ҳунарманду соҳибкор ба маблағи 15 миллион сомонӣ соҳиби гранти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. Ин лоиҳа ба таъсиси 1225 ҷои нави кор мусоидат кард. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
7: Аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар Душанбе ҳавои софи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 27-31 дараҷа гарм шуда, рӯзона 42-44 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар вилояти Хатони савои тағйир ёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиё шабона 26-31, рӯзона 42-48 дараҷа гарм мешавад. Дар Думонако шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 35-45 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Суғни савои бебориш мешавад, шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиё шабона 23-28, рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 13-18 дараҷа гарм шуда, рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбандаи бебориш шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 24-29, рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои кам абрӣ бебориш мешавад. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 18-22, рӯзона 33-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 21-26 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Анҷуми барномаи тилоти ахбор.
0: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Радио Тоҷикистон ро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
9: Тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. Қатномаи нави Созмони Милали Муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.

0: ману ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои садриддин айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. номаҳои устод айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд, муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ граф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: сайри олам.
2: нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам.
1: назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам.
2: тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам.
1: нигоҳе ба табиати афзункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам.
2: муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам.
1: назаре ба умқи таърихи башарият.
2: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода
1: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.
3: дуруду пайғом ба ҳамаи шумо шунавандагони арҷуманди радиои тоҷикистон. ин лаҳзаҳо бо барномаи сайри олам ҳамроҳ бо шумо ҳастему шуморо ба дидану тамошои гӯшаҳои нодиру беандоза зебои гетти даъват менамоем. пас омода бошед, чун сафари радиои навбатиамон дар барномаи сайри олам оғоз меёбад. имрӯз роҳи худро ба сӯи яке аз кишварҳои шигифтангезтарини қораи амрикои ҷанубӣ идома медиҳем. ба сарзамине ки дорои манзараҳои афсонавист, табиати рангоранг фарҳанги ғанист. кишваре ки қуллаҳои осмобуси кӯҳҳои анд, ҷангалҳои амбӯҳи амазон, соҳилҳои зебои уқёнуси ором ва ҷазираҳои машҳури галапагосро дар оғӯш кашидааст. шунавандагони гиромӣ, фикр мекунам бо шунидани ин суханҳо аллакай муайян намудед, ки ин дафъа кадом кишварро интихоб намудаем. эквадор. воқеан дуруст. эквадор дар қисми шимолу ғарбии амрикои ҷанубӣ дар соҳили уқёнуси ором ҷойгир шудааст. аз шимол бо колумбия ва аз ҷанубу шарқ бо перу ҳамсарҳад мебошад. пойтахти кишвар шаҳри кито қабул гаштааст. масоҳаташ тақрибан 256,000 километри мураббаъ буда, беш аз 18 миллион нафар аҳолӣ дорад. забони расмии кишвар испанӣ аст, вале дар баробари ин дар эквадор забонҳои бумии кечуа ва шуар низ мақоми расмиро доранд. асъори миллиаш бошад доллари иёлоти муттаҳидаи амрико пазируфта шудааст.
1: бахши маълумоти аҷиб.
3: далели аввалини мо аз худи номи ҳамин кишвар оғоз мешавад. ба назари шумо чаро ин сарзаминро маҳз эквадор номиданд? бале, дуруст тахмин кардед. бо сабаби мавқеи ҷуғрофияш, маҳз аз миёнаи қаламрави эквадор хати истиво мегузарад, ки сарзаминро ба нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ ҷудо мекунад. ба ҳамин хотир ин кишвар номи худро аз ҳамин хати машҳури ҷуғрофӣ гирифтааст. дар наздикии пойтахти кишвар шаҳри кито ҳатто ёдгории машҳуре бо номи миёнаи ҷаҳон бунёд шудааст. дар он ҷо сайёҳон метавонанд рамзан бо як по дар нимкураи шимолӣ ва бо пои дигар дар нимкураи ҷанубӣ истанд, ки касби ана ҳамин таҷриба ҳар сол ҳазорон меҳмононро ба эквадор ҷалб мекунад. оё медонистед ки яке аз беҳтарин навъи садбаргҳои ҷаҳон маҳз дар эквадор парвариш меёбад? ин кишвар аз бузургтарин истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони садбарг дар ҷаҳон ба шумор меравад. шароити нодири табиии эквадор, баландии минтақаҳои кӯҳистонӣ, иқлими мусоид ва нури баробари офтоб дар тамоми фаслҳои сол боис шудааст, ки садбаргҳои он бо ғунчаҳои калон, ҳояҳои дароз ва таровати худ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кунанд. ҳар сол аз эквадор миллионҳо гул ба даҳҳо кишвари ҷаҳон содир мешаванд. аз ин рӯ вақте як даста гули садбарги зеборо дидед, бидонед шояд он аз кишвари эквадор ба инҷо расида бошад. эквадор Эквадор ягона кишвари ҷаҳон аст, ки ду объекти аввалини феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дар ҳудуди он ҷойгиранд. Соли 1978, вақте ЮНЕСКО бори аввал феҳристи мероси ҷаҳониро таъсис дод, ҷазираҳои Галапагос ва маркази таърихии Кито аввалин ду объекти ба феҳрист ворид шуда гардиданд. Кишвари Эквадор яке аз камшумортарин мамолики дунёст, ки асъори миллии худро надорад. Аз соли 2000-ум ин ҷониб сокинони Эквадор дар муомилоти ҳаррӯза аз доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мебаранд. Ҳамаи қоғазпулиҳое, ки дар ин мамлакат истифода мешаванд, долларҳои амрикоӣ ҳастанд. Аммо як ҷузъиёти ҷолибе низ вуҷуд дорад. Гарчанде Эквадор асъори миллии худро надорад, барои муомилоти ҳаррӯза тангаҳои худро сикка мезанад. Ин тангаҳо аз рӯи арзиш ба сентҳои амрикоӣ баробаранд ва дар баробари тангаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мешаванд. Тибқи омор, тақрибан аз ҳар се банане, ки дар ҷаҳон содир мешавад, яке аш ҳатман аз Эквадор аст. Эквадор солҳои зиёд мақоми бузургтарин содиркунандаи банан дар ҷаҳонро дорад. Бананҳои парвариши ёфтаи ин кишвар ба беш аз 70 давлат содир мешаванд ва яке аз муҳимтарин манбаъҳои даромади он ба ҳисоб мераванд.
1: Бахши сайре дар сайёраи замин.
3: Дар ҷаҳон маконҳое ҳастанд, ки дидани онҳо ба орзуи миллионҳо нафар табдил ёфтааст. Тасаввур кунед, дар маконе қадам мениҳед, ки дар он сангпуштҳои азим оромона аз канори шумо мегузаранд. Ҳайвоноти баҳрӣ аз соҳил намудоранд. Пингвинҳо дар наздикии хати экватор зиндагӣ доранд ва ҳайвонот ҳатто аз одамон намегурезанд. Шояд чунин манзара афсона намояд, аммо воқеият аст. Ба номи ин макон ҷазираҳои Галапагос машҳуртарин гӯшаи Эквадор ва яке аз нодиртарин маконҳои табиии ҷаҳон аст. Ин маҷмаи ҷазираҳо дар уқёнуси Ором тақрибан 1000 километр дуртар аз соҳилҳои Эквадор ҷойгир буда, аз 19 ҷазираи Калон ва 10 ҷазирачаю харсангҳои вулқонӣ иборат аст. Масоҳати умумии онҳо зиёда аз 8000 километри мураббаъ мебошад. Дар баробари ин Галапагосро осорхонаи зиндаи табиат низ меноманд. Ва ин бе сабаб нест, чун зиёда аз 80% хазандагон, аз ҷумла тақрибан 97% хазандагони баҳрӣ ва ширхӯрон, инчунин қисми зиёди рустаниҳои инҷо танҳо дар ҳамин ҷазираҳо вомехӯранд. Аз ҳамин сабаб, ҳар қадаме, ки дар ин ҷазираҳо мегузоред, шояд бо чизҳое вохӯред, ки ҷое надида будед. Бояд гуфт, ки шӯҳрати ҷаҳонии Галапагос танҳо бо зебоии он вобаста нест. Соли 1835 табиатшиноси англис Чарлз Дарвин маҳз дар ҳамин ҷо ба мушоҳидаи ҳайвоноту паррандаҳо пардохт. Ин сафар баъдан барои ташаккули назарияи машҳури эволюсияи ӯ замина гузошт ва номи Галапагосро дар таърихи илм ҷовидона сохт. Имрӯз ҷазираҳои Галапагос таҳти ҳимояи қатъӣ қарор доранд. Барои нигоҳ доштани муҳити табиии онҳо шумораи сайёҳон ва ҳатто масирҳои боздид танзим шуданд. Шояд ҳамин эҳтиром ба табиат аст, ки ин сарзамин то имрӯз асолат ва зебоии худро нигоҳ доштааст. Дар харитаи ҷаҳон Тоҷикистони мо ва Эквадорро ҳазорҳо километр масофа аз ҳам ҷудо мекунад. Аммо дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ барои ҳамкорӣ масофаю монеае вуҷуд надорад. Биёед бубинем, ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Эквадор чӣ гуна ба роҳ монда шуданд.

Покистон ва Эквадор ҳамчун шарикони байналмилалӣ дар доираи Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунанд. Бо вуҷуди он ки то имрӯз миёни ду кишвар санадҳои зиёди дуҷониба ё сафарҳои зиёди расмии сатҳи олӣ ба қайд гирифта нашудааст, барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ заминаи ҳуқуқиро барои рушди ҳамкориҳои оянда фароҳам овардааст. Умед меравад, ки дар оянда Тоҷикистони мо ва сарзамини Эквадор бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамкориро дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак густариш хоҳанд дод. шунавандагони гиромӣ, ин ҷо саёҳати радиои имрӯзаамон дар барномаи «Сайри олам» интиҳо меёбад. Аммо набояд фаромӯш сохт, ҳар сарзаминеро, ки орзуи диданашро доред, шояд рӯзе ба яке аз хотираҳои зеботарини зиндагиатон мубаддал мегардад. Зеро орзуҳо барои амалӣ шудан ҳастанд. Танҳо кофист қадами аввалро ба сӯяшон гузорем. Дар таҳияи барнома саҳм доштем. Муҳаррир ва ровии Меҳрона Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев.

тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Таронаи ватан, таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан, васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

0: дуруст шунавандагони гиромӣ, барномаи таронаи ватан тақдим мегардад. Ҳамроҳ бо оҳангҳое ки қалбро ба меҳри диёр мепайванданд. То дар фазои суруду меҳри ватан ҳамнафас гардем.
1: аз лаби нонат ватан ман қуввате пайдо кунам. дар лаби хонат ватан хушсӯҳбате барпо кунам. роҳаки кофӣ маро то бар муроди дил расам. дар кафе хокат ватан ман хешро дунё кунам. эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман. рӯзи сахте бар сарат омад, манам дар хизматат. кӯрӣ беҳ бошад, агар аз ғофилони қисматат. офате гардам ба офат, то ки аз душат фитат. медиҳам ҷону ҷаҳонамро ба ту бемеҳру хат. эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман. дур афканборро ман ҷони бебоки туам, посбони рӯзу шаб дар хоку афлоки туам. чун чанорам бар сари хоки шаҳидонат ватан, хоки поки сарнавиштам садқаи хоки туам. эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, покии виҷдони ман.
0: тоҷикистон ин сарзаминест ки бо кӯҳҳои осмонбӯс, бо водиҳои сарсабз, бо рӯдҳои пурталотум ва бо таърихи ҳазорсолаи худ дилро тасхир мекунад. тоҷикистон ватани мост, ҷое ки аввалин қадамҳои худро гузоштаем, аввалин суханро гуфтаем ва аввалин орзуҳоро дар дил парваридаем.

0: Кӯҳҳои Тоҷикистон мисли посбонони хомӯшанд. Онҳо ҳазорсолаҳо истоданд ва шоҳиди зиндагии мардум, шодию ғам, пирӯзию шикастҳо шуданд. Қулаҳои Помир, ки ба осмон мерасанд, гӯё даст ба дуо бардоштанд, то ин сарзаминро аз ҳар бадӣ ҳифз кунанд. вақте офтоб субҳгоҳон бар онҳо нур мепошад, кӯҳҳо ба ранги тилло медурахшанд ва ба дил нерӯи тоза мебахшанд. Ин манзараҳо инсонро водор мекунанд, ки худро ҷузъи табиат эҳсос намояд. Обҳои Тоҷикистон забони худро доранд. Сирдарё, Вахш, Панҷ, Заравшон, ҳар яке достони худро мегӯяд. Онҳо аз кӯҳсор сарчашма гирифта ба водиҳо ҳаёт мебахшанд. Садои оби равон мисли суруди модарон аст, ором, вале пурмаъно. Дар лаби ин рудҳо деҳқон заминро кишт мекунад, кӯдакон бозӣ мекунанд, пиронсолон хотираҳои гузаштаашро ба ёд меоранд. Об дар Тоҷикистон танҳо неъмат нест, он рамзи зиндагист. Мардуми Тоҷикистон сарвати асосии ин кишвар аст. Мардуми меҳнатдӯст, сабур ва меҳмоннавоз. Дар ҳар хонаи тоҷик дастархон бо нияти пок кушода мешавад. Нон неъмати муқаддас аст, меҳмон азиз. Сухани калонсол эҳтиром дорад, дуои модар қудрат. Ин арзишҳо аз насл ба насл гузашта рӯҳи миллатро зинда нигоҳ доштаанд. Ҳатто дар рӯзҳои душвор тоҷикон бо табассум зиндагӣ карданд, бо умед кор карданд ва бо боварӣ ба фардо нигаристанд. Чаманурӯй Холиқ, собиқ рӯзноманигори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ватанро беҳтар аз ҷон меҳисобад. Ба чунин меҳру муҳаббат ва садоқати ин бонуи кордон нигариста тасмим гирифтем бо ӯ ҳамсӯҳбат гардем. Мутаваҷҷиҳи мернамаи дили Чаманурӯй Холиқ бошед.
1: Меҳри ватан аз куҷо сарчашма мегирад? Аз пайраҳаи роҳи хонаи падару модар. Нишемангоҳи ватан ҳамон маконест, ки инсон ба дунё меояд. Баъдан оғӯши гарми модар, аввалин сухан, аввалин каломро ба забон овардан, суруди гӯшнавози Алларо шунидан, аввалин қадам гузоштанҳо, дидори гарми одамони наздик, яъне падар, модар, бародар, хоҳар, бобою бибиҳо. Агар инсон, яъне кӯдак, дар муҳити солим ба вой расад, яъне ин ҳама аввалинҳо ба бахти ӯ гарм бошанд, бешак вай бо дили пурмеҳр ба воя мерасад ва нисбати атрофу одамон назари нек хоҳад дошт. Ҳамон лаҳзае, ки номи Дилшод Назаровро ҳамчун чемпиони олимпӣ дар арсаи ҷаҳон ба забон гирифтанд, номи Тоҷикистон ҷаҳонро пур кард ва парчами Тоҷикистон партафишон шуд. Қариби субҳ ба вақти маҳалли мо ин лаҳзаҳоро мустақиман аз телевизион намоиш медоданд. Мо хоб накардем. ҷараёни олимпиадаро пайгирӣ мекардем ва хушбахтона ноумед ҳам нашудем. Он лаҳзаҳо ба фикрам ҳар тоҷику тоҷикистонӣ хушбахттарин буду ифтихор аз тоҷик буданаш мекард. Бешак миллатро фарзона фарзандонаш муаррифӣ мекунанд. Чист истиқлол, иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан, дар замири шӯҳрати озодагон донаи меҳру садоқат коштан. фармуданд гулрухсор, аввалтар аз ҳама истиқлолият. Истиқлолият сарчашмаи ваҳдат аст. Истиқлолият неъмати хеле арзишманд аст. Пояндагии он, амну суботу оромии он аз ҳар як сокини ватани азизамон вобаста аст. Яъне маърифату фарҳанги ғанӣ, таърихи бои гузаштагони мо таҳрик мешаванд барои устуворона қадам гузоштан. Муҳаббат нисбат ба ватан, эҳтироми муқаддасоти миллӣ, арчгузорӣ ба таъриху фарҳангу тамаддун, забон, расму оин, омилҳои устувор ва пойдевор нигоҳ доштани истиқлол, амну субот дар кишвар метавонад бошад ва мардумро ба ваҳдат мерасонад. Ваҳдат неъмати бузурги тоҷикон аст, ки тӯли солҳои сои истиқлолият ба даст оварданд. Рӯзи ваҳдати миллӣ ба ҷаҳонон исбот кард, ки миллати мо сулҳҷӯю сулҳофар аст ва мардуми моро, миллати моро ба ҷаҳониён ҳамин гуна як миллат шиносонед. Шинохти таъриху тамаддуну маданияти гузаштагон, ин бохабар будан аз таърихи гузаштагонамон, донистани он ва арҷ гузоштан ба он аст. Миллат аз афрод меёбад, низом гуфтанд. Аслан ҳар як сокини ин сарзаминро мебояд бо эҳсоси волои миллӣ, муҳаббат, садоқат нисбат ба ватан зиндагӣ ихтиёр намояд. Худшинос будану ватанро дӯст доштан яке аз омилҳои созандагӣ аст. Инсонҳои замони моро мебояд дорои ахлоқи нек бошанд, саводу маърифати баланд дошта бошанд, ба маънои томаш ҳушёр бошанд. Ояндаи ватан ободу зебо, ором, нурафшон, мардумаш озода, дар фазои оромию сулҳу ваҳдат зиндагӣ ба сар бурдану меҳнат кардан. Ободии ватан ин субҳ аз хона берун омадан, аз офтоб истиқбол гирифтан, пай ташвишҳои зиндагӣ ва бегоҳ соҳу саломат баргаштан ба хонадон аст, он ҷое ки туро азизонат интизоранд. Оғози ватан ин ҳамин кошонаҳои боумед бунёд намудаи исонҳост. Бигзор ин муҳит ҳамеша ободу солим бошад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар нояи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар шаҳри Ню-Йорк дар чорабинии сатҳи баланди Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони роҳ ба сӯи соли 2030 иштирок намуд. Дар ин хусус аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни суханронӣ Абдураҳмон Абдураҳмонзода иброз дошт ки Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи ҳадафҳои рушди устуворро дар доираи барномаҳои миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 Русі ідома медіхад. Дороиҳои Амонатбонк соли равон афзоиш ёфта 13 миллиард сомониро ташкил доданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 36% зиёд мебошад. Тавре раиси корхонаи воҳиди давлатии Бонки Амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Амонатбонк Алиҷон Салимзода дирӯз дар нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе ба хабарнигорон иттилоъ дод, уҳдадориҳои бонк дар ин давра 11.8 миллиард сомониро ташкил доданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 38% зиёд мебошад. Дар 6 моҳи соли 2026 олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳқиқотро аз рӯи 99 мавзӯи илмӣ, аз ҷумла 65 мавзӯи бунёдӣ, 9 мавзӯи амалӣ ва 25 мавзӯи бунёдию амалӣ идома дода, дар самтҳои афзалиятноки илм ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. Дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба гуфтаи манбаъ, олимони академия дар ин давра соҳиби 11 патент барои ихтироъ, 2 қарори мусбат оид ба додани нахуст патент, 1 шаҳодатномаи муаллифӣ ва 2 шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳуқуқи муаллиф ба объектҳои моликияти зеҳнӣ гардиданд. дирӯз намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамкорӣ бо дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк таҳти унвони «Як ҷаҳон, як бозӣ, як ҳадаф» футбол ҳамчун омили пешбурди солимии равонӣ ва некуаҳволии ҷавонон чорабинии сатҳи баланд баргузор намуд. Дар ин бора аз намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид хабар доданд. Дар чорабинии ноиби якуми президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо ва дигар намояндагон аз хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. Хуршед Мирзо таъкид кард ки баргузории чунин чорабиниҳо идомаи талошҳои Тоҷикистон дар самти истифодаи нерӯи футбол ҳамчун воситаи таҳкими сулҳ, рушди устувор ва ҳамгироии иҷтимоӣ мебошад. Нимаи дуюми рӯзи 17 июл президенти Чин Си Ҷинпин бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш дар қароргоҳи Сиҷао дар Шанхай мулоқот анҷом додааст. Гутерриш барои иштирок дар конфронси ҷаҳонии зеҳни сунъӣ дар соли 2026 ва конфронси сатҳи баланд оид ба идоракунии ҷаҳонии зеҳни сунъӣ ба Чин ташриф овардааст. Раиси Чин Си Ҷинпин зимни мулоқот бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид пуштибонии қавии Чинро аз Созмони Милали Муттаҳид тасдиқ кардааст. Инчунин Гутерриш дар навбати худ аз пуштибонии қавии Чин ва бисёрҷонибагӣ Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамкории байналмилалӣ ситоиш карда, қайд кард ки Чин намунаи ибрат барои тамоми ҷаҳон аст. Хабар медиҳад Синхуа.
0: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Раиси Маҷлиси Миллии Хорхе Родригес дирӯз эълон кардааст, ки шумораи қурбониён дар ду заминларзаи рӯзи 24 июн дар Венесуэла ба 5069 нафар расидааст. Тибқи маълумоти расида, шумораи захмиён дар ин офатҳои табиӣ 16740 нафарро дар бар мегирад. Дар натиҷаи офатҳои табиӣ 21235 нафар дар 107 урдугоҳи муваққатӣ, ки дар пойтахти Каракас ва иёлотҳои марказии Лагуайра, Миранда ва Арагуа таъсис дода шудаанд, қарор доранд. Мақомот дар се ҳафтаи пас аз ду заминларзаи 72 ва 75 дараҷа 1331 пастларзаро сабт карданд. Дар шаҳри Сирик, ки дар вилояти Ҳурмузгони Эрон ҷойгир аст, се таркиш ба амал омадааст. Тибқи иттилои расонаҳои эронӣ, таркишҳо каме пас аз эълони ҳамлаи нав аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шунида шудаанд. Маъмурияти вилояти Ҳурмузгон хабар додааст, ки ҳамлаи охирини Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Сирик боиси талафот ё хисорот нашудааст. Маъмурият инчунин қайд кардааст, ки дар ҳамлаҳои охирин ба зерсохтори шаҳр низ зарар нарасидааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: Аз агентии об ҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои софи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 27-31 дараҷа гарм шуда, рӯзона 42-44 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар вилояти Хатони савои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиё шабона 26-31, рӯзона 42-48 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанако шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 35-45 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Суғни савои бебориш мешавад. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиё шабона 23-28, рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 13-18 дараҷа гарм шуда, рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбандаи бебориш шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 24-29, рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонӣ савои кам абри бебориш мешавад. Шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 18-22, рӯзона 33-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 21-26 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
3: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. Аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: киро сирка дору бувад бар ҷигар, шавад зангубин дарди ӯ бештар.
0: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
3: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
4: Дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мусиқӣ. тавре медонем 1 июли соли 2026 садсолагии композитор ва педагоги машҳури немис Ханса Вернер Хенс дар доираҳои адабию фарҳангии олам таҷлил шуда, мо барномаи имрӯзаи худро ба ин санаи бузург мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ханс Вернер Хенс 1 июли соли 1926 дар Гютерслои, Германия, дар оилаи муаллим ба дунё омадааст. Маълумоти аввалини мусиқиро дар Браунинг солҳои 1942-1944 гирифта, аммо дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ маҷбуран ба ҷанг сафарбар шуда, баъди чанд муҳориба асири артиши амрикоиҳо гашта, моҳи июли соли 1945 ба зодгоҳаш баргашта, дубора ба соҳаи мусиқӣ машғул мешавад. солҳои 1948-1949 ӯ ба сифати роҳбари мусиқии театри драмавии Констанс, сипас солҳои 1950-1953 ҳамчун дирижёр ва роҳбари бадеии гурӯҳи балетии театри Висбаден фаъолияташро идома додааст. аммо дар соли 1953 аз вазъи сиёсию бадеии ҷумҳурии Германияи Федералӣ норозӣ шуда, Хенс ба Италия меравад. солҳои 1962-1966 аз фанни композиция дар консерваторияи Монсартеюми Залцбург дарс дода, соли 1967 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафта. соли 1966 ба ҷумҳурии Германияи Демократӣ омада, ба сифати дирижёр корро идома медиҳад. Хенс аз фанни композиция дар муассисаҳои мухталифи мусиқӣ, аз ҷумла дар коллежи Дартмут, мактаби олии мусиқии Кёлн, академияи королии мусиқии Лондон ва Куба дарс дода, инчунин ташкилотчӣ ва роҳбари бадеии фестивали ҷавонон дар Монтепулчано ва Дойчландсберг буд. Мухлисони азиз, биёед ҳоло намунаеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Оре, ҳаёт ва фаъолияти Ханс Вернер Хенс, тавре аз ин мусиқӣ то ҷое огаҳӣ ёфтем, саршори мубориза буда, хоса дар осораш мавзӯи муқовимат ба муқобили зулмро як нав инъикоси рақобати шахсии ӯ бо ҷомеаи буржуазӣ медонад. Ва ин гуфтаҳо ба яке аз мунаққидони машҳури англис мансуб мебошад, ки дар яке аз саҳифаҳои маҷаллаи маъруфи Music and Musings соли 1960 асри 20 дарҷа ёфта буд. Ханс Вернер Хенс дар ҳақиқат ӯ яке аз машҳуртарин композитори замони худ буда, байни ҳамкорон бо навгониву навкориҳои эҷодии худ маҳбубият пайдо намуда, ҳамчунин бо мавқеи устувори хеш дар ҷамъият низ аз дигарон фарқ мекарду сазовори эҳтиром буд. Ӯ бовар дошт, ки фаъолияти композитори, мусиқӣ ва оҳанг бояд нақши фаъолро дар ҷамъият бозида, дар мубориза бар зидди ҳама гуна зулм ба инсоният ёрӣ диҳаду дар бунёди дунёи нав кӯмакрасони мардум бошад. Оре, бо чунин назару диди шахсии хеш, ӯ дар байни намояндагони нави композиторони ғарб композитори навқадам ҳисобида шуда, ба олами мусиқӣ баъди анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ чун таблиғгару пешкори мусиқии ҷадид баромад кардааст. Тавре медонем, солҳои ҷавони Ханс Вернер Хенс дар Вастфалия гузашта, ӯ он солҳо аз пайдоиш ва рушди миллатгароӣ хабардор шуда, аз оқибатҳои манфии фашизм огаҳӣ ёфта, онро хатарнок медонист, ки ба ҷаҳон офати зиёд овард. Ин ҳама ба ҷаҳонбинӣ ва истеъдоди ӯ то андозае таъсир мерасонад. Ин буд, ки ӯ ҷиддӣ ба омӯзиши композитсия машғул шуда, баъди ҷанг дар мактаби динии Брауншвейг таҳсил намуда, сипас дар назди устодон Вартнер дар шаҳри Гейденберг, аз Лейбовиц дар шаҳри Париж таълими мусиқӣ гирифта, маҳораташро такмил медиҳад. Дар давраҳои донишҷӯяш зери таъсири ҷараёни неоклассизми Хиндемит ва Стравинский монда, асарҳои мухталиф эҷод кардааст. Баъдан бо тадқиқоти замон ва хостаҳои эҷодиаш ба низоми 12 лаҳнии Шёнберг рӯ овард. Аммо ба зудӣ аз ҳар гуна доираҳои сатҳи додекафонӣ баромада, озодона аломатҳои барҷастаи жанру услубҳои мухталифро ба ҳам созиш дода, ҳатто ба мусиқиҳои ҷаз рӯ меоварад. Аммо аз ҳама муҳим, Хенс аз мусиқӣ аз наво чун роҳи хосаи худ дур нагашта, доимо онро такмил медоду комилтар мекард. Ин буд, ки нақши муҳимро дар асарҳояш асосҳои лаҳнии гуногунрангӣ ва серҳаракатию мавзӯъҳои ҷолиб ишғол мекард. Ҳамзамон ин имкон медод, ки ӯ соҳиби роҳи эҷоди хоси худ гашта, онҳоро дар такья ба анъанаҳои суннатӣ ва навгониҳои эҷодӣ ифода мекард. Мухлисони азиз, биёед ҳоло якеро аз эҷоди ин композитор бишнавем.

Ханс Варнер Хенс. Мусиқишинос менигорад ки аз овони ҷавонӣ ва оғози кор диққати Хенсро масъалаи омезиши мусиқӣ ва ҳаракатҳои мунтазами мусиқӣ ҷалб карда буд ки онро дар асарҳои мусиқӣ то андозае амал менамояд. Тавре ёдрас шудем ӯ дар оғози солҳои 50-уми асри 20 роҳбари гурӯҳи балетии театри Висбаденро ба ӯҳда дошта, маҳз он солҳо таҷрибаи хешро ғанитар сохта, нақшҳои худро барои пешрафти санъати мусиқӣ амалӣ менамояд. Театр як гӯшаи канорӣ мебошад, навишта буд ин композитор. Сипас идома медиҳад ки театр ҷое мебошад, ки он имкони нуқтаи баланди баромад ё шикасту рехт мегардад. Аммо хушбахтиро дар театр ҳамон вақт ба даст овардан мумкин аст, ки агар пурра худро, истеъдоду ҳунари хешро ба ин бахшида, ҳамоҳангӣ байни садою навоҳо, образу амалро риоя намоӣ. Гуфтан мумкин аст, ки роҳи ояндаи эҷодии ин композитор дар алоқа бо театр хеле самаранӯ гашта, даҳҳо асар офаридаи онҳо ба саҳнаҳои калон бароварда шуданд. Масири ояндаи композитор ин ҷустуҷӯи доимии омезиш, баъзан вақт тариқи анъанаҳои классикӣ, баъзан берун гаштан аз ҳама гуна қолабу қоидаҳои маъмулӣ буд. Он ҷустуҷӯиҳо комёбии фаровон дода, ӯ аз ҳар гуна шикасту нокомиҳо наҳаросида, аз эҷод даст накашидааст. Дар ҳар ҳолат Хенс ҳеҷ гоҳ аз эҷод дур нагашта, бо душвориву мушкилот бошад ҳам, алоқаро бо шунавандаи мухлис нигоҳ дошта, асбаи он буд ки маҳсули рангини эҷоди худро бо он ҳамеша зебогию нафосаташ ба дигарон илқо намояд. Номи Хенс ба ҳамагон дар соли 1952 ба вақти намоиши операи «Гулгашти танҳоӣ», яъне як нав шакли муосири «Манон Леско», аз ҳар ҷиҳат наздик ба експрессионизми Берт машҳур мегардад. Ин асар то имрӯз дар маъруфтарин театрҳо ба саҳна гузошта шуда, ба муаллифаш шӯҳрату мақоми зиёд оварда, ӯро яке аз пешоҳанги мавҷи нави мусиқии аврупоӣ мегардонад. Соли 1953 композитор бори аввал ба Италия рафта, аз зебогии ин кишвари афсонавии қадима ончунон хушнуд мегардад, ки онро ҳатто ватани дуюми хеш медонад ва чанд сол онҷо кору фаъолият мекунад. Дар Италия тибқи тасдиқи худаш ба қадри зебогӣ пурра расида, зебоиро омили муҳим дар сунати тамаддуни башарӣ дониста, онро барои ақлу рӯҳ низ муфиду зарурӣ медонад. Шояд ҳамон таъсир буд, ки Хенс дар фарқият аз дигар ҳамкоронаш ҳеҷ гоҳ зебоию анъанаҳоро сарфи назар накарда, бо эҷоди худ дар пешрафти он дар санъати мусиқӣ ҳиссагузор мебошад. Ҳангоми зиндагӣ дар шаҳри Рим, Хенс бо ҷиддият кор бурда, ҳамасола асари тозае эҷод мекунад ва асарҳояш амсоли операҳои «Карол Гавазн», «Шаҳзодаи Ҳамбургӣ», «Марсияи ошиқони ҷавон», «Лорди ҷавон», «Басирдиҳо» дар театрҳои калони Аврупо намоиш дода шуданд. Аз тарафи ӯ инчунин операҳои якпардагӣ ва радиоопераҳо, балетҳои бешумор иншо шуда, байни онҳо асарҳо ба монанди «Аҳмақон» ва «Ундина», симфония, концертҳо барои созҳои мусиқӣ, ансамблҳои камеравӣ, романсҳо, кантатаҳо, оратория, пьесаҳо барои фортепиано ва хорҳо хеле машҳур шуда буданд. Шунавандаҳои азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитори маҳбуб мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир. Ханс Вернер Хенс. Агарчи дар эҷодияти Хенс гуногунрангӣ зиёд буд, вале бо гузашти умр дар осораш навоҳои иҷтимоии ҷамъиятӣ бештар ба назар расида, композитор ҳаракат мекард ки ба он масъалаҳое ки мардумро ба ташвиш овардааст бештар рӯ оварда ба онҳо ҷавоб диҳад. Ин буд ки дар маркази операи ӯ Марсияи ошиқони ҷавон мушкилоти рӯзро нишон дода, онро як нав ба офаридгор гӯё пешниҳод мекунад. Хенс падидаи дар шакли танзу ҳаҷв макрҳои замонаро нишон медиҳад. марҳилаи дигари муҳим барои композитор ин боздид аз Кубаи инқилобӣ буда, он ҷо Ханс симфонияи шашуми хешро иншо карда, онро ба инқилоби Куба мебахшад ва худаш иҷроиши онро роҳбарӣ карда, аз ҳодисаҳои Куба он вақт борҳо баҳравар гашта асарҳои нав меофарад, аз ҷумла ораторияи қаиқи Медуза, реквием ба хотири Че Гевара иншо шуда, сипас консерти рангине барои чор мусиқачи бар матни шоири кубагӣ Мигуэл Барнет, Эл Симарон офарида шуда, сюжети онро сарнавишти ғуломоне ташкил мекунанд ки роҳи муборизаро пеша намуда ба озодӣ мерасанд. Баъди чанде бошад дубора ба ин мавзӯъ рӯ оварда, асареро бо номи «Мо ба дарьё бармегардемро» бар асоси матни драматурги англис Бон меофарад. Дар маркази ин асар низ муборизаю муқовимат алайҳи бедодгариҳои замона меистад. қобили зикр мебошад ки Ханс Вернер Хенс бо бадию торикиҳои рӯзгораш на танҳо бо санъати хеш мубориза мебурд, балки нигоҳи сиёсии ӯ низ дар ин сатҳ бисёр таъсирбахш буд. ҳатто вақте Академияи санъати ҷумҳуриявии федералии Германия ба сафи худ композитори ба мисли Юнони Таборро напазируфт, Хенс ба рамзи эътироз аз азогии худ даст кашида, ба ҳамон шакли эътирозӣ гимни озодиро навишт, ки асоси онро мелодияи ҳамон композитори юнонӣ ташкил медод.

Ханс Вернер Хенс. Оре, ин композитори асил тувопасин лаҳзаҳо бо оҳангу наво буду, худи ҳаёт сарчашмаи эҷодаш боқӣ монда, дар асоси шеъру сурудҳои шоирони ҳамасраш меофариду дилҳоро тасғир мекард. Чанд сол навишта буд ки доимо омода ҳаст худро ба хотири чизи наве, ба хотири роҳи ҷодаи ҷадид қурбон намояд. Чун ба ӯ ёдрас шуданд ки баъди ин мазмун 200 сол пештар композитори бузург Глюк ибрози андеша карда буд, композитор ба таври амиқтар муайян мекунад ки он касе ки дар санъат ҳақиқатро меҷӯяд, бояд доимо ба замони нав мутобиқ шавад. Ҳатто имкон ҳаст ки дар ҳолати дар ҷои худ истифода нашудан, ҳамоҳангии мавзӯи зебо ва наво ба хатогӣ мубаддал шавад. Дар вақти намоиши операи Лорди Ҷавон, ин композитор бори дигар изҳор карда буд ки он муассиреро, ки тамоми умр пайгирӣ кардаам, доимо ба зиндагии мардум пайвастагӣ дошт. Бе ин шароити муҳими ҳаётӣ дар бораи санъати воқеӣ сухан гуфтан ҷоиз нест. Дар ин роҳи эҷодии худ Ханс Вернер Хенс то охир содиқ монд. Ин композитор 27 октябри соли 2012 дар шаҳри Дрезден вафот намуд. Аллакай як силсила концертҳо бахшида ба садсолагии ӯ дар шаҳрҳои Гамбург, Берлин, Мюнхен ва Кёльн баргузор шуда, намоишномаю барномаҳои ҷашнӣ бошад, дар нақша ҳаст ки дар осорхонаи Лаврентияи муқаддаси шаҳри Дуйсберг аз 6 декабри соли 2026 то 7 марти соли 2027 идома мекунад. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашери шариф ва рови соҷидаи раҳмон. Хайр аз зони дил, то барномаҳои дигар сарбаланд бошед.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. шунавандагони азиз, барои мо халқи тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти ҷумҳурии қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи об...

обу замин буд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. Саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем. Чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо Қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. Ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи Тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми халқӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз неистшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. Ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо кардан ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. Ин ташаббусҳо аз минбари Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. Якум, соли байналмилалии оби тоза 2003-м дар соли 1999-м зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми Маҷмаъаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд ки соли 2003-м ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. Ин пешниҳод бо қабули қатъномаи Созмони Миллали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. دویوم ده ساله بین المللی آب برای حیات سالهای 2005-2015 در سال 2003 در انجمن سیوم جهانی آید به آب در کیاتوی ژاپن امامعلی رحمان تکلیف نمودند که سالهای 2005-2015 همچون ده ساله آب برای حیات اعلان گردد. این تشبس از جانب 140 کشور دستگیری یافت و به استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و حفظ آن روانه شد. سیوم سال بین المللی همکاری در ساحه آب سال 2013 با پیشنهاد تاجیکستان سال 2013 از جانب سازمان ملل متحد همچون سال بین المللی همکاری در ساحه آب اعلان گردید. این اقدام همکاری های بین المللی را در اداره کنی
захираҳои об тақвият бахшид. Чорум, даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Ин ташаббус бори аввал соли 2015 дар форуми ҷаҳонии об дар Кореяи Ҷанубӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ва дар соли 2016 маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид онро қатномаи махсус қабул кард. Даҳсола ба ҳалли мушкилоти об дар доираи ҳадафҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Панҷум, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо 21 март. Бо ташаббуси пешвои миллат соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуд ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ном гирифт. Ин иқдом ба ҳифзи пиряхҳо ҳамчун манбаи муҳими оби тоза дар шароити тағйирёбии иқлим равона аст. Дар доираи ин ташаббус соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардид. Ин ташаббусҳо на танҳо эътибори Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бурданд, балки онҳоро ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои глобалии обу иқлим муаррифӣ карданд. Пешвои миллат бо ин иқдомҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон омода аст дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба захираҳои табиӣ саҳми фаъол гузорад. Босаи ӯ талошҳои пайвастаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кишвари мо бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, беш аз 180 давлат истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф карданд. Тоҷикистон дар аксар созмонҳои минтақавӣ ва созмонҳои байналмилалӣ узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад. Дар масоили ҷаҳонӣ назари худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои мушаххасро дар бораи ҳалли масоили мубрам ба миён мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ бо дигар кишварҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сиёсӣ, амнияти, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷаҳон нақши шоиставу арзанда мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлоли худ ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳими ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ дониста, ҷонибдори ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи мардумони минтақа мебошад. Пешвои миллат дар моҳи марти соли 2013 дар вохӯрӣ бо кормандони дипломатии кишвар зимни ифтитоҳи бинои нави Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии худ таъкид намуда буданд, ки роҳбарияти давлати Тоҷикистон ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ медонад ва ин бардоштро дар амалияи сиёсии худ дар тӯли 20 соли охир борҳо намоиш додааст. Мо якҷоя ва дар ҳамкории созандаву ҳусни эътимод бо якдигар метавонем бар зидди таҳдиду хатарҳои глобалии муосир дар минтақа муқовимат ва истодагарӣ намоем. Дар паёми соли 2019 сарвари давлат яке аз дастовардҳои муҳими сиёсати хориҷии кишварро масъалаи барқарор гардидани ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Узбекистонро арзёбӣ намуда, аз ҷумла қайд намуданд, ки соли 2018 дар муносибатҳои дуҷониба бо кишвари ҳамҷавор ва дӯсти мо Узбекистон таҳаввулоти таърихӣ рух дод ва мо тамоми масъалаҳои ҳалталабу шиддатнокеро ки таи зиёда аз 20 соли охир байни ду кишвар ба миён омада буданд, пурра ҳаллу фасл карда ҳамкориҳоямонро ба сатҳи шарикии стратегӣ баровардем. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалисозии якчанд тадбирҳои судмандро пешниҳод карда, зарурати боз ҳам вусъат додани ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои саноату энергетика, нақлиёт ва коммуникатсия, тақвияти
робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ, аз ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ, густариши ҳамкорӣ дар бахши тандурустӣ, ба хусус дар самти таъмини некуаҳволии санитарӣ ва эпидемиологии аҳолӣ, ҳамкории зичи сохторҳои амнитии кишварҳо дар муборизаи муштарак бар зидди хатару таҳдидҳои амният таъкид намуданд. Зимни суханронӣ иброз доштанд ки дар шароити кунунӣ ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ дар мубориза бо терроризм, ифродгароӣ, зуҳурати тундравӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои кибери ва ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ андешидани чораҳои таъхирнопазирро тақозо мекунад. Сарвари давлат соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, бахшҳои гуногуни саноат, рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ, истифодаи оқилона ва самаранок захираҳои обии минтақаро аз самтҳои муҳими ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ арзёбӣ намуда ба ҳалли масъалаҳои глобалии марбут ба тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, коҳиш додани хатарҳои офатҳои табиӣ ва таъсири пандемияи коронавирус таваҷҷуҳи ҳозиринро ҷалб карданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди рушди созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ нақши мусбат доранд. Аз ҷумла масъалаи табдили панҷгонаи Шанхай ва созмони ҳамкории Шанхай ҳангоми мулоқоти сарони давлатҳо 5 июли соли 2000 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миён гузошта шуд. Дертар дар шӯрои сарони давлатҳои аъзо 11 июни соли 2001 созмони ҳамкории Шанхай дар ҳайати Ҷумҳурии Мардумии Чин, Федератсияи Русия, Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ташкил шуд. Аз замони узвият дар созмони мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёду назаррасеро ба сомон расонидааст. Аз ҷумла раёсати созмонро дар солҳои 2008 ва 2014 ба уҳда дошта, дар баробари ин солҳои 2006, 2010 ва 2018 раёсати шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба зимаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шуда буд. Соли 2021 ҷаласаи ҷашнии сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 6 августи соли 2021 дар асоси қарори муштараки сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Туркманбошии Ҷумҳурии Туркманистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Саддир Жапаров, президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов нахустин бо мукофоти нави олӣ нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ барои хизматҳои шоиста дар рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ, таҳкими сулҳу амният дар минтақа, пешбурди манфиатҳо ва ибтикороти муштараки кишварҳои минтақа дар арсаи байналмилалӣ сарфароз гардонида шуданд. Имрӯз мусаллам аст ки обрӯ ва нуфузи байналмилалии Тоҷикистон самараи талоши пайгирона ва хастагинопазири президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда, аз минбари онҳо ташаббусу ибтикорҳои созандаи президенти кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла дар бахши мубориза бар зидди терроризму ифродгароӣ, маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромиллӣ, масъалаҳои экологӣ ва амсоли он ба самъи ҷаҳониён ироа мегарданд. Махсусан силсилаи ташаббусҳои пешвои миллат дар робита ба ҳалли мушкилоти об
در مقیاس جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث به گونه خاصه معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. فعالیت محترم امام علی رحمان همچون خادم نمونوی سیاسی سطح بین المللی با چندین مکافات های بین المللی قدردانی شده است، از جمله با جایزه صلح سازمان ملل متحد، نشان فخری اتحاد دولت های مستقل برای سهم بزرگ در تحکیم و رشد اتحاد، دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری سودمند در دایره اتحاد دولت های مستقل، مدال طلای فدراسیای بین المللی صلح و رضایت و افتخار تحکیم صلح و رضایت بین مردمان و با اردن، مدال، نشانهای زیادی دولت های علاهیده و سازمان های منطقوی و بین المللی. با تحلیل واقعیت بالا ذکر با دلیل گفتم می توانیم که مکتب دولتداری و دیپلماتیای محترم امام علی رحمان برای دولت های دیگر منطقه و جهان نمونه عبرت گشته است. سنگین زاده دانیار شام احمد، دکتر علم های حقوق شناسی، پروفسور.

тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Этика оинаи ҷомеа.
2: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
1: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
2: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
1: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
2: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
1: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
2: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд
1: чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард,
2: чӣ гуна бояд рафтор намуд
1: ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад. Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
2: Танқид нест, тадбир аст.
1: Барномаи Этика ҳар рӯзи шанбе.
3: шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии этика доир ба мавзӯи одобу рафтор дар беморхона тақдими шумост аз мавҷи радиои тоҷикистон. Бо шумо ҳастам ман Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Одобу рафтори нек дар беморхона барои нигоҳ доштани тартибот, таъмини оромии беморон ва баланд бардоштани сифати хизматрасони тиббӣ мусоидат мекунад. Риояи одобу рафтор дар беморхона нишонаи фарҳанг, эҳтиром ба беморон ва кормандони тиб мебошад. Қоидаҳои асосии ворид шудан ба беморхона инҳоянд: ба кормандони тиб ва беморон бо эҳтиром суҳбат кунед ва хушмуомила бошед, оромиро нигоҳ доред ва баланд гап назанед, навбатро риоя намуда бе иҷозат вориди утоқи табиб нашавед, ба тозагӣ ва қоидаҳои санитарӣ риоя кунед, телефони мобилиро дар ҳолати хомӯш ё бесадо нигоҳ доред, ба дастурҳои табибон ва ҳамшираҳои шафқат итоат кунед, беморонро бо суханони нек рӯҳбаланд созед ва онҳоро нороҳат накунед, дар дохили беморхона партов напартоед ва молумулки онро эҳтиёт кунед, сирри шахси беморро эҳтиром намуда бе иҷозат акс ё навор нагиред. Қоидаҳои дигари одобу рафтор дар беморхонаро мусоҳиби мо Шоингул Сабурова, табиби оилавӣ маркази саломатии рақами 13 чунин шаҳр дод.
4: Одобу рафтори инсон на танҳо духтур ё ҳамшира бошад ё дигар кор бошад, бояд одобу рафтори худро чӣ қадар нағз кунад назди мардум ба ҳамон қадар обрум мегирем. Дар беморхона ягон шахсият муҳтоҷ нашавад ба духтурон муроҷиат намекунад. Барои ҳаминам як мақол аст, ки вақте ки беморон ба назди табиб мебиёянд, муроҷиат мекунад, аввал сару либосро нигоҳ мекунад, баъд муоширати ҳамон духтурро нигоҳ мекунад. Сеюмаш чӣ хел пешвоз мегирад, чӣ хел мефаҳмонад. Баъди тусел кардан ягон чизи зиёдӣ талаб накунад, таваҷҷӯҳӣ накунад. Анамин ахлоқ ва одоби фаҳмидаи духтур аст.
3: ҳангоме ки мизоҷ ё бемор ба беморхона меояд, бояд ҳатман оромона роҳ равад, давида ё шитобкорона ҳаракат накунад, бо кормандони беморхона хушмуомила бошад. Риояи ин қоидаҳо ба нигоҳ доштани тартиб, оромӣ ба муҳити созгори табобат дар беморхона мусоидат мекунад.
4: вақте ки бемор ба беморхона медарояд, ҳама чизи асаб хастагӣ чизе дорад, вай дар пишти дари хонааш мондаё дарояд, чунки ҳамин духтурам мисли вай одам аст. баъзе беморон ҳаст, ки медароянд ба ҷои салому алек як якбора ҳамла мекунанд. ҳар кас обу орои худаша дорад. баъзе духтурон хоқат мекунанд, гӯш мекунанд, чанд қадар вай гап мезанад, баъд ҷавоб медиҳад. анами аз ҳама одобу афлоти ҳамида аст. як якбора ду кас ба ҳамдигар занан кун кабинет мекафад, лекин агар духтур инсони худро ҳурмат кунад, кун ва бемор бояд хушрӯ муомила кунад, нағз муомила кунад, мулоим муомила кунад. бачам, духтарам, хоҳарам, бародар, акаҷон, додарҷон, рама чинед, аз куҷо омадед, шумо фамилияву номи худу падару гӯед, чанд сола ҳастед, чӣ шуморо азият дод ки ба назди мо муроҷиат карде. Ҳамин қадар мулоим гап занед ки вай бемор аз рӯзи таваллудшам сар мекунад. Чи ҳолат гирифтор буд, чи ба чи табдил ёфт.
3: шоингул сабурова табиби оилавӣ гуфт ки тозагӣ дар беморхона аз чанд ҷиҳат муҳим аст: пешгирии паҳншавии сироят ва бемориҳо, ҳифзи саломатии беморон, кормандони тиб ва меҳмонон, фароҳам овардани муҳити бехатар барои табобат ва шифоёбӣ, кам кардани хатари сироятҳои дохили беморхонавӣ, баланд бардоштани эътимоди беморон ва муассисаҳои тиббӣ, нигоҳ доштани тартибу интизом ва муҳити гигиенӣ.
4: вақте ки ҳаст ки дар пасли ҳамин отоқи кори духтур 4-5 нафар ҷамъ шуданд, ягон кас бояд мубобилата накунад ки ман фалон одам мана фиристодио, ман фалон одамам, вай фалон одами касе шуморо фиристодааст ку вай дар ҷои худаш мемонад. лекин одобу ахлоқи одамгарира бояд фаромӯш накунад, дар коридоро ғавғо накунад, телефон баланд гап назанам дар телефонҳои худ. пас вақте вориди утоқи корӣ мешавад, ягона ҳамин ба ман тан додан вақте бемор медорад, ассалому алайкум мегӯяд ки одами зуд ҳамин қадар нарм мешавад, вай худ би духтур аст ё бегона. ҳамин се чиза риоя кунанд ку духтурам мисли ваё одам аст, муроҷиати ваёро гӯш мекунад, аз чи сарчи бемориашро гӯш мекунад ва саволҳояш ҷавоб медиҳад.
5: чаро тозагӣ ва побузагӣ дар беморхона муҳим аст?
4: тозагӣ ҳамин роҳравои шумо мегӯед ба мо духтурон, ман намедонам дигар, лекин ман чанд хонаи духтуро бо меҳмон мешам ку ҳамун духтур якам худаш тозагиро нақз мебинад. кам дар кам аст ки духтури чиркин хуҷа тозагиро дар ҳама тарафа мебинад. вақте ки дар роҳрав диди ягон кас ку зарфи худро партоф ё салфетка партоф ё дастпокунаки худро партоф хоҳарҷон марҳамат гардед ина гирифта ва кемосурба партоед бӯи пас партоҷо гирифта партоед. ҳамин вақте ки вай бисёр ғалоғула бардошт, ҳеҷ гап нест, мепартоед бо ҳамон дасти худро пок карда меравӣ. аз ин обу рӯи инсон кам намешавад, аз дигарҳо ба ҳамон инсон назар мекунад. агар шири модар хӯрда бошад, вай кас шарм мекунад. ман аз иҷозони муҳтарам ҳамиро хоҳиш дорам ки вақте ки вориди беморхона мешавад ё дар моҳгоҳ мешавад, ягона бори аввал ворид мешавад ё якчанд бор бояд ба тозагӣ риоя кунад. як кас тозагиро риоя кунад, дигараш аз вой одоб меомӯзад. бояд зарфҳои худро доим ҳамроҳи худ гиранд, агар ягон чизи дастпокунак бошад инро ҳамроҳи худ гиранд. рафтан дар пешашон партовҷоро дида ҳамонҷо партофта раванд, чунки рӯзаш қатӣ дар ин беморхонаҳо дар монгоҳо мо ба чанд кас ёрӣ мерасонем. тозагӣ гарави саломат аст.
3: одобу рафтори нек дар беморхона барои нигоҳ доштани тартибот, таъмини оромии беморон ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ мусоидат мекунад. дӯстони азиз, шумо барномаи этикаро оиди одобу рафтор дар беморхона шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир зулайхо расулова, коргардон ҷонибеки идибек. хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: نگاهی نو
2: инъикоси сиёсати дохилии тоҷикистон
1: нигоҳи нав
2: ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа
1: нигоҳи нав
2: бунёдкори омили рушд
3: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза дар мавриди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат хоҳем кард ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ ва боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар моҳи июни соли 2026 бори дигар собит намуд ки тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва сулҳпарвар эътироф шудааст пешниҳод шудани даҳсолаи нав яъне солҳои 2027-2036 нишон медиҳад ки тоҷикистон на танҳо мушкилоти об ва экология балки масъалаҳои калидии амнияти ҷаҳонӣ ва дипломатияи пешгирикунандаро низ дар сатҳи олии созмони милали муттаҳид роҳбарӣ мекунад омили асосии дастгирии ин қатнома аз ҷониби аксарияти кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид дар он аст ки он ба оянда нигаронида шудааст ва муҳимияти дигари масъалаи болузикр ин тарбияи насли нав дар рӯҳияи сулҳхоҳӣ дар кулли сайёра мебошад ин ташаббус замина мегузорад ки дар давоми 10 сол дар тамоми ҷаҳон барномаҳои таълимӣ фарҳангӣ ва гуманитарӣ оид ба таҳкими сулҳ таҳаммулпазирӣ ва фаҳмиши ҳамдигар роҳандозӣ шаванд қабули чунин қатнома метавонад ба заминаи асосии рушди устувор мусоидат намояд бесулҳ ягон кишвар наметавонад ба ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ худ бирасад ин иқдом махсусан ба ҷавонон имкониятҳои нави таҳсил фароҳам меорад ҳамзамон бояд тазаккур дод ки қабули қатномаи мазкур нишони эътибори сиёсии пешвои миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад қабули ин қатнома дар соли 2026 нишонаи эҳтироми амиқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати хориҷии дарҳои кушоди президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст тоҷикистон бо чунин ташаббусҳо бори дигар исбот кард ки кишварҳои рӯ ба рушд метавонанд дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои сайёра амсоли амният сулҳ об нақши калидӣ дошта бошанд шунавандагони гиромӣ дар ҳамин мавзӯъ суҳбате омода шудааст ки инак мешунавед
4: салом шунавандагони гиромӣ мо роҷеъ ба ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем ки мусоҳиби ман қозиён шариф қозӣ доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор ва устоди гиромӣ шуморо ба студия хайрамакдам мегӯям
5: ташаккури зиёд устоди муҳтарам
4: маълум аст ки маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи пешниҳод намудаи ҷумҳурии тоҷикистонро бо унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 қабул кард ва ман фикр мекунам ки ин ҳамоҳангии таърихӣ бори дигар собит месозад ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз аз сатҳи арзиши миллӣ гузашта ба яке аз намунаҳои саҳми воқеии тоҷикистон дар рушди фарҳанги сулҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст яъне худи ҳамин пешниҳоди пешвои миллати мо бозгӯи он аст ки аллакай дар ҷодаи сулҳ қадамҳои устувори тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба пуштибонӣ мекунад марҳамат дар ҳамин маврид чӣ назар доред шумо
5: ташаккури зиёд устоди муҳтарам воқеан ҳам имрӯз тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари озод як кишвари сулҳпарвар як кишваре ки дар он ҳамеша сулҳу ваҳдат пойдор аст мешиносанд эътирофу эътимоду эҳтиром менамоянд ин албатта бевосита ташаббусҳои худи бевоситаи сарвари муаззами тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд ки тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳпарвар мешиносанд эҳтиром менамоянд ва тамоми фаъолияти корӣ ва нуфузи тоҷикистони азиз таҳти роҳбарии ин пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро метавонем ҳамчун як намунаи ибрат дар сайёра номид зеро ки тоҷикистон бисёр ҳам вазъиятҳои бениҳоят мураккаби солҳои қаблӣ асри гузаштаро паси сар кардааст, ки албатта вақте ки мо дар бораи ин қатнома мегӯем, ҳатман аз вазъияти гузашта ёдовар мешавем.
6: Бале.
5: Ва пешвои муаззими миллат, ҳамчун як марди хират, ҳамчун як дипломати байналмилал, сиёсатмадори бузург, иқдомҳое ки бевосита доимо пештон менамоянд, аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ меёбад, ҷонибдорӣ карда мешавад, чунки аҳамияти бениҳоят таърихӣ худро дорад. На танҳо чунин қатнома ва санадҳое ва пешниҳодҳое ки пешвои миллат пешниҳод менамоянд барои худи тоҷикистони азиз, барои кулли давлатҳои сайёра аҳамият ва таъсири мусбии худро мегузорад. На танҳо барои имрӯз, барои ҳам имрӯзу фардои ояндаи ҳар як кишвар, аз он ҷумла тоҷикистони азиз мебошад. Албатта шӯҳрат ёфтани тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ ин бо ташаббусҳои бевоситаи президенти мамлакат буд, ки ҳамаи пешниҳодҳои ин марди бузург ҷонибдорӣ меёбад ва ин муаррифии тоҷикистони азиз аст.
4: ва ман фикр мекунам, ки махсусан дар ҳамин шароит, ки бубинед, ки дар ҳамин шабрӯз дар 41 давлати ҷаҳон низоҳои мусаллаҳона идома дорад, ва фикр мекунам, ки дар ҳамин шабрӯз нақши анамин қатноме қабул намудаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 хеле зарур аст.
5: ташаккури зиёд, устоди муҳтарам. албатта қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, ки солҳои 2027-2036-ро фарогир аст, як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. ин ташаббус, ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, нишон медиҳад, ки воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон, ин як дастоварди бузурги дипломатӣ мебошад, ки ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои бениҳоят глобалии замони имрӯза таҳким мебахшад. аз ин ҷиҳат қатномаи нави созмони милали муттаҳид дар асл сармоягузорӣ ба амнияти фардои инсоният маҳсуб меёбад. умумбашарӣ аст ва танҳо ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ, на танҳо як тоҷикистони азиз, ва кулли ҷаҳониён мансубият дорад ва аҳамияти бениҳоят хуб дорад. масъаларо дуруст гузоштед, устоди муҳтарам. баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳое ҳастанд, ки дар он ҷо нороҳомӣ ҷилва медиҳад доимо. албатта он ҷо проблема ва сабабҳои зиёде дорад ва ин проблемаҳо ҷаноби олирам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти вазъияти имрӯзаи ҷаҳонӣ масъалагузорӣ карда пешниҳод карданд, ки албатта ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳиби ихтиёрии давлатҳо, ин ҳама дар умум қатномае мебошад, ки танҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллии ҳар як давлати сайёра ва ҳар як инсон, ки дар ҳар як давлати мустақил сулҳ пойдор бошад ва ҳатар пойдор бошад.
4: зеро тамоми пешрафт, тамоми ободиҳо
5: ҳамаш аз сулҳу субот вобастагӣ дорад.
4: аз сулҳ вобастагӣ. агар худи таҷрибаи тоҷикистонро мо дар назар гирем, бибинед, ки баъде ки ҷонибҳо созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллиро имзо карданд, баъд тоҷикистон ба марҳилаи нави ободонии бунёдкорӣ гузашт.
5: ташаккури зиёд. дурусте, вақте ки мо дар бораи ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ, ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ёд дорам солҳои қаблӣ устоди муҳтарам дар яке аз барномаҳои телевизионӣ собиқ президенти Украина Порошенко ба президенти Украина Лукашенко иброз намуда буд, ки аз таҷрибаи сулҳофарини Эмомалӣ Раҳмон баҳравар бояд шуд.
6: бале.
5: росте, ин бисёр як сухани бисёр ҳам пурмуҳтаво ва таъсирбахш мебошанд. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамаҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд, ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ба бисёр ҳодисҳои хатарноки ҷомеи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. барои ҳамин қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ чӣ равона шудааст.
4: Албатта
5: ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад, устоди муҳтарам, ки алакат мо мегӯем 2026 ҳоли 2027-2036 ин ҳамаш як иқдомҳое мебошанд, ки ин баъд ягон масъалагузорие, ки пешвои муаззам миллат карданд, ин беягон шаку шуба боиси дастгирии ҷомеи ҷаҳонӣ мегардад. албатта ҳар як кореро анҷоме аст, ҳар як иқдоми некро мо анҷоми неки ӯро интизор мешавем. албатта бо чандин пешниҳодҳои пешвои миллат тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилали худро мусби арз муаррифӣ карда тавонист, фарҳанги тоҷикистонро барои иқдомҳои некаш мешиносанд, эътироф мекунанд таҳти роҳбарии ин марди бузург.
4: бале ва худи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун президенти ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд.
5: дуруст гуфтед устоди муҳтарам. воқеан ҳам кору пайкор ва кору фаъолияти бузурги пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамчун шахсияти сиёсатмадор, ҳамчун дипломати бузург, ҳамчун марди хират, ҳамчун марди сулҳпарвар, нафаре ки аз ҳеҷ чиз мо дар ёд дорем тоҷикистонро имрӯз кулли ҷомеи ҷаҳонӣ мешиносанд. ин бузургии марди хират буд. ин марде буд, ки тавонистанд, ки тоҷикистонро яке аз давлатҳои намунавӣ миёни кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонист.
4: ва дар ҳамин замина ман фикр мекунам, ки моҳияти асосии 10-солаи зикршудаи байналмилалӣ ба фикри ман дар он ифода меёбад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд фарҳанги сулҳро аз доираи санадҳои сиёсӣ ба фарҳанги зиндагии мардум табдил диҳад.
5: ташаккур устоди муҳтарам. албатта инсон дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. баҳри чӣ зиндагӣ мекунад? баҳри ҳаёти хурам, ҳаёти осоишта. дар ҳаёти худ чизеро ба наслҳои оянда гузоштан.
4: чизи некро.
5: чизи албатта чизи некро. мо албатта чизи некро гузоштан. пешвои миллатам мегӯянд, ки бисёр вақт муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ки ба ин ҳаёт омадед, албатта барои наслҳои ояндаи хеш чизи некро гузоред, ки шумо дар таърих, дар ҳаёти худ бояд абадан хотири шумо боқӣ монад ва шуморо бо некӣ ёд кунанд. мо мақсад мо ҳам аз ҳамин иборат аст. албатта сиёсати давлатии тоҷикистон дар самти ҳифзи сулҳ, таҳкими суботи минтақавӣ, пешгирии ифродгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар таҳдидҳои муосир баёнгари муносибати масъулонаи кишвар ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ мебошад. ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, нишон медиҳанд, ки кишвар масъалаҳои глобалеро ҳамчун мушкилоти умумии тамоми инсонияти кулли сайёра арзёбӣ менамояд. албатта қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 аҳамияти рӯзафзуни ҳамкории байналмилалӣ дар роҳи бунёди ҷомеи одилона ва босуботро инъикос мекунад ва ҳадафи асосӣ ин ҳам он бост, ки ташаббуси ва рушди фарҳанги сулҳ, таҳкими муколимаи созанда байни давлатҳо ва ҷомеаҳо, эҳтироми чихеле ки дар боло гуфтем ҳуқуқи инсон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои таъмини инсоният мебошад. албатта сулҳ пойдор бошад, инсоният қадри қимати инсони шахсро донад, ҷомеи ҷамоҳо дар ҷомеи ҷаҳонӣ дар фазои ваҳдат, якдигарфаҳмӣ бошад, дили хоҳ давлат аз он ҷумла тоҷикистон рӯ ба ташаккул меравад, рӯ ба худбоварӣ барои наслҳои оянда меравад. мақсад чӣ хеле, ки устоди муҳтарам шумо гуфтед, танҳо як чи аст.
6: خوشبخت زندگی کردند. وطن و ملت را آباد کردند. در عرصه بین المللی ما خود را معرفی کنیم که ما تاجیکستان داریم، وطن داریم، راهبر داریم، مرد بزرگ پیشوای ملت امام علی رحمان داریم که در آنجا صلح پایدار است، وحدت پایدار است، ولایت قانونچی حکمران است.
4: خوب تشکر. و من هم فکر میکنم که قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سالهای 2027-2036 یک قدم جدی برای پایدار گردیدن صلح در تمام سیاره خواهد بود. و شنوندگان گرامی، در فرجام برنامه بار دیگر خاطر رسان میکنیم که راجع به مسئله بالا ذکر صحبتی داشتیم با دکتر علم های سیاست شناسی پروفسور قاضیان شریف قاضی برای صحبت خیلی جالب و شما ایتاری سپاس میکنم.
5: یک جان تشکر استاد محترم.
3: ده ساله سالهای 2027-2036 یک دعوت جهانی برای استوار کردن ثبات سیاسی در شرایط زو تغییربنده جهانی موثر می باشد. این قدنامه سازمان ملل متحد صحیفه نوی را در دیپلماتیای تاجیک باز می کند. او نشان می دهد که تشبس های تاجیکستان از دایره مسئله های آب و اقلیم فراتر رفته مستقیما به استواری امنیت عمومی بشری نگرانیده شدند. برای نسل های آینده تاجیکستان این اقدام یک درس بزرگ وطن دوستی و افتخار ملی در سطح گلوبالی می باشد. قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 نه تنها یک موفقیت دیپلماتی بلکه تحکیم قانونیت و نتیجه منطقی مکتب سیاسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. تشبس نو در باره 10 ساله تحکیم صلح ادامه منطقی دیپلماتیای فعال تاجیکستان است. تو این دم با پیشنهاد امام علی رحمان یک قطار قدنامه های سازمان ملل متحد قبول و عملی شدند که ابروی علمی و سیاسی کشور را ثابت می سازند. اگر تشبس های اولین بیشتر خصوصیت اکولوژی و گیدرودیپلماتیا داشته باشند، پس اقدام نوبتی سال 2026 مستقیما به امنیت سیاسی استراتژی نگرانیده شده است. ماهیت گیاپولیتیکی این قدنامه در آن است که قبول این قدنامه در شرایطی صورت گرفت که جهان معاصر با بحران عمیق ساختاری گرفتار است.

ту забони най чӣ донӣ? Яке аз таронаҳои маъруфи устоди бузурги санъати тоҷик, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ҷурабек Муродов мебошад. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, маънои амиқи шеърӣ ва иҷрои пурэҳсоси устод солҳо боз дар байни дӯстдорони мусиқии тоҷик маҳбуб аст. Ба наздикии ин таронаи зебои Ҷурабек Муродовро сароянда Гулбаҳор Шокир ва бозхонӣ намуда бо садои хоси худ пешкаши мухлисон кардааст. иҷрои ӯ ба сурут ранги тоза бахшида аз ҷониби дӯстдорони мусиқии хуш пазируфта шуд. Бозхонии чунин асарҳои мондагор нишон медиҳад, ки таронаҳои арзишманди устодони санъат ҳамеша зинда мемонад ва ба наслҳои нав мерасад.

мавзӯи ватан дар эҷодиёти сарояндагон ҷойгоҳи хос дорад. Ин мавзӯ ҳамеша яке аз муҳимтарин ва арзишмандтарин мавзӯъҳои фарҳангу санъат ба шумор меравад, зеро муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба гузашта, ваҳдати миллӣ ва ифтихор аз сарзамин эҳсосоте мебошанд ки ба дили ҳар инсон пайванд дорад. Аз ҳамин сабаб ҳар як тарунаи нав дар васфи ватан аз ҷониби шунавандагон бо меҳру таваҷҷӯҳи зиёд пазируфта мешавад. Суҳроби Маҳмуд низ бо пешниҳоди тарунаи ватан ба ин мавзӯъ рӯ оварда кӯшидааст муҳаббат ва эҳтироми худро нисбат ба тоҷикистони азиз тавассути мусиқӣ ба шунавандагон расонад. Суруди нави Суҳроби Маҳмуд бо номи ватан яке аз таронаҳои тозаи ӯ мебошад, ки бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ иҷро шудааст. Мазмуни суруд ба дӯст доштани тоҷикистон, арҷ гузоштан ба хоки аҷдодӣ, сулҳу оромӣ ва ифтихор аз ватан бахшида шудааст, ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

таронаи навбатӣ ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем суруди навэҷоди Парвиз Алиев ва Зулола Сафоева, ду сарояндаи муваффақи Ӯзбекистонӣ мебошад. Мазмуни суруд дар бораи ишқи ноком, дилшикастагӣ ва тасмими қаҳрамони суруд барои дур шудан аз дарди муҳаббат аст. Ин суруд ба маънои парвоз мекунам ё меравам буда, рамзи тарк кардани гузашта ва оғози роҳи нав мебошад. Ҳоло имкон дорем ин таронаро бо ҳам бишнавем. Парвиз Алиев ва Зулола Сафоева, парвоз мекунам.

0: шунавандагони азиз, ин буд чанд тарунаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул гулнораи раҷаб ва коргардон умед бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар шод бошед.
1: Зиндабод шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده باد. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده باد. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آب های پرتب و پرتاب میهن زنده باد.

0: бошанд, худ таҳқиқоти илмӣ карда метавониста бошанд, яъне нигоҳи таҳлилӣ дошта бошанд. ва дар баробари ин, вақте ки як нафарро ба ҳайси мутахассис соҳаи сайёҳӣ мепиндорем, албатта ин бояд нафаре бошад ки нигоҳи ӯ аз нигоҳи дигар нафарон ба кӯли фарқ дошта бошад, ҷаҳонбинии хеле васеъ дошта бошад, забонҳои гуногунро азбар карда бошад, қобилияти баланди эҷодӣ дошта бошад. яъне мутахассиси соҳаи сайёҳӣ аз соҳаҳои дигар аз рӯи ана ҳамин унсурҳо фарқ дорад, аз рӯи ҳамин нишонаҳо фарқ дорад. ва чун имрӯз дар беш аз 14 муассисаҳои гуногуни таҳсилотӣ мутахассисони соҳаи сайёҳӣ омода карда мешавад ва нақши асосиро бевосита донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон иҷро менамояд, зеро дар ин боргоҳи маърифат агар хато накунам беш аз 1000 нафар муҳассилин дар самти сайёҳӣ таъсили ин доранд ва ба онҳо мутахассисони баланд ихтисос ва соҳиб таҷриба тадрис менамоянд ва онҳоро дар рӯҳи дурусти табдилёби мутахассисони соҳибкасб ҳидоят менамоянд. ва ҳамзамон як нуктаро зикр намудан ҷоиз аст ки имрӯз дар кишвар ҳамарӯза бештару бештар иншоотҳои инфрасохтории сайёҳӣ бунёд шуда истодаанд, аз ҷумла меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, марказҳои хизматрасонӣ, ширкатҳои сайёҳӣ, ҳамаи онҳо ба мутахассисони миллӣ ниёз доранд. ва донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон тавонистааст имрӯз бештари талаботи ана ҳамин иншооти инфрасохториро тавассути мутахассисони соҳибкасби миллии омодакардаи хеш таъмин намояд. яъне аксаран кормандони ҳамин иншоотҳои инфрасохторӣ хаткардагон ва ё хонандагони донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҳастанд.
1: раҳимов муовини аввали ректор оид ба таълими донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон гуфт ки донишгоҳро ҳамасола 1930 нафар донишҷӯён хатм менамоянд. инчунин дар назди донишгоҳ шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва пайгирии хатмкунандагон фаъолият мекунанд ки кори он таъмин намудани хатмкунандагон ба ҷои кори доимӣ мебошад.
2: агар мо хатмкунандагони донишгоҳро бо тамоми воҳидҳои сохторӣ ба инобат гирем, дар як сол донишгоҳро қариб 1930 нафар донишҷӯ ва хонанда хатм мекунанд, ки аз инҳо 896 нафар ин донишҷӯ донишҷӯёни фақат донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон аст, ки бо баъзои 101 ихтисос яъне ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. ва аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳа вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шӯъбаи пайгирии хатмкунандагон таъсис дода шудааст ва дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ низ шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва пайгирии хатмкунандагон фаъолият мекунад, ки бевосита кори онҳо яъне аз рӯи боҷои кор таъмин намудани яъне донишҷӯён аст. хеле ки муҳтарам ректор гуфтанд, айни ҳол мо зиёда аз 100 корхонаву ташкилотҳои ватанӣ мо ҳамкорӣ дорем ва донишҷӯёнамон ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзӣ истеҳсолӣ ва таҷрибаомӯзӣ пеш аз дипломӣ аллакай ҷои худро пайдо мекунанд. барое ки шартномаи мо, яъне дар шартнома мо қайд кардагӣ ҳастем, ки кадом нафаре ки иштирок мекунад, агар фаъол бошад, яъне бо дархости ҳамон корхона, яъне донишҷӯ хатмкунандаи мо ба кор қабул карда мешавад. ба ғайр аз ин, яъне донишҷӯ имрӯз ман аз ҷониби академияи сайёҳӣ, ки навтаъсис аст, зиёда аз 300 нафар хизматрасони мо яъне ба курсҳо фаро гирифта шудааст, ки ман аз рӯзи душанбе аллакай оғоз мекунам.
1: донишгоҳ барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва соҳибкорӣ дар тоҷикистон саҳми назараз мегузорад ва мутахассисони рақобатпазирро омода месозад. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи радио саёҳатро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир зулайхо расулова, коргардон ҷонибеки идибек. хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед.

0: аз он ҷумла тарозу, ҳисобкунакҳо, ҷадвалҳо, моли таъминкунанда ё хизматрасон буда ба истеъмолкунандагон ройгон васл карда мешавад. дар ин миён вазорати энергетика ва захираҳои об дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки лутфан мушаххас намоед ки чунин ҳолатҳо дар кадом шаҳру ноҳия ба қайд гирифта шуданд. ин маълумот ба мо имкон медиҳад ки масъалаи мазкурро диққаттар баррасӣ намуда дар ҷавоб президент Абу Насров навиштааст ки ахиран бо масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи шаҳри Хуҷанд тавассути телефон дар тамос шуда вобаста ба масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманд пурсон шудем масъуле ки ба занги телефон ҷавоб дод изҳор намуд ки барои муштариёни нав дар минтақаи шаҳри Хуҷанд ҳисобкунакҳои ҳушманд бо арзиши то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд ба гуфтаи номбурда ин иддао беасос ё овоза нест ин маълумотест ки мустақиман аз ҷониби намояндаи сохтори дахлдор зимни суҳбати телефонӣ ба мо расонида шуд албатта умедворем ки роҳбарати шабакаҳои тақсимоти барқ ин ҳолатро мавриди санҷиш қарор дода дар сурати мавҷуд будани сӯитафоҳум ё вайроншавии талаботи қонунгузорӣ барои бартараф намудани он чораҳои зарурӣ андешанд дар идома муаллифи матлаб ҷавоби вазорати энергетика ва захираҳои обро овардааст ки дар он гуфта мешавад насби ҳисобкунакҳои ҳушманд ки дар доираи лоиҳаҳои кам кардани талафоти барқ насб карда мешаванд ройгон аст муаллифи матлаб дар хулоса таъкид мекунад ки масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ ва васлу насби онҳо яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад тибқи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъории ҳуқуқи амалкунанда таъмин ва васлу насби чунин ҳисобкунакҳо бояд аз ҷониби таъминкунандаи нерӯи барқ амалӣ карда шавад на аз ҳисоби маблағгузории худи муштарӣ аммо тавре аз шаҳрҳо муроҷиатҳои сокинон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бармеояд вазъият дар ин самт яксон нест дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ин талабот риоя мегардад аммо дар бархи минтақаҳо аз шаҳрвандон барои таъмин ва насби ҳисобкунакҳои ҳушманд маблағҳои гуногун талаб мекунанд бо назардошти аҳамияти масъала ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагони нерӯи барқ итминон дорем ки вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ва шабакаҳои тақсимоти барқ ин масъаларо мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода барои татбиқи якхелаи талаботи қонунгузорӣ пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ ва ҳалли одилонаи масъала чораҳои зарурӣ хоҳанд андешид
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
2: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи бостоб тавсияи домонаи даргириҳо миёни амрико ва эрон ва хатари бурӯзи як ҷанги минтақаӣ таъсиси созмони ҳамкориҳои ҷаҳонии зеҳни сунӣ ва баҳси ройгон ё пулакӣ будани ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ барои аҳолӣ миёни корбарони фейсбук мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт барномаро зӯрачой аҳмадшоҳ ва рустам атахонов омода карданд барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд
3: Радиои Тоҷикистон дирӯз имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, мову шумо чандист қобуснома-хонӣ дорем. Қобуснома ё худ насиҳатномаи унсурулмаоли кайкобус. Азизони ман, қиссаҳои пандомӯси қобуснома бар мову шумо ғизои маънавӣ мебахшад ва ҳоло бароятон қиссаи навбатии китоби қобуснамаи унсурулмаоли кайкобус гуфтори хубро бароятон қироат мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Шабе Ҳорун-ур-Рашид халифаи Аббосӣ хобе дид ва субҳ дастур дод ки муаббирону хобгузорон ҳозир шаванд то хобашро таъбир кунанд. Дар қадим мардум ба таъбири хоб бештар эътиқод доштанд ва аз хобҳои бад метарсиданд ва хаёл мекарданд ки ҳар хобе таъбире дорад ва он хабаре аз оянда медиҳад. Ин буд ки подшоҳон хобгузорону таъбиргӯёни махсус доштанд ва ҳамеша таъбири хобҳои хуш ё тарсноки худро мепурсиданд ва гоҳе асоси корҳои худро ҳам бар рӯи ҳамон хобҳо ва таъбирҳо мегузоштанд. Ҳорун-ур-Рашид борҳо дида буд ки таъбиргарон гапҳои пуч мезананд. Ин буд ки камтар гуфтаи онҳоро бовар мекарду мегуфт: агар таъбири хоб илм аст, пас бояд ҳамаи таъбиргарон як хобро як хел таъбир кунанд ва набояд ҳар кадом чизи дигаре бигӯянд. Агар ҳам хоб таъбир надорад, пас ин чизҳои аҷибу ғарибе ки одам дар хоб мебинад чист? Ва чун он рӯзҳо ҳанӯз ин масъала ҳал нашуда буд, аз хоби бад метарсид ва одати халифа ин буд ки бо чанд нафар хобгузору таъбиргӯ дар алоҳидагӣ хоберо ки дида буд шарҳ медод ва ҳар вақт таъбирҳо ба ҳам шабоҳате надошт, ҳеҷ кадомро бовар намекард. Он рӯз ҳам ду нафар аз таъбиргарон ҳозир шуданд. Халифа якеро ба ҳузур хост ва хоби худро шарҳ доду гуфт: ман дар хоб дидам ки дандонҳои ман аз даҳонам берун афтоданд ва дар даҳонам дандон намонд. Таъбири он чист? Таъбиргар гуфт: шоҳам, хоби хубе нест. Таъбираш ин аст ки ҳамаи хешону наздикони халифа пеш аз халифа мемиранд. Халифа гуфт: аҷаб, аҷаб таъбири талхест. Ва дастур дод хобгузорро сарчӯб бизананд ва аз қаср берунаш кунанд. Пас аз он таъбири дуввумро ҳозир карданд ва шоҳ гуфт: хоби маро таъбир кун. Таъбиргар гуфт: шоҳам, хоби хеле хуб аст. Таъбираш он аст ки зиндагонии халифа аз тамоми хешону наздикон дарозтар аст ва умри халифа аз ҳама бештар аст. Халифа гуфт: аҷаб таъбири ширинест. Ва дастур дод 100 сикаи тилло ба ӯ подош медиҳад. Баъд вазирашро хосту гуфт: биравед ва аз таъбиргари аввалӣ ҳам дилҷӯӣ кунед ва ба ӯ чизе бидиҳед. Таъбири аввалӣ низ ҳамон буд ки ин яке гуфт, аммо гуфтори ӯ талхтар буд. Ҳар ду як чизро гуфтанд, аммо аввалӣ бад гуфт ва дуввумӣ хуб гуфт. Ана ширинакони бибӣ, ин буд қиссаи навбатии китоби қобуснамаи унсурулмаоли кайкобус
گفتاری خوب. در اینجا ما و شما دیدیم که شاه خواب دید و دو نفر آنانی که خواب را تعبیر میکردند به نزدش خواند و هر دو یک چیز را گفتند، لیکن اولی سخن را تلختر گفت، یعنی که او گفت که گویا که خویشاوندان شاه از او پیشتر دنیا را ترک میگویند. لیکن دومی تعبیرگری خواب باشد این را زیبا کرده گفت، یعنی او گفت که شاه عمر دراز میبیند از همه خویشاوندانش، یعنی همان یک خواب را دو نفر، یکی به طور بدی و دیگری به خوبی شرح دادند. ما و شما از این چی پند گرفتیم شیرینکان من؟ همیشه کوشش کنید سخنهای نیک گویید و اگر با کسی خبر ناخوش رسانیدنی باشید، کوشید خوبی های آن را اول پیشتر گویید، یعنی دل کسی را نرنجانید. برای این باشد زیرکی و عقل لازم است. برای زیرک شدن و با عقل بودن البته باید کتاب خواند. شیرینکان من، ببینید که وقت خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад. Мусиқӣ дилро бино кунад, ақлро тавон бахшад. Зирубами зиндагиро дар карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад. Бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хешро дарёфтан аст. Ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешра

таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. Ҷӯшу хурӯши дили лабриз аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад. Садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнуна мекун, зиранги рӯи ту дилхуна мекун. Мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнуна мекун. Гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. Як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. Бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. Диле дорам чу мурғи ношикаста, чу киштӣ бар лаби дарьё нишаста. Ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. Мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. Шаби тор асту гургон мезанан меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. Аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегу роҳи худо додам ба дарвеш. Магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда, ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда, чунин дилнишин намешаванд. ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода, дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. Насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. Чу шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. Аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. Ҳамон Бобо Тоҳире, ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабриз аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома

0: айни устоди комили шакли хурд аст. ҳар боби асари ӯ ёддоштҳо як навелаи мукаммал аст. Константин Федин.
1: Садриддин айни на фақат аввалин эҷодкунандаи шеърҳои инқилобӣ ва насри реалистии адабиётамон, балки мураббии нависандагони тоҷик буд. Садриддин айни нисбат ба ҳар як ниҳоли навраси бӯстони адабиёт вазифаи боғбониро адо менамуд. Хуршеда Отахонова.
2: ҷамъкунанда Садриддин айни намунаи адабиёти тоҷик қисми саввум ҳиссаи аввал 1905-1917 мелодӣ.
3: Ҳоҷӣ Саид Аҳмад Хоҷа Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ. Таваллуд 1282

агар ба назари таъммуқ нигарим, шахси вақфи намуда ва аз он таърих 200 сол ё 300 сол гузашта, гӯё он вақф дар майдон ба овози баланд мегӯяд: ҳар ки моро толиб бошад, бигирад. Улмои зишони мо дар он майдон доман ба камар зада, бо ҳам дар кашмакашу заду хӯрдам. Ҳар гоҳ яке аз инҳо ғолиб шуд ва қабзаи тасарруфи худ даровард, он вақт он мол ҳалолан, тайибан насиби ӯ мегардад. Шарти воқифи бечора ҳам дар ин ҷидол аз гардани онҳо соқит мешавад. Бале, инҳо ки қариб 30 сол умри худро ба таҳсили улум сарф кардаанд, маҳз барои ҳамин рӯз. Оҳ, чӣ кунем ва чӣ чора намоем ки ба пайкари нозанини мамлакати мо оташи ҷаҳолат боло гирифта, касе нест ки ба оби марҳамати ӯро фурӯ нишонад.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 82-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

0: саҳро саросар ба ҷанг андарор. ҳар он хун, ки ояд ба кин рехта, ту бошӣ бадон гети овехта. Бубаст аз бари нома марбандро, бихондон гаронмоя фарзандро. Писар буд маруро сари анҷуман, ки буд ном рӯину рӯинатан. Бихондаш, ки наздики гударз шав, суханӯй ҳушёру посух шунав. Чу рӯин бирафт аз дари номвар, фиристода бо даҳ савори дигар, биомад хиратманду равшанравон, давон то саропардаи паҳлавон. Биомад, чу гударзро дид, даст ба каш карду сарпеш бинҳод паст. Сипаҳдор барҷаст зон ҷо, ки буд ба оғӯш тангандар овард зуд. Зи пирон бипурсид ваз лашкараш, зи гурдону аз шоҳу аз кишвараш. Бизад даст рӯин, пас он нома пеш биёварду бугзорд пайғоми хеш. Дабир омаду нома бархонд зуд, ба гударз гуфт он чи дар нома буд. Зибас хуб гуфтору аз панд хуб, намудан баду роҳи пайванд хуб. Хиратманд пирон, ки дар нома ёд чӣ овард ваз панди неку чӣ дод. Ба рӯин чунин гуфт пас паҳлавон, ки пури солору фаррухҷавон, ба меҳмони мо буд бояд нахуст, пас ин посухи нома бояд ҷуст. Саропардаи нав бипардохтанд, нишастангаҳи хусравӣ сохтанд. Пурандеша гашта дили паҳлавон, нишаста худу ройзан ҳардувон. Пас он номаро посух оростанд, сухан ҳарчи некӯтарон хостанд. Яке ҳафта гударз бо руду май, ҳаме номаро посух афканд пай. Зиболо чу хуршеди гети фирӯз, бигашти сипаҳбадгаҳи нимрӯз. Маю руду ромиш биёрости, фиристодаро пеши худ хости.
1: Посухи номаи пирон аз гударз.

ори ту ба кайхусрав аз ман биозурд шоҳ каз он хештанро надонам гуноҳ ки он эзадӣ буду буд он чӣ буд наёяд зи гуфтори бисьёр суд агар зон ки бинад маро нек шоҳ кунад гардан озоду бахшад гуноҳ расонам ман акнун ба шоҳ огаҳӣ ки гардун чӣ овард пеши раҳӣ кашидам ба кӯҳи канобат сипоҳ бар эрониён бар бубастем роҳ ваз он сӯ биомад сипоҳи гарон сипаҳдор гударзу бо ӯ сарон зи эрон зи гоҳи манӯчеҳр шоҳ ба турон наёмад фузун зин сипоҳ бар айбад яке ҷойгаҳ сохтанд сипаҳро дар он кӯҳ биншохтанд сипаҳро се рӯзу се шаб чун паланг ба рӯй андар оварда буд рӯй танг наҷустем размандарон кинагоҳ ки ояд магар сӯи ҳомун сипоҳ сипаҳдори эрон наёмад сутӯҳ ба ҳомун наёвард лашкар зи кӯҳ бародар ҷаҳонгир ҳумони ман зи кина биҷӯшид аз ин анҷуман ба эрон сипаҳ шуд ки ҷӯяд набард надонам чӣ омад бар он шермард биомад ба кин ҷустанаш пури гев бигардид бо гурд ҳумони нев абар дасти чун бежане кушта шуд сари ман зи тимори ман гашта шуд кӣ донист ҳаргиз ки сарви баланд ба боғ аз гиёҳ ёфт хоҳад газанд дили номдорон ба ҳам дар шикаст ҳама шодмонӣ шуд аз дард паст ва дигар ки настиҳани номдор або даҳ ҳазор озмуда савор бирафт аз бари ман сапеда дамон биомадш аз гурзи бежан зиён ман аз дарди дил баркашидам сипоҳ ғиревон бирафтам ба овардгоҳ яке разм то шаб баромад зи кӯҳ бикардем бо якдигар ҳам гурӯҳ чунӯҳсад шуд аз номдорони шоҳ сар аз тан бурида бар он размгоҳ ду баҳра зи гурдони ин анҷуман дил аз дард хаста ба шамшер тан ба мо бар шуда чира эрониён ба кина ҳама пок баста миён битарсам ҳаме зон ки гардон сипеҳр бихоҳад гусистан зи мо пок меҳр ваз он пас шунидам яке бад хабар каз он низ баргаштам осемасар ки кайхусрав ояд ҳаме бо сипоҳ ба пушти сипаҳбад бар ин размгоҳ гаредун ки гардад дуруст ин хабар ки хусрав кунад сӯи мо баргузар сипаҳдор донад ки ман бо сипоҳ наёрам шудан пеши ӯ кинахоҳ магар шоҳ бо лашкари кинаҷӯй ниҳад сӯи эрон бадин ҷанг рӯй бигардонад ин бад зи туронён бубандад ба кина камар бар миён ки гар ҷони моро аз эрон сипоҳ бадояд набошад касе ки нахоҳ фиристода чун гуфти пирон шунид ба кирдори боди дамон бардамид нишаст аз бари бодпои наванд ба кирдори оташ ҳаюни баланд бишуд то ба наздики афросиёб на дам зад ба раҳбар на орому хоб ба наздики шоҳ андар омад чу бод бибӯсид тахту паёмаш бидод
چو بشنید گفتار پیران بدرد دلش گشت پر درد و رخسار زرد شد از کار آن کشتگان خسته دل بدان درد بنهاد پیوسته دل و زان نیز کز دشمنان لشکرش گریزان و ویران همه کشورش ز هر سو به تنگ اندر آورد جنگ برو بر جهان گشته از درد تنگ چو گفتار پیران بران سان شنید سپه را همی پای بر جای دید بدو آفرین کرد و شادی نمود به دلش اندرون روشنایی فزود فرستاده را پس بری خویش خواند بسازید و آن شب همی رای راند به شبگیر چون تاج بر سر نهاد همانگه فرستاد

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. ҳоло сабти намоишномаи дипломии хатмкунандагони донишгоҳи санъати театрӣ ба номи луначарскро аз рӯи пьесаи островский камбағалӣ айб нест мешунавонем. тарҷумаи абдусалом деҳоте.
1: хоначаи махсуси истиқоматии хизматкори дӯкон дар кунҷи тарафи чап кат, дар тарафи рост тиреза, дар назди тиреза стол ва стул. рӯзи ид дар кӯча ҳама хурсандӣ мекунанд, аммо митя хизматгори дӯкон дар хона бо ҳамроҳи ягорҷон нишастааст.

0: Егор Джон?
1: Ха.
0: Одамони мо дар хона?
1: Ҳеч кас нест. Ҳама ба сайри чана саворӣ рафтанд. Я худи гарди карпиш дар хона аст. Митя. Аммо чунон дар ғазаб ки аз қошу қавоқаш барфу борон меборад.
0: Вай, ба ки ғазаб мекунад?
1: Ту намедонимӣ? Ба амака. Ба любим карпиш. Дар иди дуюм, амаки любим карпиш томини свирӯзиро дар хонаи мо хӯрд. Дар вақти хӯрок камтар май нӯшида, ширакай шуду, ҳар хел мақомо карда гирифт. Он кас одаи бузург ғалати будааст. Ман ки каси қирӯзӣ ҳастам, тоқат карда натавониста, аз ханда рӯда карак шудам. ба ман нигоҳ карда, дигарҳоам механдида. Амаки гарди карпиш бошад, инро масқараи ҷоҳиле надониста, оташин шуду, вайро бароварда пеш кам. Амаки любим карпишам, бар қасди вай масқарабозӣ кардан гирифт. ба гадоён ҳамроҳ шуду, дар зери даромадгоҳи масҷиди ҷомеъ истода садақаталабӣ кард. аммо ки гарди карпиз бошад, моро бо тамоми мишор сармондуко мегӯям. вай акнун ба ҳар касе ки вохӯрад қаҳру ғазаби сор мекунад.
0: аз афтикор одамони мо омаданд. ҳа, омаданд. пелегии горовна, любов гардиевна, баъд як чанд меҳмон.
1: митя, ман давида ба боло бароям чӣ?
0: худоё, ин чӣ бедодӣ буд? дар кӯчаҳо ид, дар хонаи ҳар кас ҳам иду хурсандӣ. ман бошам гирифтори чор девор. мани сарсахт ба ҳама бегонам. на хешу табор дораму на ёру дӯст. ба ғайр аз ин боз хайр, майлаш, беҳтараш ба кор машғул шавам. шояд ғуссаам маълум нагардад. надорад ҳусню андозаю ҳад, сиёҳ аст абрӯяш, чашмаш хумор аст. сиёҳ аст абрӯяш, чашмаш хумор аст. чунин ҳусне куҷо рӯида бошад?

0: чашмонаш хумор. Дасти дилам ба кор намеравад. Уш, хаёлам ҳамеша ба ӯ банд аст. Аз ғаму ғусса дилам афкор шуд. Дуньёи пурҳасрат.
1: Ба назди Митя Пелагея Егоровна медарояд.
2: Митя ҷон!
0: Чи хизмат хоним?
2: Бегоҳӣ ба хонаи модаро азизам. Ҳамроҳи духтарон камтар бозию срудхонӣ мекунем.
0: Бисёрҳо ташаккур. Ҳамин ки фурсат шуд, албатта медороям
2: хонӣ. Яки танҳо рӯзи дароз дар идора нишастана чӣ лозим? Чандон ҳаловат надорад. Медароям? Гарде карпич дар хона намешавад.
0: Ба чашм хоним, албатта медароям.
2: Охир, вай боз баромада меравад. Ба онҷо, ба пеши ҳамон ошнояш. Ҳоле, номаш чӣ буд?
0: Ба пеши африкан савич.
2: Ҳа-ҳа. Вай чи бало, сахт часпида гирифтас. Худоё тавба.
0: Пелагея Егоровна, марҳамат карда камтар нишинед.
2: Не вақтам нест,
0: Пелагея Егоровна, марҳамат кунед камтар.
2: Ай, майлаш. Як дама как нишинам, ё тавбе. Арвоҳ занад вайро. Марги он хел ошно. Ба рости, чунон ошнои қарин шуда гирифтан ки худо ҷоношонро гирад. Гап ҳамин. Хӯш ҳамин ошнои чӣ лозим? Барои чӣ ин қадар мечаспад? Худат марҳамат карда гӯй. Африкан савич ку охир? Як одами бад масту бад ҳаракат аст.
0: Шояд гардии карпиш бо африкан савич ягон сару кор дошта бошанд хонӣ.
2: Чӣ сару кор мешуд? Ҳеҷ сару кор надорад. Охир ҳамон африкан савич бо як англӣ майнӯшӣ мекунад. Мардаки англӣ дар фабрикаш дилехтир будааст. Ҳардуяшон мастӣ мекунанд. Мо ба вай баробар шуда наметавонем. Каз ба вай чӣ хел гуфтугӯ мекунад? Ҳаво баландиашро намегӯӣ? Дар ин ҷо мегӯяд: ҳеҷ кас бо ман ёру ҷӯра шуда наметавонад. Ҳамаашон мубталою нобакоранд. Ҳама саҳроиҳои чорухпӯш буданд. Зиндагиашонам саҳроивор будааст. Вай бошад, аҳли Москав будааст, бисёртар дар Москав мезистааст, бой будааст. Надонам, ба вай чӣ ҳодиса шуд? Яку як бора, азизам, ба нохост дигар шуд. Пештар ба ҳар ҳол камтар ақл дошт. Хай, зиндаги ҳамон он қадар бокару фар набошад, ҳам аз баъзе касҳо беҳтар.
0: Рост, рост хонӣ.
2: Бад гӯӣ, соли гузашта ба сафар рафту, ба ким ки ҳо тақлид карда, расму одатҳои нав ёд гирифта омад. Ҳа, ҳамаи ин одатҳои наваш тақлид аст.
0: Нахо.
2: Ҳеҷ кас нест. Акнун, ҳамаи расму қоидаҳои мо ба вай маъқул нест. Фикру зикраш фақат ҳамин. Мувофиқи замони ҳозир азистан, модпарастӣ кардан мехоҳам. Ҳа-ҳа! Ба ман кулоҳпӯш мегӯяд. Ана гапу! Пештар ҳеҷ май наменӯшид. Рост ҳаргиз. Акнун бо ин африкан менӯшад. Азафти кор, касофати ҳамин майнӯшӣ майнаашро гич кардааст.
1: Дар вақти сӯҳбати онҳо гуслин даромада меояд.
2: Ана боз як ҷавонмард. Биё яша ҷон ба болохонаи мо. Ҳамроҳи духтарон камтар бозию срудхонӣ мекунӣ. Гуфтагӣ барен, вай.
3: Гитара.
2: Гитаратро ҳам биёр. Ту ку усто ҳастӣ?
3: Хуб хонем. Ин кор барои мо заҳмат не, балки ҳаловат мебахшад.
2: Хайр, саломат бошед. Рафта ним соатака хоб кунам.
3: Хайр, саломат бошед.
1: Пелагея Егоровна меравад. Гуслин ба даст гитара гирифта ба паҳлӯи Митя менишинад.

0: Митя, дар сайри чанасаворӣ гӯё замин ки фидоадам баромада буд. Худи инҳои тон будан, барои чи худи ту набуд?
1: Чӣ кор кунам, Яша? Ба ғаму ғусса гирифтор шуда мондам.
0: Кадом ғаму ғусса? Барои чи ин қадар ғам мехӯрӣ?
1: Чаро ғам нахӯрам? Ба нохост ба сарам ҳамин хел фикрҳо пайдо мешавад ки охир ман дар дунё кистам? Модарам акнун пир шуда мондааст, ҳеҷ наво надорад, вайро хӯрондану пӯшондан лозим аст. Аммо аз куҷо? Монам кам аз даони гардии карпиш бошад, ҳамеша коҳишу дашном меборад. Як зай камбағалиамро тана мекунад, гӯё ман гунаҳкор бошам. Моҳонаро ҳеҷ зиён намекунад. Ба ягон ҷои дигар баромада равам мегӯям, лекин ёру ошно набошад, ба куҷо меравам? Воқеан бояд иқрор кунам ки ба ҷои дигар ҳам намеравам.
0: Барои чӣ намеравӣ? Масалан, дар хонадони Разулияевҳо зиндагиат хуб мешуд. Онҳо одамони бадавлат ва некен, Митя.
1: Не, Яша, хуб нест. Беҳтараш ба ҳама ҷавру ҷафои гардии карпиш тоб меоварам, азобу кулфат мекашам, аммо баромада намеравам. Қисмати ман ҳамин тавр аст, Яш.
0: Чаро ин тавр?
1: Ин албатта сабаб дорад. Боз як ғам дорам ки аз он ғамам ҳеҷ кас хабар надорад. Ман дар бораи он ғами худ ба касе лаб накушодам.
0: Ба ман гӯй.
1: Чӣ лозим?
0: Гап зан, чӣ пинҳон медорӣ?
1: Хоҳ гӯяму хоҳ нагӯям, ҳеҷ мадад расонда наметавонӣ.
0: Аз куҷо медонӣ?
1: Ба ман ҳеҷ кас мадад расонда наметавонад. Ҳолам хароб. Ба Любов Гордеевна сахт дил бастам.
0: Ба ту чӣ шуд, Митя? Ин чӣ гап?
1: Ҳарчи ам бошад, ҳамин тавр шуд.
0: Беҳтараш ҳамин ки, Митя, ин фикрро аз майнат барор. Ин орзуят ҳеҷ гоҳ муяссар намешавад.
1: Бо вуҷуд ин ки ҳама инро медонам, дили худро розӣ карда наметавонам.
0: Ту ҳатто фикрам накун, вагарна ба сарат бор мекуниу аҳволат вазнинтар мешавад.
1: Дар дунё чист беамонтарин?
0: Чист беамонтарин?
1: Аз ҳама беамонтар ишқ аст.
0: Ӯ ишқа куштӣ.
1: Яш, ту шеърҳои қалбсовро хондаӣ?
0: Хондам. Чӣ шудааст?
1: Вай чӣ тавр ин хел ҳиссиётҳоро хуб тасвир кардааст?
0: Айнан тасвир кардааст.
1: Ҳа, дар ҳақиқат айнан. Яш, ман худам як суруд гуфтам.
0: Худи ту?
1: Ҳа.
0: Биё ба ягон оҳанг дароварда мехонем.
1: Хуб, майлаш. Ма,

0: Салом, бародарон.
1: Гӯш кун, аҳмақ.
0: Ҳа.
1: Гармонро барои чӣ харидӣ?
0: Е? Барои чӣ хариданам маълум? Барои навохтан. Ана, дидӣ?
1: Оҳо, кори калон. Маслиҳат ҳамин ки, дарраву парто.
0: Партоям? Парто наметавонам.
1: Кани?
0: Не?
1: Кани, кани.
0: Не?
1: Опа. Тарсиди.
0: Чи? Магар мо пул надорем? Ана пул. Мо мардум сайр кардан хоҳем, сайр мекунем. Эҳ, як кӯҳ бисёр баланд аст, кӯҳи дигар пастакак. Як ёра кам дар дурда аст, ёри дигар наздикак. Митя, о Митя, барои чӣ инқадар мешинӣ?
2: Кор дорам ҷӯра.
1: Гӯш кун, кани. Оҳангаш чӣ тав?

0: метавам ки кадоматон тезтар ба шавҳар мебарояд? Кани-кани дохтарҳо кадомашонро мехоҳед?
1: Любов Гордеевна, Маша, Лиза ва Анна Ивановна ангуштаринҳояшонро бароварда ба рӯи табақ мегузоранд. Духтарон месароянд.

0: Сергей Карпич ва Коршунов баромада мераванд. Любов Гордеевна гирья кунон худро ба оғӯши модараш меандозад. Дугонаҳояш гирди вайро мегиранд. Яке аз хонаҳои хурди тарцовҳо. Ин хона як нав кабинети зени хоҷин мебошад, ки ӯ дар он ҷо меҳмонони худро қабул мекунад. Ба назди Пелагея Егоровна Митя медарояд.
1: Митя ҷон, ба ту чӣ дар кор?
2: Ман Пелагея Егоровна ба меҳрубонӣ ва илтифотҳои шумо балки ба ҳеҷ сам намеарзам. Шумо маро ба ҳоли ятимиам партофта намондед. Ба ман модарӣ кардед. Ман бояд як умр аз шумо миннатдор бошам.
1: Митя ҷон, ба ту чӣ шуд? Хез, назме.
2: Барои ҳама некоятон ташаккур. Хайр, Пелагея Егоровна.
1: Куҷо меравӣ?
2: Ба пеши модарам меравам.
1: Чанд вақта меравӣ?
2: Аз хоҷин барои рӯзҳои иҷоб гирифтам. Лекин акнун аз афтикор дар он ҷо доимӣ мемонам.
1: Барои чӣ аз хонадони мо баромада рафтанӣ шудӣ, Митя?
2: Барои чиз не, ҳамин тавр. Худам ба ҳамин қарор омадам.
1: Хайр, ту кай рафтанӣ?
2: Ҳамин шаб. Фикр кардам шуморо шабона дидам муяссар намешавад, бинобар ин барои хайри хуш кардан омадам.
1: Хайр, майлаш, Митя ҷон. Модом ки ба он ҷо рафтанат лозим бошад, мо ба ту моне намешавем. Хайр, паноҳат ба худо.
2: Хайр, Анна Ивановна. Бо Любов Гордеевна ҳам хайри хуш кардан лозим буд. Охир дар як ҳавлӣ зиндагӣ кардем. Кас намедонад, ки зинда мемонам ё не.
1: Лозим, албатта лозим. Марҳамат, хайру хуш кун. Анна ҷон, рафта Люба ҷонро ҷел зада биё. Митя, ба сари мо чунон кулфате омад, ки намедонам аз вай чӣ нав халос мешуда бошем. Гӯё маро барқ зада фалаҷ кард, ки ҳеҷ ба худ намеоям.
2: Ба ин кӣ айб дор? Шумо аз касе домангир шуда наметавонед, Пелагея Егоровна. Духтаратонро бо ихтиёри худатон дода истодаед.
1: Худамон дода истодаем. Лекин, Митя ҷон, ҳаргиз ба ихтиёри худам не. Агар ихтиёр дар дасти ман мебуд, асло ба ин хел шавҳар намедодам. Магар ман ба духтарам душманӣ дорам.
2: Аз рӯи шунидам он мардак чандон хуб набудаст ва ҷуз бадӣ ягон хислати нека шунавида намешавад.
1: Медонам, Митя ҷон, медонам.
2: Акнун аз рӯи ин гап-гапҳо маълум мешавад, ки Любов Гордеевна бо ҳамин хел як одами нобоб боз ба болои дар як ҷои дурдаст тамоман нобуд шуда мерафтанд. Я
1: болои сӯхта намакоб гуфтагӣ барин, то аз ин хусус ба ман гап назан. ба дух

0: ҳамсӯҳбатам дар бораи модар мегуфту буғзе дар гулӯ дар мемонд. мисле ки ҳарфҳои ногуфтаву дардҳои ноҳуфта яке ба дигарӣ имкони берун омадан намедод. модарро, он мавҷуди азизу муътабар ва ба ҷон баробарро пазмон гаштаву сӯзи фироқу дуриҳош рагу пайвандашро мефишурд. вале то ҷои имкону тавон дар чашми мову шумо ин ранҷро рӯпӯш мекард.
1: модарам раҳматӣ атофай норова будам. як умр дар калхоз кор кардам, калхози ба номи Рудакӣ, ва бо як меҳнати ҳалолу бо як заҳмате, ки ҳамешагӣ доштам ва фарзандои калон кардам, роҳашон шод бошад. дар назари мо, ман фикр мекунам тамоми модарон, ҳама хислатҳояшон хуб аст, ҳам нармдилӣ, меҳрубонӣ, заҳматкашӣ, меҳнатдӯстӣ ва ҳамин гуна тарбия кардани фарзандон. дилсӯз, ғамхор ва ҳамеша барои ҳамаи мо модарон танҳо бо хислатҳои хубашон дар хотир мемонам. ҳама хислатҳои неки модария модарам доштам. то он ҳадде ки вақт имкон дод бо модар будем, кӯшиш мекардам хизматашонро кунам, то ҳадди имкон ба қадри заҳматҳояшон расем. лекин фикр мекунам, афсус ки зиндагӣ ҳамин хел аст. боз бисёр орзуҳои дигар доштем, ки дигар ҳамон дар дил монд. вақте модар бемор мешаванд, орзуи ягона аст ки он каса то ба охир таобат кунем. орзу он аст ки модарро боз дар сари дастархони худ бинем, модар фарзандҳое бинад, набераҳое бинад ва боз ҳам зиндагии хубтар дошта бошад. аммо афсус ки вақте беморӣ ба сар меояд, вақте ки дар назди як беморӣ, дар назди як касалӣ одам ночор аст, наметавонад таобат кунад, наметавонад ба дарди он даво бахшад, бисёр мушкил аст. табиат ҳамин аст. албатта мо мефаҳмем, ки ҳар омадан рафтани худаша дорад, ҳар оғоз анҷоми худаша дорад ва фалсафаи зиндагӣ ҳам ҳамин аст, ки мо бояд албатта омода бошем. аммо табиати одами ҳамин аст, ки на ҳамеша метавонад ҳамин фалсафаи зиндагия, ҳамин қонуни табиата дар худаш дарк кунад ва ғаму андӯе, ки аз фавти модар ба инсон мерасад, фикр мекунам то рӯзе, ки ӯ зинда аст, дар дилаш мемонад. албатта ҳар лаҳзае, ки ба ёд биёрам. аксар вақт ва ҳамеша фикр мекунам, ки модар ҳам бои мо аст. дар хуб гоҳ хурсанд ҳастам, баъзан ҳамон давраҳои ҷавонӣ, ки заҳмат мекашидам, насиҳат мекардам, роҳ нишон медодам, тарбия мекардам ва ба шаклҳои гуногун, ба ҳар шакле, ки баъзан ҳозир ҳоло ҳам фикр мекунам ҳамроҳ ҳастам, ки баъзан насиҳат мекунам, баъзан раҳнамоӣ мекунам, баъзан боз хурсандӣ мекунем ва хоб хоб аст. албатта як падидае аст, ки вобаста ба ҳолати рӯҳии инсон аст, ки шаб чӣ гуна хоб рафтааст, рӯз чӣ гуна гузарондааст. ин як албатта мафҳумҳои дигар ҳам ҳастанд, ки як фикр мекунам аз нигоҳи илмиам то имрӯз ба охир то ба охир омӯхта нашудааст, таҳқиқ нашудааст, ки худи ҷараёни хоббинӣ чӣ гуна сурат мегирад. албатта берун аз хоҳиши мо аст. баъзе ҳодисҳое ҳастанд, ки берун аз хоҳиши инсонҳо ҳастанд ва мо то имрӯз онро дуруст дарк карда наметонем. албатта дар хоб дидани рафтагон фикр мекунам барои ҳама аст, ҳама кас ин кора ҳамешагӣ мебинад ва фикр мекунам ин як муаммои зиндагӣ аст. агар дар бораи фалсафаи марг агар мо гап занем, фалсафаи марг як фалсафаи худаш таҳқиқ нашудааст. дар илм маргро ҳама хел тавсиф мекунанд, ки яъне замони марг фаро мерасад, ки қалб дигар намезанад.

0: фалсафаи буддоӣ, ҳиндуӣ он аст ки марг танҳо як гузариш аст, яъне аз рӯҳ ба ҷисмҳои дигар, эҳтимол ба мавҷудоти дигар мегузарад ва умри абадӣ дорад. Дар дини ислом марг гузаштан ба як ҷаҳони абадӣ аст, яъне рӯҳ аз тан ҷудо мешавад ва ба олами ҷовид мепайвандад. дар дигар назарияҳо ҳам ба тарзҳои гуногун марг шарҳ медиҳам ва ҳамтар гуфтане ҳастам ки худи марг маъмое ҳаст ки мо то имрӯз ба фаҳми он дарк намекунем то ба охир. аммо марг ҳамеша ҳамдами зиндагии мост, яъне бо ҳар як тапиши дил, бо ҳар як сухан, бо ҳар як задани ақрабаки соат, бо ҳар як оне ки ҳар субҳ хурӯз садо мекунад ки як рӯз аз зиндагии шумо гузашт, марг ҳам ҳамон қадар ба мо наздиктар мешавад, ба зиндагии мо, ба оқибати охири зиндагии мо наздик мешавад. бинобар ин дарки марг бисёр душвор аст, аммо ман фикр мекунам дар адабиёти мо, дар бузургони мо, дар фалсафаи ҳам бузургони мо ҳамеша ҳамин аст ки он касе хуб зиндагӣ мекунад ки агар фалсафаи маргро донад ва аз марг як воқеият сохта бошад, як воқеае ки шуданист. ва дар фалсафа ҳамчунин як назария ҳаст, мегӯянд ҳар он чи ки шуданист мешавад. яъне марг ҳам, боз таъкид мекунам, ҳамдами зиндагии мост, ҳамеша бо мост ва ҳар оғози анҷоме дорад ва инро мо бояд ки ҳамчунин як ҳақиқати бебаҳс қабул кунем.
1: бо пас ин сухани модар чӣ буд?
0: модар ҳамеша як чи таманно мекардам ки аз худованд ҳамеша дуо мекардам дуои ник ки худованд роҳи фарзанду сафед бошад, бахташон сафед бошад, барор дар корашон бошад, пешравӣ дар кору зиндагишон бошад ва ин дуои ҳамеша гишон бод.
1: эҳсос мекунед ки ҳамин дуо то ҷое дар зиндагӣ барои шумо раҳкушо буд?
0: ҳамеша ҳамеша фикр мекунам ки дуои модарон буд ки мо ба мақсаде ки доштем расидем.
1: касеро ба сират ё ба сурат ба модар монанд дарёфтед дар зиндагӣ?
0: албатта як чиз аст ки ҳар як модаре ки дар рӯбарӯи мо мешинад, ҳар як модаре ман мебинам дар симои ҳар як модари тоҷик, ман модари худа мебинам ва фикр мекунам хизмат кардан ба ҳар як модар қарзи фарзандӣ аст.
1: аз пайвандон чӣ? шояд кадоме аз хоҳарон, аз духтаронатон?
0: албатта, албатта. ва ин ҳам як масъалае ки аст ки ба таври ҳамешагӣ дар фалсафаи зиндагии мо тоҷикон ҳаст ки давоми модари хоҳар аст, бародар аст, аҳли хонадон ҳастам ки ҳар кадоми аз хоҳарон ин бӯи модар мекунам. агар нон мепазам, нони дастшон бӯи модар, бӯи нони модар мекунам. агар хӯрок мепазам, хӯрокашон бӯи хӯроки модар мекунад.
1: мегӯянд ки мардҳо бештар ҳамсарони худро ҳамин гуна интихоб мекунанд ки ба модаронашон аз ин ё он ҷиҳат монанд бошад. шумо дар ҳамин маврид
0: дар умум фикр мекунам инам ҳақиқат дорад. ман ҳам ин масъалаи бисёр дидам. албатта як сини соли ман ба ҷое расидааст дар таҷрибаи зиндагӣ, дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаст. бисёртар мардҳо ин тақдир аст албатта мегӯянд ба ҳам пайвастанд дигар дигар, аммо шабеҳи модари худашона пайдо мекунанд ва шабеҳи модари худашона ҳамсар интихоб мекунанд ва фикр мекунам хушбахта мешаванд.
1: ба фарзандон дар мавриди эҳтироми модар чӣ насиҳатҳое мекунед?
0: ҳар он чизе шунидем мо боз ба фарзандон ки ба қадри модар ҳастанд, бо хотири модара пос доранд, меҳнати модара пос доранд. шахсе аст ки баъд аз худованд дуюм офаридгор модар аст, яъне баъд аз худованд худои офаридгори мо модар аст ва чӣ тавре ки ҳама мавҷудоти зинда худовандро дӯст медоранд, ҳама фарзандони модар бояд модарро дӯст доранд. бузургтар агар аз офаридгор касе нест, бузургтар аз модарам касе дигар нест.
1: шояд дар зиндагӣ ҳар як инсон як лаҳзаҳое ҳастанд ки гоҳе ба ёд оварданашон ашк мерезем ё пушаймон мешавем. лаҳзаҳое ҳастанд ки аз он хушнуд мешавем ки сад шукр ки ҳамин гуна лаҳзаҳо буданд. чиро ба ёд меоред бештар?
0: касе агар дар ғурбат буд, вақте ба хона бармегардад, беҳтарин хурсандӣ ин дидори модар аст, падар аст, волидайн ҳастанд, дидори ватан аст. баъзеи хушӣ аст, хушбахтӣ аст, баъзеи ғам аст, ғамнокӣ аст, баъзеи ҳаст ки инсон баъзан

0: лаҳзаҳои дилгир мешавед, тарона мешунавед ё шеъри кадом шоир ба дарди шумо мехӯрад?
1: Аслан ман шеъра бисёр дӯст дорам. Шеъра бисёр дӯст дорам. Ҳар лаҳза ки агар дилгир мешавам, аз кор ҳастам дигар, ҳатман шеър мехонам. Ман ҳам аз классикон аст. Масалан, девони Ҳофиз ҳамеша бо ман аст. Аз девони Ҳофиз сар карда тамоми асарҳои классико аст. Вақти охир зиёдтар Низоми Ганҷавиро мехонам. Фикр мекунам, яке аз машҳуртарин шоирон аст ки махсусан дар истилоҳшиносӣ, вожасозӣ, калимасозӣ беҳамто аст. То девони Иқболу, то шоирони муосир. Имрӯз зиёдтар мутолиа мекунам, боз шоирони классик, шоирони муосири, ҳам худамон, ҳам шоирони муосире, ки дар Ирон ҳастанд, ки бисёр ҳам хуб менависанд. Ва умуман ман шеър дӯст ҳастам дар ин масъала. Шеър зиёдтар қироат мекунам дар вақтҳои хурдигӣ.
0: Модарномаи лоиқа чанд бор хондед?
1: Ҳамеша ҳамроҳи ман аст. Модарномаи лоиқ. Модарномаҳо зиёд ҳастанд, лекин модарномаи лоиқ ҷои худаша дорад. Модарномаи лоиқ фикр мекунам, ки ҷанбаси мантиқии модарномао аст. Агар он чизе ки як фарзанд аз модар мехоҳад ё ба модар гуфтанист дар лоиқ аст. Шуро аз ҳамон сад ҷону дил фидои як модаҳои модар ё дасти дуои модар ё шеърҳое ки модар бахшида шуд, ҳама шеърҳои лоиқ, ҳамаш. Ҳамаш дар васфи модар аст, ҳама беҳтарин модарном аст.
0: Шумо ҳам таҷрибаи зиндагӣ доред, ҳам дар раҳи илм пажӯҳишҳои зиёд кардед. Шумо ҳамчун як олими забардаст мешиносанд. Барои насли нав чӣ паём доред, чӣ гуфтанӣ доред?
1: Паёми аввали ман ҳамин аст. Асри 21 асри бисёр пуртазод аст. Як асре аст, ки бо кӯшиши албатта бархе аз инсонҳо, абарқудратҳо, давлатҳо, дигарҳо мехоҳанд арзишҳоро аз байн баранд. Аср асре аст, ки бисёр ҳам таҳдиди зиёд ба арзишҳо дорад. Ҳам ба арзишҳои инсонӣ, ба арзишҳои фарҳангӣ, таърихӣ, ба арзишҳои миллии мо ва аз байн бурдани арзишҳо тавассути тамоми воситаҳое ки имрӯз мо иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мегӯем, имрӯз ба роҳ монда шудааст. Ва дар охири асри 21 мафҳум пайдо шуд бо номи глобализатсия ва ин ба тоҷикӣ мо тарҷума кардем ҷаҳонишавӣ, аммо дар асл ин ҷаҳонигардонӣ аст. Яъне ҷаҳонигардонӣ арзишҳое ки абарқудратҳое ки сохтанд, арзишҳои худашон доранд, мехоҳанд ҳама арзишҳои онҳо ҷаҳонӣ бошад, махсусан арзишҳои ахлоқие ки доранд. Ба арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангӣ ва суннатии мардуми мо тамоман бегона аст. Амрӯз ҷавони мо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёфта истодааст. Муҳити атрофи ҷавони мо имрӯз ҳамин фазои интернетӣ, фазои шабакавӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ пур карда истоданд ва ҳар он чизе ки меомӯзанд зиёдтар аз ҳамин фазо онҳо маълумот мегиранд ва таманно он аст, ки мо пеш аз ҳама ҳамин арзишҳои ахлоқию фарҳангию миллию суннатии худамонро нигаҳ дошта бошем. ҷавони мо ҳамин арзишҳо аз фаромӯш накунад ва ин албатта фаромӯш накардани ҷавон вобастагӣ дорад ба насли калонсол, ки мо онҳоро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, дар рӯҳи арз гузоштан ба арзишҳо, арзишҳои инсонӣ. Арзишҳои инсонӣ мо чӣ аст? Шурӯъ аз арзишҳои хонаводагӣ, яъне эҳтироми падару модар, эҳтироми бародару хоҳар, эҳтироми хонаводагӣ, ин рақами як аст. Агар инсон дар доираи оила агар тарбия хуб наёбад, дар ҷомеа тарбия кардан ва бисёр мушкил аст. Мо кӯдака навраса дар худи сар карда аз худи оила тарбияи шурӯъ кунем, бо додани ҳамин арзишҳо, бо ҳамин омӯхтану бо нигоҳ доштани ҳамон одобу ахлоқу рафтору кирдору гуфторе ки хоси мардуми мо аст. Агар мо ин корро анҷом дода натавонем, агар ҷавони мо аз ин бехабар монд, аллакай фарҳанги таърихии худамона ва насли ҷавони худамон аз даст медиҳем. мисол меорам дар масъалаи худи ватан. Ватан чист? Мо аз кӯдакӣ бо ҳамин тарбия ёфтем. Ватан пеш аз ҳам барои ҳар яки мо ҳамон хонаву дари падари аст, модари аст, ҳамон хонае ки дар онҷо таваллуд шудем, ҳамон ҷойборе ки аз он об хӯрдем, ҳамон раҳрое ки аз он мегузаштем, ҳамон дарахте ки аз вай мева мекандем, ин ватани кӯчаки мо аст. Ватан баъдан ватани мо ин тоҷикистони мо аст, як ватани мо ин бевосита давлати мо, миллати мо, мардуми мо, ҳамин дар маҷмӯъ ватани мо буд ва таърифи ватан ҳам барои мо ҳамин буд. Ватан ҷое ки мо таваллуд шудем, ҷое ки зиндагӣ мекунем ва меҳру муҳаббат бояд ба ин ватан дошта бошем. Имрӯз мафҳуми ватан барои ҷавонои мо қариб ки аллакай дигар шудааст. Аксар ҷавон вақте дар бораи мафҳуми ватан мепурсед, ва ин чиз албатта дар хориҷа алакай маъмул аст, махсусан дар кишварҳои ғарбӣ. Вақте мегӯяд дар бораи ватан, вай танҳо як чиз мегӯяд: ватан он ҷое, ки зиндагӣ хуб гузарад. Яъне имрӯз аз пайи зиндагии хуб алакай мафҳуми ватанро дигар кард. метавонанд ба ҳар кишваре раванд, агар дар он ҷо кори мувофиқ ёфтанд, зиндагиашон хуб аст, он ҷо барои онҳо ватан аст. аммо вай он ватане, ки аст, ватане, ки интиқом кардам, ин ватани ҳақиқии ватане, ки дар он ҷо хуни нофи инсон рехта шудааст, ҳеҷ вақт баробар намешавад. мо бояд қадри ҳамин ватана дон, дар ҳар куҷо ки набошем, дар ҳар сатҳе ки набошем. ин алакай ба ҷавони мо омӯхтан лозим аст, ки меҳру муҳаббати ватан дар дили вай бошад, дар вуҷуди вай бошад, ки ин ҳеҷ кас натавонад пок кунад, покиза кунад. ин дар ҳар куҷо, албатта тақозои замон аст, ки як кас барои кор меравад, як кас барои зиндагӣ меравад, кишвари дигар интиқол мекунад, аммо меҳру муҳаббат дар дили вай, дар вуҷуди вай бошад. ҳамин тоҷикияту меҳру муҳаббати ҳамин хок, ҳамин сарзамин бояд дар вай бошад. ин боз мегӯям, вазифаи мо аст, вазифаи омӯзгор аст, вазифаи тарбият кунанда аст, ки тарбия карда тавонем. ин бисёр масъалаи муҳим аст, махсусан дар асри 21.
0: бале, ва дар саргаҳи тарбия кунандаҳо бояд ки модар беистад.
1: албатта, чунки худаш тарбия, ки инсон кӯдак мегирад, аслан мо баъзан баҳсҳоам доштем дар масъалаи тарбияи то мактабӣ. бисёр вақт фикр мекунанд, ки тарбия аслан аз мактаб шурӯъ мешавад, ё аз муассисаи то мактабӣ. комилан хато аст. асосан тарбия аз батни модар шурӯъ мешавад. аз батни модар ва мувофиқи шумо медонед, он чизе ки медонем аз нуқтаи назари тиббӣ пайдоиши кӯдак, баъд аз чилрӯза будан дар батни модар, кӯдак алакай эҳсосот пайдо мекунад, вай гармию сардӣ, вай хурсандию ғамгинии модар эҳсос мекунад. баъзан кӯдак норозигии худашро баён мекунад дар дохили батни модар, поча по мезанад, норозигӣ мекунад, дигар дигар. ва ҳамон чизе, ки аз муҳити берун дар муҳити модар ҳаст, кӯдак эҳсос мекунад. ва дар ташаккули кӯдак ҳамчун инсон алакай ҳамон нақши худашро мегузорад. бинобарин тарбия бояд аз ҳамон замон сар шавад, яъне аз чизрӯзаге, ки дар батни модар аст. баъд аз оне, ки таваллуд шуд, нахустин маълумоте, ки мегирад, танҳо аз модар аст. ва вақте даврабандӣ мекунанд тарбияи кӯдака, аксаран дар давраи тарбияи аввала то давраи тифлияки аст, то якним солагӣ, баъд дар боғча меравад, ба муассисаи то мактабӣ. аммо ҳам давраи аз таваллуд то якним солагӣ, ин давраи тарбияи модарӣ ном дорад. яъне даврае, ки кӯдак тамоми тарбия танҳо аз модар мегирад. аз модар гуфтан ёд мегирад, сухан кардан ёд мегирад, аз модар табассум кардан ёд мегирад, аз модар барои роҳравӣ ёд медиҳад, хӯрокхӯрӣ ёд медиҳад. ин тарбияи нахустине, ки то ба охири умр мемонад. фикр мекунам дар тарбия баъдан, то ба ҳар он замоне, ки модар ҳаст, модар ҳамеша тарбиятгар аст. модар ҳеҷ вақт барои фарзанд пир намешавад. модар ҳамешагӣ тарбият, ҳар коре мекунад, ки фарзанд ба роҳи рост равад, фарзанд дар зиндагӣ роҳи зиндагиша ёбад, соҳибкас шавад. яъне модар ҳамеша модар аст. бароҳамин нақши модар дар тарбияи фарзанд нақши муҳимтарин аст. пешои маъзаи миллати мо дар ҳамин маврид, дар маврии эҳтиром ба модар, ман фикр мекунам барои ҳаме мо намуна иброт ҳастанд. ва он меҳру муҳаббате, ки ба модари худашон доштанд, имрӯз ба тамоми модарони тоҷик дорад. ва мо бояд аз он кас омӯзем. ҳама даъватҳое, ки мекунанд дар масъалаи модар, дар масъалаи саҳми модар дар таълими тарбия, он даъватҳое, ки имрӯз доранд дар роҳи миллатсозӣ, ба ҳамин нигаронда шудааст.
0: модари худатон ва дар симои ҳамон модар ба модарони тоҷик гуфтаниҳое доред?
1: модар ки нестанд, мо ҳамеша фарзандонро дуо мекунем, ки рӯҳи модар ҳамеша шод бошад аз мо. ҳар як фарзанди мусулмон ва ҳар як марди мусулмон ҳамин дуое, ки дорад, ҳамин аст, ки ҷои модар дар биҳишт бошад. ва модари тоҷик тӯли ҳазорсолаҳо, ки ҳаст, фарзандоне ба дунё овард, ки тавонистанд забонашонро ҳифз кунанд, тавассути забон марзу буми аҷдодишонро ҳифз кунанд ва нигаҳдорандаи ҳамин миллат, ҳамин қавм, ҳамин давлат, ҳамин дар ҳар шакле, ки мегӯянд, ҳамин халқи тоҷик модарони мо ҳастанд. модарони ҳастанд, ки ҳазорон ҳазор давлатдорон ва ҳазорон ҳазор сарбозони шуҷо, ки ҳамин марзу бума аз душманон эҳтиёт кардан, то ба имрӯз расонидан. модарони ҳастанд, ки ҳамин миллатро ҳамчун як миллати кӯҳанбунёду тамаддунсозу тамаддунофар фарзандонашон муаррифӣ кардан. миллати модарони мо модарони ҳастанд, ки ҳазорон нобеваҳоро ба дунё оварданд, که اونها در رشد تمدن انسانی سهم خودشان را گذاشتند و گذاشته ایستادند. و مادر تاجیک من فکر میکنم در طول تاریخ هم و امروز هم با پرگی همون مسئولیتی که به دوشش دارد اجرا کرده ایستاده است. امروز هم فرزندان این ملت با یک سری بلند در جهانی که باز میگم پرتضاد است، پر از بحران ها هست، با سری بلند زندگی دارد. ملت امروز در عرصه بین المللی علاقه مشهور است، اعتراف گردیده است توسط فرزندان خودش و این همه زحمت نتیجه زحمت مادران است. و دعوت تنها یک است که هر کسی در هر کجای باشیم، خواه کودک است، نورس است، جوان است، شخصانی که زندگی دیده و سال خورده هستند، باید به قدری زن مادر هستی، مقصد به قدری مادران هستی، احترامشان را به جا بیاریم تا اون لحظه که تا امکانی که داریم، تا اون توانی که در دست داریم خدمتشان کنیم، احترامشان را به جا بیاریم. و اگر این کار کردیم ما هم به اون چیزی که در زندگی نصیب ما باید باشد باید رسیم، چون که میگن که جنت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است. اگر میخواهیم فردا بهشت، البته بهشت برای هر که ما به یک جای مقدس ترین است، اگر میخواهیم به اون هم رسیم تنها با خدمت به مادر است. راه رسیدن همین است. من فکر میکنم دیگر راه رسیدن نیست. اگر هزار قبه و هزار حج و هزار زیارت دیگر هم کنید، باید زیارت مادر، باید حجی که در سر قبر مادر میشد برابر میشد با یک دعای نیکی که در وصف مادر میکنید.
0: اکادمیک فرهاد رحیمی چندی از بزرگی مادر گفت و مقام و منزلتش و در این ردیف از تضاد و خطرهای عصر نو و زمان معاصر. این بار دیگر هشدار است برای ما وطنداران و صاحبان زبان ناب مادری. مادر تاجیک همیشه فرزندان با آر و ناموس و وطنخواه پرورده تا سنت ها و ارزش های ملی را حفظ نمایند. از این بعد نیز مادران در این راه مسئولیتی بیشتر را برداشت دارند که برایشان روزگاری آباد و دلی شاد می خواهیم. تا صحبت های دیگر خدا حافظ. مؤلف و محرر گلرخسار رحیم.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад, мусиқӣ дилро бино кунад, ақлро тавон бахшад, зерубами зиндагиро дарк карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад, бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан, ин хешро дарёфтан аст, ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд ва муаллимони мусиқӣ таваҷҷӯҳ мекунанд, то ба насли ояндаи онҳо ҳунар омӯзанд, аз зерубами ҳаёт огаҳӣ бахшанд. ҳамин аст ки адиб Собири Термизӣ гуфта: «Ба ҳунар фахр кун, макун ба гӯҳар, на ҳама фахр аз обу гил бошад. Зиндаи кӯ ба мурда фахр кунад, на ҳамоно ки зинда дил».